0: Koper. Primorski radio.
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.
3: Pozdravljeni in dobrodošli v oddaji, ki je nocoj na sporedu Tisočič. Prvič je bila na programu Radia Koper 16. marca 2008. Gremo plesati je oddaja z ljudsko in narodno-zabavno glasbo, njena vsebina je etnologija. V oddajah smo govorili o praznikih, šegah in navadah Slovencev, predstavili smo 23 folklornih skupin na Primorskem, se učili plesati plesnih korakov različnih primorskih plesov, iskali smo najstarejšo pesmarico, najstarejšo harmoniko in najstarejšega harmonikarja na Primorskem. Vse smo našli. Pripravili smo veliki koncert narodno-zabavne glasbe v dvorani Bonifike, leta 2013 je bilo to, leto zatem še 50. slovensko tržaško popevko v Barkovljah. Prizorišča naših prireditev so bila dvorišča, ne boste verjeli, pa avle in dvorane po vsej Sloveniji ter na avstrijskem Koroškem, Štajerskem, v Porabju, Reziji, Benečiji, na Tržaškem. Bili smo gostje 30. prireditve z armoniko Uroč. Uroču seveda na Hrvaškem, ki jo je nekoč oblikoval to prireditev namreč tudi Radio Koper. Obiskali smo Slovence v Sarajevu ob njihovi 90. obletnici Slovenskega društva Cankar. Skozi oddajo vas bomo skušali popeljati po naših poteh, ki jih že pravzaprav 11 dobrih let hodimo tudi z našimi poslušalkami in poslušalci, s člani radijskega kluba oziroma društva Gremo plesat. Vsakič, kot tudi nocoj, so prav oni gostje oddaje v studiu Hendrix. Do danes smo v njem gostili 113 glasbenih zasedb in vsem glasbenikom se iskreno zahvaljujemo za nastop. Draga publika, enaka zahvala gre seveda vam. Prvič smo se v tem studiu srečali novembra 2014, ko so bili primorski fantje stari 40 let. Letos jih štejejo 52, kot boste videli, prav nič jih ne kažejo. In spet so z nami. Primorski fantje!

0: so bili primorski fantje. Ivica Vergan, lepo vabljena k omizju, lepo prosim, da se pridružiš fantom, ki jih morda kamera že ujela. Z veseljem povem, veliko število let se je pod oddajo Gremo plesat ob meni podpisoval takrat odgovorni urednik Radia Koper, Andrej Šavko. Andrej, hvala, ker si z nami tudi nocoj. Zahvala za obisk, pa gre tokrat tudi prvemu med nami. Z nami je odgovorni urednik Radia Koper, Janko Petrovec. Janko, vedno se je lepo srečati s poslušalkami in poslušalci. To misel deliva, kaj ne? Izvoli.
1: Ja, absolutno to misel delim s tabo. Dobro večer vsem skupaj in zelo sem vesel, kadar se naš studio Hendrix takole lepo napolni s poslušalci, s tistimi, ki imajo radi takšno ali drugačno zvrst glasbe in pri narodno-zabavni glasbi. Po tvoji zaslugi na Radiu Koper nikoli ne manjka ljudi.
0: Ja, včasih tudi zaplešemo, samo prostora ni dovolj. To je bil hec.
1: No, vsekakor je dobro, da plešemo, kaj ne? Na katere koli ritme, samo da so nam všeč, pri narodno zabavni glasbi je že tako, da je v prvi vrsti namenjena zabavi. Narodno zabavna glasba je sestavni del razvoja našega radija, kaj ne? Da, mi čez dve leti bo Radio Slovenija, katerega del smo na Radiu Koper, praznoval stoletnico. Na Radiu Koper bomo čez tri leta stari 80 let. Narodno zabavna glasba večino teh desetletij spremlja našo ustvarjalnost in k sreči lahko rečemo, da še vedno imamo v svojih vrstah ljudi, ki znajo ločiti zrnje od plevela. Pri narodno zabavni glasbi, ko dobro vemo, poleg tega, da nas spravlja v ritem, da nas pete za srbijo, kaj ne, je pomembna tudi tista njena žlahtnost, ki je dobra in ki je žlahtna takrat, kadar se seveda napaja iz ljudske tradicije, ko se napaja iz domoljubnosti in z našega nacionalnega sentimenta in pravzaprav tudi iz vrednot, ki veljajo za vsa ljudstva alpskega loka.
0: Lepa hvala, Janko. Uživaj. Če se le da.
1: Hvala lepa in čestitke v daji Gremo plesa.
0: Hvala lepa, Janko, res hvala. Ne nazadnje smo se doslej samo za vdajo Gremo plesat prav konkretno družili z več kot 500 našimi poslušalkami in poslušalci in tudi potovali smo z njimi. To je naša dota, z veseljem povem. In zdaj predstavim naše goste. Z nami so profesor dr. Marko Terseglav. Je upokojeni etnolog in literarni zgodovinar, tudi profesor za folkloristiko na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Zaposlen je bil tudi v Glasbeno-narodopisnem inštitutu Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Marko Terseglav je tudi prejemnik Murkove in Štrekljeve nagrade. Marko, zelo sem hvaležna, da si nocoj z nami. Hvala lepa. Doktor Bojan Knific sedi ob njem, je danes kustus etnolog v Tržiškem muzeju. Po izobrazbi je etnolog, kulturni antropolog, doktor znanosti. Diplomiral je na temo kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov, doktoriral na temo kostumiranje folklornih skupin. Bojan Knific je strokovnjak z področja oblačilne kulture. Je prejemnik srebrne Kurnikove plakete, zlatega Maroltovega znaka, listine in plakete. Prejel je tudi Murkovo in Valvazorjevo nagrado. In z veseljem povem, dr. Bojan Knific je tudi študent doktorja Marka Terseglava. Bojan, saj veš, kako močno pri meni šteje tudi najino sodelovanje. Hvala, ker si tukaj.
2: Z veseljem.
0: Z nami torej Bojan Knific. Profesor Zoran Lupinc prihaja iz Šempolaja. Je svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, prvi, iz leta 1987. Je raziskovalec, pisec učbenikov, avtor glasbe. Njegovo ime najdemo v muzeju Recuaro Terme v Italiji kot svetovno prepoznano ime na področju harmonike. S harmoniko nastopa, jo raziskuje, poučuje in promovira po vsem svetu. Zoran, nenehno se ob tebi učim. To veš, to sem ti že nemalo krat povedala in hvala, ker bogatiš našo oddajo in ker si seveda nocoj tukaj. Zoran Lupinc. Zoran. Dovolite, da se v tisoči oddaji najprej spomnim na nekaj prvih oddaj raziskovalne narave. Iskali smo najstarejšega primorskega ljudskega godca in najstarejšo harmoniko na Primorskem. Na odru vidimo harmoniko iz leta 1874. Ta je last člana našega društva Gremo plesat Vladimirja Berginca. A najprej prisluhnimo, kaj mi je leta 2008 povedal veliki ljudski godec iz Križa pri Sežani, žal pokojni Karlo Logar. Takrat je bil v akciji Iščemo najstarejšega primorskega ljudskega godca, prepoznan kot najstarejši godec. Karlo Logar je bil rojen leta 1921.
3: Andam, dobro možete njez, da ima prav nabijek, se kliče vas tam v Gremno, pa je gostilna, že stara gostilna. Je no, tam so treba, so brkinci in ti z barke, z kozjan, so hodili toliko izpet in tako. Ja, sem je bilo treba na tihen peh. Se horci, šepna, zvolča, jej, vreme, špilja in ma, vasiko hoci, zlodje tam. Ja, vsak je prši, jaka boš kaj zahudil. Ja. Ja, kaj, ne možeš da nareči, da nja. Treba lih, kaj pa šušet in buhat. Je no, tako je šlo tu naprej. Je no, in gre še zdaj. Meni so hodili tle stari muzikanti. So hodili se, da ne nekaj pokažem. Taki, ki so hodili do vas preko jest. In tist, ki je prišel, sem mi vse pokazal. Kaj se, na vse zadnje, jaz sem tako si mislil, da je tudi, če ga navadim prav vredi, da je verjetno, da bo še kvesno bo zahod. Tako sem mislil, ne, tako meni je bilo. Tako da me ne dela konkurence, ne.

0: No, čakam aplavz. Igral je Karlo Logar iz Križa pri Sežani, Staro Vižo, in zaigral mi jo je v svoji domači kuhinji. Zoran Lupinc, kaj lahko poveva o igranju ljudskih godcev nekoč? Pa o duhoviti pripovedi Karla Logarja, povedala sem že, da tudi ti poučuješ, vemo, da si magnet mladim, vzgojil si nemalo število svetovnih prvakov, enega imamo tukaj, pa bomo kasneje o njem. Kar nekaj tvojih učencev, malih virtuozov, smo posneli tudi za našo oddajo in arhiv RTV Slovenija. Pa o glasbi s harmoniko v narodno-zabavni glasbi nam tudi kaj povej. Dve zgodbi, ki pa se ne izključuje, takaj ne?
1: Ne, seveda da ne. No, zdaj, ko sem poslušal Karlota Logarja, naj povem, da smo imeli festival harmonike v Praprotu in smo imeli Logarjevo harmoniko na razstavi. Wow. To je harmonika Ploner, trivrstna. On je verjetno si dal izdelati čisto poseben model.
0: Kakšen pa je tvoj pogled na oddajo Gremo plesat? Kar nekaj oddaj si že bil tukaj, tudi užival v studiu Hendrix s svojim triom, potem si prišel z Four Bellows for Tales in s posebnim programom, o tem bova tudi še v nadaljevanju govorila, tako da tega se ne bova zdaj lotila, pa vendar, tvoj pogled na oddajo Gremo plesat, kjer malo manj plešemo, pa vendar se imamo dobro. Veselje.
1: No, je čudovito vzdušje, zmeri, publika je zmeri enkratno.
0: Vsak,
1: ko smo prišli, je bilo zelo lušno, bodi si s kvartetom, ki igramo čist nekaj druzga, ali pa trio in tako naprej, tako da tudi danes je zelo lepo.
0: Ponavadi vedno čakam, kdaj bodo ploskali, no, pa sej bodo, ne, pa sej bodo. Hvala Zoran, kot rečeno o najnem sodelovanju sledimo. Vrnem pa se k naši sceni, oblikovala jo je kolegica Kristina Klecin. Zdaj pa nagovorim, kot sem že obljubila, lastnika te harmonike in to je član društva Gremo plesat, to je naš Vladimir Berginc. Morda se človek pravzaprav niti ne zaveda, kaj v življenju kupi. Danes je ta harmonika v vaši hiši zares sveta stvar in tudi v naši oddaji.
2: S to harmoniko sem začel je svojo igralno pot in mi dost pomeni, čeprav takrat sem bil fantič 8 let, je bila skoraj malo velika, malo težka, bila je že precej izdelana, kakor se vidi. Je precej dala verjetno skozi, ker takrat so harmonike več igrale po gostilnah in po zabavah.
0: Primorski fant je!

0: In zdaj smo tukaj z omizjem, z doktorjem Markom Terseglavom. Marko, midva sva veliko akcijo speljala prek televizije Slovenija, takrat z iskanjem najstarejše pesmarice na Slovenskem in še kaj smo iskali in razstavili na hodnikih BTC-ja, tudi v avlah radija in televizije. Potem pa sva, torej na to akcijo smo dobili 280 velikih ovojnic, tudi paketov polnih pesmaric celo z Hrvaške. To je bilo res najno prvo veliko sodelovanje in če samo omenim, gre za najstarejšo, ki smo jo dobili takrat, je bila v lasti Boža Matičiča iz Kamnika iz leta 1839. Najstarejša doma napisana pesmarica pa je prišla iz Dravograda. Poslala nam je Hedvika Anželak, zapisovala jo je gospa, rojena leta 1887, s tintnim svinčnikom, ki ga je namakala v vodo in s peresnikom pri sveči v zvezek zapisovala pesmi. Knjigo je zvezala z domačim sukancem in knjigo oblekla v doma krojeno usnje. Umrla je leta 1961. Zakaj vse to pripovedujem? Ker bi rada, da nam Marko pove, zakaj je vse to pomembno, zakaj je to vredno. Te akcije, ne nazadnje?
1: Tega smo se zavedali že etnologi, ko smo hodili po terenu, kako je pomembno to, kaj ljudje pojejo. In smo tudi mi sami zbirali te rokopisne pesmarice, ko smo že prej iz muzeja dobili zapiske raznih učiteljev, kaplanov, mežnarjev, ki so zbirali za Štrekljevo zbirko in potem za odbor za slovenske narodne pesmi v stari Avstriji še. In smo videli,

0: razpolago. Zato potem je prišel radio, televizija in tako naprej in je sam dajal nek program ljudem, kaj so peli. Nas je pa zanimalo to izven tega dirigiranega, kaj je bilo. Zato so pesmarice tako dragocene. Dragocene to, kar si prej rekla, da je pisala s Tintnim svinčnikom. Vse razen tiskanih pesmaric, vse rokopisne pesmarice, ki jih imamo v inštitutu, so bile napisane s Tintnim svinčnikom. In najstarejše so tudi iz 19. stoletja. In teh imamo ogromno, recimo teh pesmaric, ne?
1: Zdaj, Marko, ti si bil zaposlen tudi na Glasbeno-narodopisnem inštitutu. Jaz lahko rečem, da smo v času teh tisoč oddaj še rutarske pevke posneli, pa Čopijeve sestre iz Čez Soče pri Bovcu. Kaj lahko poveva o tem gradivu, ki se hrani tudi v Glasbeno-narodopisnem inštitutu in o gradivu, ki se nahaja v arhivih RTV Slovenija in seveda drugih arhivih?
0: To je nekaj dragocenega. Če se spomnim, mi smo imeli v inštitutu prve posnetke še na voščene valje. So posneti 1895 iz Tišine, pa potem iz Bele krajine in tako naprej. In so bili na omarah v teh tulcih, pa jih je enkrat snažilka, ki je prišla, hotla očistiti, pa jih je zmetlo dol, pometlo tam iz tega. In mi pa nismo imeli nobenega reprodukcijskega materiala, da bi slišali, kaj sploh te tukaj god je. In so nam priskočili na pomoč Avstrijci v svojih studijih in so to presneli, kaj je gor. Vse je danes digitalizirano. Ko smo bili po 90. letu, ko je razpadla Jugoslavija, ko na vzhodu so se nove države ustanavljale in tako naprej, smo bili povabljeni vsi na ustanovno sejo UNESCO. In zakaj je to pomembno, so nam govorili o tej kulturi. Potem so pa vsi govorili tudi, ja, mi imamo pa, kdo je, imamo Prešerna, Nemci so rekli, mi imamo Goethe, ja, že, Angleži, mi imamo Shakespeare in tako naprej in tako naprej. Pa so nam pri UNESCO rekli, to imajo vsi. Nas pa zanima to, kar je posebno, kar je vaša identiteta. In takrat smo se začeli tudi zavedati recimo vrednosti ali ljudskih pesmi, ali ljudskih pripovedi in tako naprej.
1: Spregovori nam na temo, ki si jo pred leti sprožil. Ljudske pesmi naj se vrnejo v šolo in vrtec in kako pomembni smo mediji, kaj nam lahko rečeš za današnji čas?
0: Mene je enkrat zezilo to, da sem bil na neki šolski proslavi svojih otrok, kjer je učiteljica jih naučila tudi nekaj pesmi, ki so bile pa vse angleške. V šoli, recimo, da slišal na začetku, ali v vrtcu, ali potem v šoli, da se začnejo s tem, da slišijo enkrat to.
1: Del odgovornosti pa imamo mediji, s tem se pa oba strinjava,
0: ja,
1: ne?
0: No, sej to se je pa začelo potem na našo inštitutsko, recimo, pobudo, je pa začela gospa Lili Krek na Ljubljanskem radiju, je pa začela to oddaja Slovenska zemlja v pesmi in besedi. In to je bila...
1: Dolga leta je urednikovala naša kolegica Simona Muličnik.
0: Tako.
1: In zdaj se je z veseljem spominjamo in seveda jo pozdravljamo, ker nas morda posluša. Hvala, Marko, za enkrat. Skoraj bomo znova poslušali Primorske fante. Še prej pa nagovorim Ivico Vergan. Ivica, o narečjih smo lih kar nekaj povedali. Humor je bil tudi del pesmi Primorskih fantov. Leta 2014 pa ste res prvi, ko je bil ansambl star 40 let, nastopili voda in gremo plesati v tem studiju. No, zdaj smo toliko in toliko let starejši. Pravzaprav imaš ti posebno zgodbo letos. 75. rojstni dan je imela, če še niste slišali, čestitamo. Ampak ona o tem na glas govori, ni problema. Ja. Potem pa še kar nekaj takih obletnic.

0: In sicer 60 let je minilo od tvoje prve zmage na odru, 30 let od tvoje avtorske pesmi Decembrski dan. In kar bi rada jaz posebej zdaj le slišala je to, kako si pravzaprav pred točno 40 leti v studiu Hendrix prvič snemala. Še imena tonskih mojstrov se spomniš, kaj ne, da?
1: Zelo se spomnim, to je ja, vsakič prvič, ne? Tisto ti ostane v najlepšem spomenu in seveda tudi meni polna treme sem prišla v tale studio, ko je bil še, ni bil še tako lepo urejen.
0: Publika, je to mogoče, je imela Ivica trema ali kaj?
1: Ja, začetki so bili, ne, pač prvič snemat, prvič pred tako pomembnimi ljudmi, to je, mislim, pravzaprav radio, to je bilo, joj, kaj bo zdaj tam, ne, tako, res je bilo, res je bila trema prisotna, ampak gospod Savčar in gospod Hrvatin sta mi toliko pomagala in seveda mi takoj z napotki olajšala tale prve snemalne urice, tako da potem je nastal res lep posnetek in sem bila zelo zadovoljna.
0: Čez leta se je studio Hendrix prenovil.
1: Čudovito
0: je še lepši, ja. Kaj ne da. In Hrvatin še vedno večino teh oddaj tudi posname.
1: No, lepo.
0: Zmontira pravzaprav. Ja, hvala lepa, Ivica.

0: Narodna zabavna glasba, nekoč in danes, šola poučevanja harmonike. Kakšna je zgodba?
1: Kakšna je zgodba? O poučevanju recimo, kaj čem biti, ne bom kritičen ali kaj naredim.
0: Komot, kar mene zadeva komot.
1: Ne vem, zelo kaotično je, se posebno govorim za diatonično harmoniko. No. To je vse nekako razlaufalo vse po svoje, žal.
0: Vsak ima 5 minut časa, poučuje.
1: Poučuje, da. Izdeluje harmonike in brez posebne izobrazbe. Mislim, ni pošteno do tamalih. Treba jim ponuditi čim boljše, najboljše.
0: Res je šlo to v neke take dimenzije, da je groza. Branko, si ga nasanko. Harmonikari se prehitevajo sami sebe v polkah. Kaj boš ti povedal?
1: Kaj ne rečem, zvodenelo je mrsi. Mislim, so izjeme tudi zelo blesteče izjeme. Predvsem pri kvintetih opažam, da tam se nivo kar drži. Namreč verjetno ne vem, ali so tukaj izobraženi glasbeniki, ki igrajo. So ljudje, trobentari, ki imajo akademijo za sabo in tako dalje. Morda gledajo se skup bolj z drugačnega vidika, bolj na kvaliteto, na igranje, na nekaj, da ko zaigrajo, da se nekaj dogaja, da je neka zgodba, da popelje poslušalca s to krajšo zgodbo.
0: Kakšna zgodba, daj.
1: Ja.
0: Zoran, kaj govoriš? Zgodbe ni več.
1: Ni več.
0: Ne.
1: Predsebno, to opažam predsebno pri frajtonarih. No. Uh-huh. Mi bi rekel, hotel reči, da je mala katastrofa. Melodije skoraj že, da ni besedila, da ne govorimo, kot se je omenila, pa razni video posnetki, ki se vrtijo. Tudi fešte...
0: Grožni, kar povej.
1: Ja, dobro.
0: Jaz te izzivam, Zoran, vem, da bi povedal še več.
1: Se držim malo tako
0: nazaj. Pa se malo nazaj držiš.

0: Moj naslednji sogovornik je dr. Bojan Knjifec. Diplomiral Bojan si na temo kostumiranje narodno-zabavnih ansamblov, doktoriral na temo kostumiranje folklornih skupin, sem že povedala. Kaj je pravzaprav treba o tem vedeti za eno tako oddajo, kot smo mi, recimo?
1: Ja, mogoče bi bilo kaj v oblačilni dediščini res za reč, ne, ker folklorne skupine jo predstavljajo narodno-zabavni ansambli. Jo predstavljajo, jo pa predstavlja vsak na svoj način. Namreč folklorne skupine se zelo močno trudijo, da bi oblačilno dediščino predstavljali v obliki, kot je nekako živela v preteklosti. Ne bo to zdaj vsakdanje oblačenje, večinoma kmečkega prebivalstva ali pa praznično oblačenje. Lahko pa tudi gre za posebne preobleke, ki jim rečemo narodne noše. Ne? To so folklorni kostumi v primeru folklornih skupin ali pa pripadnostni kostumi v primeru narodno-zabavnih ansamblov. In ključna funkcija teh preoblek je, da kažejo to povezavo z identiteto, s koreninami, to se kaže v njihovih preoblekah, če niso seveda sodobne. Ne? Pri narodno-zabavnih ansamblih vidimo v današnjem času in tudi že v preteklosti dve različici. Nekateri se oblačijo, da rečemo po starem oziroma se skušajo nekako po starem obleči.
0: Raziskujejo tudi.
1: Lahko raziskujejo, predvsem folklorne skupine, narodno-zabavni ansambli manj, oni posnemajo neke prakse, ki so v preteklosti se ukoreninile, pa velikrat jih tudi nekritično povzemajo, ne vemo. Avsenik kot začetnik sprva ni bil oblečen tako imenovane narodne noše, ampak ko se je ansambel oblekel, je to prepoznavnost gradil naprej in so jo drugi tudi povzemali. In je zanimiv pri narodno-zabavnih ansamblih, ne zelo različni so, po zvoku, po izvedbi.
0: Po regijah.
1: Po regijah in mnogokrat se da videti, komu sledijo. Ne? Zdaj, ali sledijo zgledu Avsenika, ali sledijo zgledu Slaka, ali sledijo zgledu beneških fantov.
0: Pohvali malo naše primorske fante, prosim.
1: Lepo, ja, res so lepo uglantan, bom rekel.
0: Res je.
1: Namreč kažejo tudi to povezavo s primorjem, s to preobleko belo-modro in to je pravzaprav izraz sodobnosti, čeprav če ivico pogledamo, ne, v te mornarske obleke, to vrstne mornarske obleke so se pri nas meščani oblačili tudi ob koncu 19. stoletja.
0: Na temi, o kateri si zdaj govoril, seveda sva pripravili posebno serijo oddaj, pa potem tudi s profesorjem žal pokojnim Mirkom Ramovšem. Dvakrat sta bila naša gosta in sicer na Severnem Primorskem v Tolminu, kjer smo predstavili folklorne skupine Severne Primorske in potem Južne Primorske v atriju televizije Koper. Mi smo potem še kasneje šli z Marto Košuta po sledeh Kraške noše in Tržaška noša in njena vezenina. To je samo spomin seveda na naših tisoč oddaj. Primorski fantje so bili z nami tudi v Sarajevu, boste kasneje slišali, zdaj pa na Monte Čukoli.

0: Tako, to so bili seveda primorski fantje, Ivica, ti si bila z nami v Postojni, kjer si pela v domu upokojencev, prav za rojstni dan, kar nekaj ljudem. Kar tako, ob nekem rojstnem dnevu Radia Koper smo šli v Postojno in to so nepozabni, ganljivi trenutki, kaj ne da, Ivica?
1: Ja, pravzaprav imamo glasbeniki eno tako čudovito poslanstvo, ne? Da prenašamo dobro voljo in ljudem prinašamo tiste lepe trenutke, take čustvene trenutke, katere ne plača noben denar, katere ne moreš kupiti. In nekaj takega se je zgodilo tudi v Postojni, v domu upokojencev, ko sem pela s temi ljudmi, ko so potem me objemali in rekli, veste, prinesli ste mi trenutek mojega počutja doma, ob domačem ognišču, prinesli ste mi mojo materino besedo. To je nekaj tako pomembnega, tako lepega. Prinesli ste mi moj dom, moj občutek, da nisem pozabljen, da nisem sam, da ste z menoj, da ste z nami. Tudi v Sarajevo je bilo podobno. Ne? Greš k ljudem, ki so v bistvu daleč, onkraj meje, prineseš jim delček doma, delček ognišča, delček nečesa toplega, nečesa tistega, kar se bodo spominjali, oziroma trenutke spomina na njihovo otroštvo. Jaz tudi na špilih večkrat povem. Ja, bodite veseli, ko prijete k nam, kaj ti prihajate v lepe kraje in ki naj vas še dolgo spominjajo na dom pač in na tole lepo slovensko obalo.
0: V Sarajevo smo pred 3 leti na našem 3-dnevnem potovanju srečali se tudi s kolegom, urednikom televizijske oddaje Rojaki na televiziji Slovenija, Dušanom Tomažičem. Radi se povezujemo in sodelujemo, zdaj je že to jasno in tudi povemo na glas, prisluhnimo pogovoru s kolegom Tomažičem, ki je nastal v Sarajevu. Dušan, ti si urednik slovenske televizijske oddaje Rojaki. Kako Slovenci razumemo življenje Slovencev, njihovo bivanje v zamejstvu in po svetu?
2: Mislim, da to velja za vse oddaje podobnega tipa, tudi morda za tvojo oddajo, ki jo delaš na Radiu Koper. Morda je njena prednost ta, da se lotevate vsebin, koliko sem zaznal tukaj v Sarajevu, iz tega bolj preširnega, zabavnega vidika. Moram reči, da slovenska javnost ne ve, slabo pozna stvari. V učbenikih osnovnih šol je na 2 straneh napisano, kje živimo Slovenci, pa jih živi 1/5 zunaj meja naše domovine. To je 500 tisoč. Dovolj vam pove izrek ene od ameriških Slovenk. Mi smo Slovenci, pa če vi to hočete ali ne.
0: Dragi Dušan, mi odhajamo že ta petek Slovencem na reko, sicer pa verjetno res drži, da so vsa naša srečanja, vse naše poti načrtno zavite tudi v željo po organizirani dobri volji. Zoran Lupinc, v Špetru smo bili tudi, tam je bilo pravzaprav, so bile vse sledi tvoje, pripravil si koncert, program zastavil, priredbe napisal, glasbo postavil na oder v Špetru, v Benečiji, z domačini, kar je izjemno pomembno. V Špetru tudi poučuješ, kako pomemben je bil takrat koncert, sicer rekel si mi, da je Špeter danes tudi kulturno zelo prepoznaven.
3: Ja, ko sem prišel tja, recimo prve lekcije so potekale v italijanščini. Me je malo začuden, no, in potem počasi vsako toliko mi je kaka beseda ušla, ampak se rekel, ja, znate, po slovensko, ja, so se malo sramovali, ja, mi govorimo po naše in tako naprej, potem pa so se zelo sprostili. Oni so bili res pod pritiskom, no, tisti predeli, tako da vse, kar se dogaja zdaj s harmoniko, s to šolo in tako dalje, kot je bila ta prireditev, je imela izjemno vrednost, ne samo z glasbenega vidika, ampak kot da se oni počutejo to, kar so dejansko. In čudovito je bilo, ko smo začeli raziskovati stare komade iz posnetkov, prepisovati, šli so v akcijo sami, dobili so stare posnetke in neverjetno je, da so sem jih uspel tudi spraviti na oder.
0: No, jaz bi še z veseljem spomnila na lanskoletni in letošnji koncert v Trepčah za 90. rojstni dan Tulija Možine, letošnjega koncerta 60-letnice Tržaškega narodnega ansambla. Ni več slišal, čez en mesec se je poslovil na Tulijo Možina. Za nami je tudi lepo število potovanj, do tega trenutka jih je bilo 43. V petek, kot sem že povedala, odhajamo k Slovencem na Reko. Decembra bomo gostje občin Loška dolina in Bloke. Milena Stepan. Milena, od vsega začetka ste z nami. Povejte, kako vi to druščino doživljate?
4: Ja, tako je. Jaz sem članica te druščine od samega začetka, tudi oddajo poslušam od samega začetka. Pa tudi drugo, nasplošno narodno zabavno glasbo, ker me to veliko pomeni.
0: Dragi gostje oddaje, draga publika, dragi poslušalke in poslušalci, tisoča oddaja Gremo plesat bo čez nekaj minut že v arhivu Radio Koper. In na kaj sem najbolj ponosna? Ste se to kdaj vprašali? Jaz se. Za vsemi programskimi vsebinami oddaje Gremo plesat stoji moja neizmerna želja po lepem sodelovanju z našimi poslušalkami in poslušalci. Iz tega želim, da se zazna hvaležnost do ljudi, ki poslušajo Radio Koper, ki poslušajo oddajo Gremo plesat. Vse to počnemo tudi v želji po dobri volji, ste slišali, in veselju, ki ga glasba in Radio Koper, kot smemo ugotavljati tudi nocoj, lahko ponudita. Današnjo oddajo pa zaključujemo seveda z glasbo Primorskih fantov. Zahvaljujemo se za obisk našim dragim gostom, Marku Terseglavu, Bojanu Knificu, Zoranu Lupincu in seveda Primorskim fantom. Imena kolegov nocojšnje radijske ekipe so Ksenija Kost, Tadej Tadič, Mitja Marsič, Mateja Grebenjak in za sliko je skrbel Andrej Stupar. Jaz bi zdaj posebej zahvalo izrekla radijski ekipi. Glasbeniki, dragi kolegi, vaše delo zelo, zelo cenijo. In ta informacija si zasluži aplavz. Zagotovo. Hvala, dragi člani društva, kamorkoli že pridemo, ste prav vi pravzaprav na teh obiskih predstavniki Radia Koper. Prisrčna hvala za sodelovanje vsem vam, Primorski fantje pa zdajle za slovo. Primorski fantje, hvala za vašo pripadnost Radio Koper vseh 52 letih delovanja. Radio Koper bo star prihodnje leto 78 let in ostajamo skupaj. Hvala lepa in lep večer še naprej. Hvala vsem.

0: To je bila oddaja.
1: Gremo plesat.
2: Vabi Smilja Baranja.
3: Nočni program Radija Slovenija. S pridihom morja.

prost na tej kratki poti, ka gre na pokopališče. Temu se spodobe smejati, smej se, no ti bo za miru. Če pokaže zlodjo zobe, ben, sem to reč dentjero. Ma, kdo je star? Poglej nas, mi smo še mladine. Ka nas od pravih mulcu loči samo kilometrina. Smo prva liha iz pete roke,

dobre skorejže, starost mi za strah opjet se. Čeprav je deadline blizu, iz nebo dan je bliži, računa ni za krizu, standardi so zmeram niži. Še odprta je batija, antici odan, ne se neč porajtem,

0: Radio Slovenija. Ura je 3. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ministrstvo pristojno za visoko šolstvo trdi, da ne obstaja dokument, ki bi predvideval posege v plačna razmerja zaposlenih oziroma spremembe vrednotenja dodatnega pedagoškega dela. Hkrati so zavrnili navedbe visokošolskega sindikata o tem. Kot so dodali, preučujejo različne možnosti za zagotavljanje dolgoročno finančno vzdržnega sistema visokega šolstva. Francoski dijaki, ki so se po večini vrnili v šole po več dneh protestov, napovedujejo nove. Francosko ministrstvo za pravosodje je sporočilo, da je bilo od začetka demonstracij pridržanih več kot 6800 ljudi. 86% je mladoletnikov. Članice Evropske unije so v sklopu včerajšnjega zasedanja finančnih ministrov v Luksemburgu z črnega seznama davčnih oaz umaknile Panamo in Vietnam. Spostavili so ga decembra 2017 za okrepitev boja proti izogibanju davkov, odziv na davčni aferi Panamski dokumenti in LuxLeaks. Na seznamu ostajajo Rusija ter 7 otoških državic iz Antilov in Tihega oceana. Hokejisti Ljubljanske Olimpije so v 9. krogu razširjenega avstrijskega prvenstva po podaljških v gosteh premagali zasedbo Graca s 3-4. Odločilni zadetek je slabo minuto pred koncem podaljška dosegel Nikolaj Mejer. Ljubljančani na lestvici trenutno zasedajo 6. mesto med 14 ekipami. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7 do 14, dnevne do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: Purple Kiss.
1: Radio Slovenija. Nočni program.
2: S pogledom na morje.
1: Iz studija Radia Koper.

0: Radio Slovenija. Ura je 4. Poročila.
1: Pozdravljeni. Evropska unija je izrazila podporo Mednarodnemu kazenskemu sodišču, potem ko so Združene države proti njemu uvedle sankcije. Evropska komisija je te označila za obžalovanje vredne in hkrati dodala, da je pripravljena sprejeti vse potrebne ukrepe za normalno delovanje sodišča. Podporo sodišču je medtem izrazil tudi generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. Med včerajšnjo stavko in množičnim protestom proti varčevalnim ukrepom belgijske vlade v Bruslju so izbruhnili spopadi med mladimi udeleženci in policijo. Ta je uporabila vodni top in solzivec ter aretirala več ljudi. V belgijski prestolnici je bil zelo moten javni potniški promet. Na tamkajšnjem letališču so odpovedali več kot 100 letov. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko ter madžarski minister za družbene odnose in kulturo Zoltán Tar sta ob obiskih obeh narodnih skupnosti poudarila pomen podpore za njo. Med temami pogovora o porabju je bilo financiranje šolstva in radia Monošter. Rokometaši ljubljanskega Slovana so v derbiju 7. kroga prve slovenske lige z 31-26 premagali Trimo iz Trebnjega. Najboljši strelec tekme je bil 7 zadetki Mirko Latković. Izkazal se je tudi Slovanov vratar Nebojša Bojić, ki je zbral 13 obramb. Slovan je zmago prevzel prvo mesto na lestvici. Danes bo zmerno do pretežno oblačno. Jutranje temperature bodo od 7-14, dnevne do 16, na Goriškem in obmorju okoli 20 stopinj. Popoldne in zvečer bo predvsem na jugovzhodu občasno rahlo deževalo. Jutri se bo razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah.

še bolj jasno, da mene rabiš klicat in kaj spraševat pa si mora. In na prvi krat, ko končno začnem verjet, da me več nimaš rad, bolj pa prideš ti.

0: Jutrijem.
1: Radio Slovenija. Nočni program.
2: S pogledom na morje.
1: Iz studija Radia Koper.

pustile si pismo nedokončeno, knjigo na sredi nikoli prebrano, pustile si platno komaj začeto, en skušljen čopič star

Odpustila si vrata, rahlo priprta, zavesa je okno, žalobno zastrta. Pustila si musko, leno greštima, se suka počasi, ta žalostna rima.

0: zaspati.
1: Samo na sveče za napot, preden jo mahnete v tot. Vandrat sam najbolj lepo je, počivat pa je lepše v dvoje.
0: Ljubezen naj gre vedno v svet, da bo lepši, da bo zdaljši, da okrogli nori svet.
2: Naj plapolajo bele zastave, bele zastave življenja, plenice.

bo vse tako kot zdaj. Bo zemlja in nebo, bo pekel in bo raj, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo.

Zunaj je sonce, storilo poletje, jaz pijem pivo in ti gledaš svetje. Jaz sem pri voli, tebi se spi, meni je fino,

Vere takve sama, pa bi rada blaže mama, probaj z nama. Kaj res hišo boš prodala, kje pa boš potem

distanza, il luogo preciso che tenga al riparo.

se pač enkrat konča. Tudi tukaj nebo je globoko, a zvezde svetijo najbolj doma. Domov bom šel

0: Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. V polnoči je nastopil volilni molk pred jutrišnjim zakonodajnim referendumom o noveli zakona o parlamentarni preiskavi in tremi posvetovalnimi referendumi. Kot kažem, pa se nam letos obeta še ena podobna referendumska nedelja, saj so predstavniki reprezentativnih sindikalnih central v državni zbor vložili zahtevo za razpis referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. O razlogih predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja Branimir Štrukelj.
2: Ta zakon namreč ni zakon za razvoj, ampak je zakon za razkroj solidarnosti v naši državi in socialne države.
1: Več o referendumskem dogajanju po preostalih poudarkih oddaje.
3: Kitajska bo omejila izvoz hibridnih vozil v Evropsko unijo. Združeni narodi kritični do ameriških sankcij proti mednarodnemu kazenskemu sodišču. Danes zaznamujemo Evropski in svetovni dan darovanja in presaditve organov. Zmerno do pretežno oblačno bo na jugovzhodu tudi deževno.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Gregor Žibert. Polnoči se je začel volilni molk pred jutrišnjim odločanjem na štirih referendumih. Skoraj 1,7 milijona volilnih upravičencev bo lahko na nekaj več kot 3000 voliščih prevzelo 4 glasovnice za en zakonodajni referendum in 3 posvetovalne. Nekaj več kot 44 tisoč podpisov za naknadni zakonodajni referendum o zakonu o parlamentarni preiskavi so zbrali predstavniki civilne družbe. Referendum pa je spremljavo v obliki 3 posvetovalnih dobil na predlog parlamentarne koalicije in resnice. In vprašanje o volilni pravici tujcev na lokalnih volitvah, o pogojevanju izplačil socialne pomoči in o ukinitvi obveznega plačevanja RTV prispevka. Tomaž Celestina.
4: Ko gre za odločanje na zakonodajnem in posvetovalnem referendumu, je ob tem, da se prvi nanaša na zakon, drugi pa je tipanje razpoloženja ljudi, bistvena razlika pri ugotavljanju izida. Za naknadne zakonodajne referendume namreč velja zavrnitveni kvorum, kar pomeni, da morata biti za morebitno zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi izpolnjena 2 pogoja. Najprej ta, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in da mora proti glasovati najmanj 1/5 vseh volilnih upravičencev, kar pomeni skoraj 340 tisoč ljudi. Pri 3 posvetovalnih referendumih zavrnitvenega kvoruma ni, njihovi izidi pa niso zavezujoči. Morebitne kršitve referendumskega molka, ki se konča jutri ob 19. uri ob zaprtju volišč, bo spremljal inšpektorat za notranje zadeve, ki bo beležil tudi prijave državljanov. Inšpektori bodo presojali, ali gre za nedovoljeno referendumsko propagando oziroma nagovarjanje volivcev. Proti koncu leta nas ob lokalnih volitvah čaka še en podoben referendumski cikel. Predstavniki reprezentativnih sindikalnih central so včeraj vložili nekaj več kot 42 tisoč podpisov za razpis naknadnega zakonodajnega referenduma o intervencijskem zakonu. Koalicija je odgovorila z vložitvijo predloga za 3 nove posvetovalne referendume. Tako se bomo odločali tudi, ali prepovemo pokrivanje obraza na javnih mestih, ali podpiramo znižanje DDV-ja na hrano in energente, ter ali podpiramo racionalizacijo javne uprave.
1: Medtem ko evropska avtomobilska industrija izgublja svetovni tržni delež in se doma spoprijema z odpuščanji, v slovenskem avtomobilskem grozdu izražajo zmerni optimizem. Smo v dobri kondiciji in pripravljeni na nove izzive, so poudarili na včerajšnji tradicionalni poslovni konferenci misije zelene mobilnosti Gremo. Kot ključne za nadaljno preobrazbo panoge so navedli širitev na nove trge in nove proizvode. Pot do tja pa vodi preko znanja in inovacij. Nekaj sporočil povzema Erika Štular.
5: Kljub pandemiji, dragim energentom in padcu proizvodnje na evropskem trgu, Tanja Mohorič z avtomobilskega grozda govori o optimizmu.
6: Ob padcu proizvodnje vozil za 20%, smo mi rasli za 23%. Prodaja na zaposlenega se je bistveno povečala, dodana vrednost na zaposlenega se je povečala, produktivnost se je povečala, povprečne plače so zrasle procentualno celo najbolj.
5: Smo v dobri kondiciji in pripravljeni na izzive, dodaja. In teh je veliko. Dr. Peter Vostner kot enega ključnih izpostavlja, kako se od proizvajalca preobraziti v ustvarjalca, kar prinaša višjo blaginjo.
7: Eden izmed pogojev za to, da se bomo resno tega lotili, je bolj agresivno vajanje tehnologij in še posebej digitalnih tehnologij, predvsem v smislu integracije različnih digitalnih tehnologij. Ne gre za to, da vi kupite CRM ali karkoli že, ampak gre za to, da integrirate, da postanete bolj agilni in da postanete tudi bolj prodorni.
5: Pospešiti bi morali vlaganja v neoprijemljivi kapital, kot je uporaba podatkovne analitike, ter izobraževanje zaposlenih. Za rast se morajo podjetja širiti na nove produkte in nove trge. In zgrabiti priložnost za vključitev dobavne verige kitajskih avtomobilskih tovarn v Evropi, pravi Blaž Štefe, z platforme za povezovanje obeh avtomobilskih industrij.
8: Oni postavljajo nabavne departmente v Evropi, postavljajo jih zdaj. Oni so presenetljivo odprti tudi za delo z nami. In ni rečeno, da bodo favorizirali samo svoje dobavitelje, torej kitajske, ki pridejo v Evropi. Oni so odprti za delo z vsakim. Ampak pri ceni bojo pa brezkompromisni.
5: Zagotovo imamo prednost tisti, ki nas že poznajo z kitajskega trga, pravi Robert Vuga Zuniorja, ki ima podjetje tam že 20 leti. Tudi za ZDA pa po njegovem velja.
9: Naša izkušnja je absolutno takšna, da v bistvu kupci nadaljno rast pogojujejo z lokalizacijo proizvodnje.
5: To, kot smo slišali, omogoča tudi večjo prožnost in manjši ogljični odtis.
3: Evropski komisar za trgovino Maro Šefčovič in pristojni kitajski minister Wang Wentao sta se v Pekingu dogovorila, da bo Kitajska omejila izvoz hibridnih vozil v Evropsko unijo. Kot je po pogovorih povedal Šefčovič, bi se lahko omenjeni izvoz v 4 letih zmanjšal za polovico. Pojasnil je, da gre za več milijonov vozil manj, kot bi jih po projekcijah Kitajska izvozila v unijo ob nespremenjenih razmerah trgovanja. Peking naj bi ob tem prek znižanja carin izboljšal tudi dostop do kitajskega trga za evropske izdelke. Med njimi so avtomobilski deli, oljčno olje in obutev. Gre za izvoz vreden skoraj 4 milijarde evrov, kar bi prineslo najmanj 225 milijonov evrov prihrankov pri carinah.
1: Združene države Amerike so včeraj uvedle ukrepe proti mednarodnemu kazenskemu sodišču s sedežem v Hagu na Nizozemskem. Podlaga za to je lanski izvršni ukaz predsednika Donalda Trumpa, s katerim so že ukrepali proti 17 predstavnikom sodišča, med njimi proti slovenski sodnici Beti Hohler junija lani. Tokratni svežen ukrepov je precej širši in omejuje finančne transakcije sodiščem. ZDA pa hkrati omogočajo 6-mesečno obdobje pred uveljavitvijo ukrepov, v katerem je mogoče doseči kompromis. Iz Washingtona Andrej Stopar.
10: Skušnjava povezati odločitev Nobelovega odbora za mir, ki je tudi letos prezrl Donalda Trumpa in priznanje namenil prav nekdanji sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča Navi Pillay in ameriške ukrepe, je skorajda prevelika. A dejstvo je, da so bili ukrepi pripravljeni že prej. Predsednik Trump pa je o sodišču nazadnje govoril že v generalni skupščini OZN septembra letos. Nikoli ne bomo dovolili, da bi skupina zlobnih ljudi ali protiameriški tribunal, ki nima nikakršne pristojnosti nad nami, preiskovala ali uprizarjala procese proti ameriškim vojakom ali komorkoli drugemu. Pozivam članice sodišča, da nemudoma uradno izstopijo iz te goljufive institucije. Zunani minister Marco Rubio. Ne potrebujemo in nočemo tega sodišča. Ampak globalističnim strokovnjakom onstran oceana ni mar za vaše mnenje. Želijo, da mednarodno kazensko sodišče naredi še več, vključno s pregonom ameriških državljanov in vojakov, ki branijo našo domovino. Ukrepi, ki jih uvajajo ZDA, so namenjeni omejevanju sredstev sodišča in njegovega delovanja, od poslovanja s kreditnimi karticami, uporabe informacijske tehnologije, celo izvajanja pokojninskih načrtov zaposlenih do dejavnosti povezanih z osebami v priporu. Predsednica sodišča Tomoko Akane. Gre za napad na suverene ustanoviteljice sodišča in širše za napad na mednarodno pravno ureditev. Obenem pa je to napad na žrtve množičnih zločinov, ki so čakale leta, včasih desetletja, da so odgovorne privedli pred sodišče. Sodišče ni bilo nikoli mišljeno kot nadomestek nacionalnih sodnih sistemov, je le zadnja možnost in lahko ukrepa le, ko posamezna država ne more ali noče dejansko preiskati in sodno preganjati zločincev.
11: or prosecute.
10: Sodišče s pristopom k rimskemu statutu priznava 125 držav in med njimi ni ZDA in Izraela. In medtem, ko je ameriške ukrepe pozdravil izraelski premier Benjamin Netanjahu, od vse povsod prihajajo izrazi podpore sodišču, zelo artikulirano predvsem iz Združenih narodov.
1: Zaradi neredov na protestih mladih v Franciji je bilo do konca septembra aretiranih že več kot 6800 udeležencev, so sporočile francoske oblasti. Med njimi je bilo kar 86% mladoletnih. Nemiri mladih protestnikov so se v zadnjih dneh prelili tudi v sosednjo Belgijo, sprva v francosko govorečo valonsko regijo, včeraj pa so se policisti in nasilni protestniki spopadli tudi v Bruslju. Več dopisnik Adrian Bakič.
12: Večinoma mirni petkovi protesti sindikatov in študentov v Bruslju so pred centralno železniško postajo ušli izpod nadzora. Policija je, podobno kot v Franciji, proti huliganom posredovala solzivcem in vodnim topom. Nekateri mladi protestniki pojasnjujejo, da preprosto ne vedo več, kako opozoriti na svoje težave. To ni najboljši način, a če nas bodo tako slišali, bomo poskrbeli, da bodo naši glasovi slišani, je povedal mladi protestnik v Bruslju. Podobno razumevanje do nasilnih izgredov na protestih pojasnjuje študentka Pariške univerze Sorbona, ki smo jo srečali na eni od blokad šol v Parizu. Zame upor zahteva nekaj nasilja, ne moreš le stati na ulici, saj te nihče ne posluša. Nisem za nasilje, a tudi razumem ljudi, zakaj so, to je način, da jim prisluhnejo, je povedala naša sogovornica. V Franciji so razmere ob zadnjem valu protestov srednješolcev in študentov večkrat ušle izpod nadzora. Vrstijo se tudi obtožbe o pregrobem policijskem posredovanju na protestih, zato je pristojni minister že odredil več notranjih nadzorov. Začelo se je z nasiljem nad dijaki, nato pa smo se v protest proti temu nasilju nad mladimi brez primere dvignili še drugi, nam pove študent iz Pariza in doda, tudi sam sem bil žrtev nasilja na mirnem protestu. To globoko obžalujem in me neizmerno boli. Začel sem se tudi spraševati o svoji pravici do izražanja mnenja in protestiranja. Zaskrbljenost zaradi nasilja na demonstracijah v Franciji je izrazil tudi urad visokega komisarja OZN za človekove pravice, francosko policijo pa pozval, naj za obvladovanje razmer ne uporablja nesorazmerne sile.
0: Jutranja kronika.
1: Danes zaznamujemo Evropski in svetovni dan darovanja in presaditve organov. En sam darovalec lahko s presaditvijo organov reši do 9 življenj. Slovenija pa se po številu darovalcev na milijon prebivalcev redno uvršča med najuspešnejše države eurotransplanta. V naši državi sicer vsako leto opravimo od 100 do 110 presaditev. Trenutno je na čakalnem seznamu 260 bolnikov, ki čakajo na novo priložnost za življenje. Romana Rjavec.
13: Čeprav po raziskavah več kot 80% Slovencev podpira darovanje organov, kar kaže na veliko stopnjo empatije in solidarnosti, je v nacionalnem registru opredeljenih le približno 18.500 oseb. Jelka Kramarič, odgovorna zdravnica za donorsko dejavnost v Slovenija Transplantu.
14: Želeli bi si, da bi bile te številke više, da bi si vzeli čas, da bi se res usedli en dan in rekli, danes bom pa tole uredil in se bom upisal v register.
13: Sicer pa je za vsakim uspešno presajenim organom vse je zgodba o neizmerni hvaležnosti, pravi Milena Šmit-Kosel.
15: Do darovalca, do njegove družine. Neskončna hvaležnost zdravnikom, slovenskemu zdravstvu.
13: Pred 10 leti se je s travmo čakanja na nova jetra soočila tudi Romana Skrinjar-Alauf, ki je 4 mesece živela s samo enim vprašanjem.
16: Ali bo prišel organ? Tist trenutek ni bilo nobenih želja, cilju. Edin cilj, edina želja je bila, ali bom jaz sploh še imam prihodnost. Hvaležna bom celo življenje, ker brez vsak teg mene danes ne bi bilo.
17: Trenutno se star 10 let, sem bil leto star. Ja, to je 10 let po transplantaciji, no. Definitivno sem dobil novo življenje.
13: Pa pravi Peter Tišler, eden od 17 Slovencev z dvema presajenima organoma. Zaradi takih zgodb bi se morali o tem, še pravi Milena Šmit-Kosel, več pogovarjati.
15: Premalo govorimo, to še vedno ostaja neka tabu tema, darovanje organov. Aha, kaj pa to je? To je neko novo življenje, ki tega je nekdo omogočil.
13: Zato je sporočilo današnjega dne, pravi Jelka Kramarič, predvsem poziv,
14: da razmislimo o darovanju organov, da pridobimo verodostojne informacije pri zanesljivih virih in da se o darovanju pogovarjamo.
13: Z družino in strokovnjaki, ki lahko ovržajo vse morebitne strahove in tabuje.
1: Sledi pregled športa, v katerem bosta v spredju remi slovenske ženske nogometne reprezentance v Tuči in kolesarska dirka po Lombardiji. Zami bo Jure Jeroman, mi pa vam želimo mirno in sproščeno soboto.
11: Zmaga hokejista Olimpije v derbiju kroga v Trebnjem boljši Slovan. Na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za nastop na svetovnem prvenstvu je ženska nogometna reprezentanca sinoči v Carigradu s Turčijo igrala 3-3. Tekmo je spremljal Sandi Škvarč.
18: V slovenskem taboru so se zavedali, da bo to povsem drugačna tekma kot prejšnje štiri, na katerih je Slovenija vselej premagala Turčijo. Selektor Saša Kolman je imel namreč zaradi poškodb in nazadnje še bolezni precej spremenjeno enajsterico, ki se je v prvem polčasu znašla v nepričakovanem zaostanku. Turkinje so ga dobile z 2-0. V drugem delu vendarle drugačna zgodba. Slovenke so dobro igro nadgradile tudi z zadetki. Točko so nazadnje rešile šele v sodniškem dodatku, ko je vratarka Melanija Pasar zaustavila domači protinapad. Na nasprotni strani pa je svojim drugim zadetkom vmes je bila uspešna še Mirjam Kastelec, za končnih 3-3 poskrbela Nina Kajzba. Za remi, ki je glede na potek tekme in vse težave, vendarle uspeh Nina Kajzba.
19: Seveda je malo grenko, ker smo imela večja pričakovanja, ampak vseeno je še ena tekma, tako da upamo, da bo tam pokazale bolje.
18: Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Napredovanje v zadnji krog dodatnih kvalifikacij pa prinaša dvoboj z Nizozemsko, ki je praktično že na prvi tekmi zaustavila Madžarsko, saj jo je premagala kar z 8-0.
11: Hokejisti Olimpije so tekmo razširjenega avstrijskega prvenstva odigrali v Gradcu in zmagali 4-3. Tekma je bila odločena po dodatnem igralnem času, minuto pred koncem podaljška je zmagoviti gol dosegel Nikolaj Mejer. Olimpija bo naslednji dve tekmi odigrala v hali Tivoli, najprej v nedeljo proti Ferencvarošu. V prvi rokometni ligi zvečer v spredju derbi vodilnih moštev v Trebnjem so se zmage z 31-26 razveselili igralci Slovana, ki so odločilno razliko naredili na začetku drugega polčasa, ko domači niso zadeli skoraj 10 minut. Trener Slovana Uro Zorman.
20: Prava fajterska tekma, v drugem polčasu smo malo, bi rekel temu, predstavljali višjo. Vrtar je imel drug polčas tiste obrambe, ki smo jih potrebovali v prvem, ampak ok, boljši na koncu, kakor pa nikakor. In to je to, odlepili smo se, nadzorovali tekmo in na koncu 2 greta v Ljubljano.
11: Največ zadetkov 7 je za Slovan prispeval Mirko Latković. Za slovensko reprezentanco se je svetovno prvenstvo v judu končalo hitreje, kot so načrtovali. Metka Lobnik, ki je bila tretja nosilka v svoji kategoriji, je nepričakovano izgubila že uvodni dvoboj s Kitajko Ma Zhenzhao. Na evropskem prvenstvu v streljenju s puško Šibrenico v Grči pa je Jasmina Maček osvojila 7. mesto. Kolesarska sezona na cesti se bliža zaključku, danes bo na sporedu 5. spomenik Lombardija. Ker bo manjkal 5-kratni zaporedni zmagovalec Tadej Pogačar, se ponuja izjemna priložnost številnim kolesarjem, tudi Primožu Rogliču in novincu Jakobu Omerzelu. Na startu skoraj 240-kilometrske preizkušnje od Bergama do Koma bo tudi Domen Novak. V Singapurju bodo v prvenstvu Formule 1 že dopoldne izpeljali sprint dirko, že prej bodo za točke v Indoneziji dirkali tudi motociklisti. Na domačih nogometnih zelenicah bodo na sporedu 3 tekme 11. kroga, košarkari Ilirije bodo popoldan v Jadranski ligi gostili srbski Spartak, Olimpija pa zvečer igra pri Širokem v Bosni in Hercegovini.
3: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Gregor Žibert, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Matjaž Polak.
0: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
3: In Eva Bezek.
21: Danes bo zmerno do pretežno oblačno in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo, najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu, jutri pa se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. In obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo, na Primorskem bo še pihala šibka burja. Torek bo pretežno jasno, z jutranjo meglo po nižinah.
3: Podatki o prometu. Okvarjeno vozilo ovira promet na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru. Na štajerski avtocesti je zaprt priključek Šentilj proti Avstriji. Na primorski avtocesti bo promet do 15. ure pred priključkom Razdrto proti Ljubljani zaradi popravila vozišča potekal samo po enem pasu.

Skladba Ljubezen za uvod v sobotno jutro. Dobro jutro vam želimo na Radiu Koper. Primorski kraji se počasi prebujajo, nekateri se že pripravljate na odprtje trgovin, v pekarnah diši po svežem kruhu, na tržnicah razporejajo oziroma so nekateri to že storili od solate, zelja, krompirja, jabolk in tu je na stojnicah že tudi kosten, ki je med lupinarji tudi posebnež, kajti v primerjavi z drugimi lupinarji, ki jih lahko sušimo, je njegov čas omejen na zgolj 2 ali 3 mesece v jeseni. In to je tudi njegov čar in posebnost. In prav jesenske barve bomo odeli tudi glasbeni izbor, ki ga je za današnjo soboto pripravil Goran Gregorič.

Z vami bomo to soboto v dežurnem uredništvu Barbara Kampus in Bogdan Kavričič, ki bo bral poročila, v studiu nad tehničnim delom Dijaka Žagar, pred mikrofonom pa sem Tjaša Lotrič. 10. oktober je danes, duševno zdravje je ključno za naše celovito zdravje in z njim neločljivo povezano. Je pravica in odgovornost posameznika in skupnosti, zato ga je treba varovati, krepiti in v stiski poiskati pomoč. Osebna zgodba posameznika, ki se je sam soočil s težavami v duševnem zdravju, je lahko sprožilec za spremembo, bodi si, da jo nekdo pove, bodi si, da ji nekdo prisluhne. Ko posameznik zbere pogum in deli svojo izkušnjo, drugi pa mu iskreno prisluhnemo, skupaj rušimo zidove stigme. To je sporočilo ob današnjem dnevu duševnega zdravja, ki z letošnjim sloganom Deli izkušnjo, prisluhni zgodbi, naredimo spremembo, odraža bistvo prizadevanj na področju javnega zdravja. V sklopu nacionalnega programa Mira bo po slovenskih krajih v oktobru tudi več dogodkov, denimo v Kopru bo 21. oktobra v ospredju konferenca Duševno zdravje na delovnem mestu, kako prepoznati znake duševne stiske, kako preprečevati izgorelost in kako vzpostaviti delovno okolje, ki podpira dobro počutje. V Novi Gorici pa bo spletno predavanje o različnih oblikah in ravneh vključenosti oseb s težavo v duševnem zdravju. Simbol današnjega dne pa je zelena pentlja v znak podpore skrbi za duševno zdravje, solidarnosti z ljudmi v stiski in opomnik, da je duševno zdravje univerzalna človekova pravica.

0: danes na Radio Koper.
1: Danes je mednarodni dan brezdomcev. Ob tej priložnosti je Koprsko zavetišče za brezdomne osebe včeraj odprlo svoje vrata in se predstavilo širši javnosti. O tem pa podrobneje ob desetih. Slovenci smo narod čebelarjev, kranjska sivka je slovenski ponos, med in drugi čebelji pridelki pa so vse leto nepogrešljiva stalnica na slovenskih mizah. Hkrati pa čebele še nikoli niso bile tako ogrožene kot danes in v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev verjetno sploh ne morejo več preživeti. V tokratno oddajo Odprto za srečanja smo zato povabili prvega med čebelarji, predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča, ob 11. Glasba po željah bo na sporedu ob 13. Dobre novice ob 14. Tokrat gostijo Ano Pangos iz Sežanskega medobčinskega društva Prijatelju mladine. V modri selekciji predstavimo novosti na glasbenem, tokrat zlasti mednarodnem trgu. Ob 17. pa se na naš program vrača ura tržaškega humorja v oddaji Bumerang. Večerne ure pa bodo popestrile glasbene oddaje različnih zvrsti. Začenjamo ob 20. z Kdo neki tam repa, Jam Coast Radio, ob 21. na Radiu Koper, tudi tokrat živ, saj moštvo nadaljuje s predvajanjem posnetka v živo iz Izole. Sobotni miks elektronske glasbe, ki ga pripravlja DJ Benjamin Shock, pa od 22. dalje. Bodite z nami na to soboto, ura je v tem trenutku 7:38.

Čekaj, za mene ne pitaj. Kad mesec prospe rekom srebra sjaj.

10. oktobra ostaja le še spomin na letošnje poletje, nekaj minut pred 8. pa poglejmo še v Divačo, kjer bo danes regijska reševalna vaja železniška nesreča, in sicer se začne ob 9. na železniški postaji v Divači. Gre za zelo zahtevno vajo, ne le v slovenskem, ampak tudi v evropskem prostoru, v kateri bo sodelovalo kar preko 200 udeležencev. V vaji bodo iskali predvsem sinhronizacijo delovanja vseh na vaji, kajti iščejo slabosti in jih lahko na to odpravijo, da bi bila v primeru resnične potrebe pomoč še hitrejša in boljša. Poskrbljeno bo tudi za vse obiskovalce, ki si bodo vajo lahko ogledali v varnostni coni na divaški železniški postaji, torej danes od 9. dalje in tudi na naših frekvencah v informativnih oddajah.

0: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
1: Aplikacija...
2: Auto!
3: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
4: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta. Filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
5: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.

Tržaški zaliv bo jutri gostil 58. Bergolano, vse je tudi že nared, prijavljenih je okrog 1660 jadrnic, zatorej osrednji dogodek. O tem poročajo tudi nekateri časopisi, skupaj jih prelistamo po Sheryl Crow.

0: Pregled tiska.
1: O prvih nadzornih postopkih zaradi umetne inteligence na naslovnici poroča Delo. Sposobnosti umetne inteligence so se v zadnjem letu dni zelo razširile. Istočasno so se to poletje precej poostrili ter posodobili tudi slovenska in evropska regulativa in regulacija. V skladu z njo morajo ustvarjalci umetne inteligence, med katere sodijo poslovni uporabniki, izdelke UI označiti, torej kot umetno ustvarjene. Boštjana Videmšek v komentarju Borka proti genocidu piše o prejemnici Nobelove nagrade za mir Navi Pillay, ki je svojim delom prispevala k temu, da so bili vojni zločini, zločini proti človeštvu in genocid kaznovani. Sporočilo letošnje Nobelove nagrade je tako neposredno: zločine proti človeštvu in genocid je treba obsoditi, navaja. V Delu tudi o visokošolskem sindikatu Slovenije, ki trdi, da imajo dokumente o spremembah zakona o visokem šolstvu in novi uredbi o financiranju visokošolskih zavodov, oboje pa kaže na precejšnje zmanjšanje financiranja. Ministrstvo trdi, da dokument ne obstaja. V Delovi prilogi lahko preverjate pogovor z Aleksandrom Čeferinom, ki se podaja v boj za svoj zadnji štiriletni mandat predsednika Evropske nogometne zveze. Kot pravi, je njegova kandidatura tudi odgovor na dejstvo, da nogometne nehno poskušajo ugrabiti in da zdaj bolj kot kdaj prej potrebuje enotnost in stabilno vodstvo. Dnevnik. Minister za zdravje Tadej Ostrc odločno zanika rahljanje protikadilske zakonodaje, pri alkoholu pa jasnega odgovora o spremembah za zdaj ni. Kritični odzivi na gradivo, ki briše temelje dosedanje preventive v Sloveniji, se med tem vrstijo. Nekdani šolski minister in eden najvidnejših soustvarjalcev slovenske izobraževalne politike, dr. Slavko Gaber, poudarja, da morajo razprave znotraj tako pomembnega sistema vselej temeljiti na vrednotah, strokovnosti, znanju in prihodnosti države. Njegov pogled na sedanjost šolstva v naši državi je zaradi lahkomiselnosti nove šolske oblasti ter njenega podcenjevanja in žalitev stroke zelo kritičen. Na športnih straneh pa objavljajo še v Dnevniku intervju s sveže upokojenim slovenskim kolesarjem Luko Mezgecem. Četrtkovo deževje, ki se je pod večer stopnjevalo v nalive, je v občini Komen v dolini reke Branice in na Ajdovskem povzročilo številne nevšečnosti, pišejo Primorske novice. Meteorna voda in narasli hodourniki so zalivali objekte, sprožali so se zemeljski plazovi in usadi, več cest je bilo zaradi nanosov zemlje, kamenja in vejevja neprevoznih, škoda je na kmetijskih zemljiščih. Nima vsak ključa, vsak pa potrebuje odprta vrata, je ob letošnjem svetovnem dnevu brezdomstva sporočilo, ki odmeva tudi v Kopru. V času, ko postajajo stiske ljudi brez strehe nad glavo vse bolj zapletene, na Rdečem križu opozarjajo na pomankanje negovalnih kapacitet, pogosto pa so še bolj nepremostljiva zaprta vrata družbe in predsodki. Da bi te porušili, je zavetišče za brezdomne osebe Koper včeraj odprlo svoje vrata javnosti, še pišejo Primorske novice. Na tretji razpis za najem kavarne Epik, ki sameva že dlje časa, je prispela ena ponudba, oddalo jo je tolminsko podjetje Mad Mountain. Direktor podjetja je Peter Dax Kobler, izkušen turistični delavec in gorski kolesar, znan tudi kot pobudnik in soorganizator festivala Soča Outdoor. Nov projekt mi je izziv, imam pa tudi dovolj izkušenj in motivacije, zanj je povedal za Primorske novice. Za konec pa še Primorski dnevnik. V Furlaniji, Julijski krajini, je število mladoletnih oseb žrtev kaznivih dejanj v enem letu naraslo skoraj za desetino. Spolno nasilje je v porastu, največ primerov ostaja v družini. V Primorskem dnevniku pišejo tudi o uspehu goriške ekipe za kirurgijo dojk. V goriški bolnišnici so namreč pri bolnici z rakom dojke opravili prvo obojestransko endoskopsko mastektomijo v Furlaniji, Julijski krajini. Pišejo tudi o letošnji Barkolani, Trst bo jutri znova prestolnica ne samo evropskega, ampak tudi svetovnega jadranja. Lahko preberete dva pogovora s tržaškim skiperjem Furijem Benusijem in pa Mitjo Kosmino. Slednje je na vprašanje, če bi bila Barkolana nogometna tekma, kdo bi bil letos Messi in kdo branilec, dejal: Arka bo prav gotovo branilka, saj je njena posadka zadnje leta vedno zmagovala, mi pa bomo poskusili biti Messi in se izkazati čim bolje. To je bilo nekaj podarkov iz današnjih časopisov, kmalu pa o vremenu.

0: Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani. Vreme. Z nami je zdaj meteorologinja Eva Bezek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prebudili smo se v bolj oblačno jutro. Kakšna je napoved za ta konec tedna na Primorskem?
1: Ja, pri vas se bo danes še malce jasnilo, predvsem na Goriškem je trenutno, vsaj po kamerah sodiče, kar lepo jasno, tako da na vašem koncu ste kar imate srečo, drugod smo namreč bolj zaviti v meglo oziroma nizko oblačnost. In podobno se bo nadaljevalo danes nekako delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, lahko se iz morja proti naši obali in potem malce tudi v notranjost zapelje kakšna plohica danes še tekom dneva, tako da če se odpravljate kam ven, morda kakšen dežnik, ne bo popolnoma odveč, kar pa se tiče potem jutrišnjega, še danes, temperature bodo tam nekje ob morju in na Goriškem okoli 22 stopinj, bolj v notranjosti in na severni primorski pa nekje od 13 do 16 stopinj. Jutrišnji dan pa bo tudi za večino drugega dela Slovenije bolj sončen, postopno se bo razjasnilo. Dopoldan bomo seveda v notranjosti zopet imeli meglo ali nizko oblačnost. Pri vas bo zapihala šibka burja, tako da bo res še bolj sončno kot danes, najverjetneje. Temperature pa bodo zjutraj tam nekje okoli 10 do 14 stopinj, seveda na severni primorski in v notranjosti pa kar nekaj stopinj manj, tam od 5 do 10 stopinj, čez dan pa podobno kot danes, torej na vašem koncu zopet okoli 20, drugod pa nekje do 18.
0: Torej, vetra bo tudi, kot smo slišali, prav za Barkuljanko in ki se začenja danes v Portorožu in pa seveda tudi jutri potem ta osrednji del v Tržaškem zalivu.
1: Tako je.
0: Eva Bezek, najlepša hvala in lep pozdrav.
1: Lep pozdrav.

0: Brez potu ni medu, pravijo čebelari in prav prvi mož slovenskih čebelarjev bo gost v oddaji Odprto za srečanja, ki bo kot vsako soboto na sporedu danes, torej ob 11. Na pogovor smo povabili predsednika Čebelarske zveze Slovenije Boštjana Noča. Slišali boste pogovor o čebelarstvu pri nas in v Evropi, o čebeljih pridelkih, o ponarejenem medu, ki ga žal najdemo tudi na naših trgovskih policah, pa seveda o Sloveniji kot deželi čebelarstva, za katero Boštjan Noč pravi, da je svetovni fenomen. Med drugim nam je povedal tudi, zakaj je naša domača čebela, kranjska sivka, tako posebna.
1: Kajti v svetu je naša čebela zelo cenjena, predvsem zato, ker je zelo mirna, naša čebela skoraj ne pika, čeprav vemo, da čebele pikajo, ampak če bi primerjali našo, pa druge čebele bi rekli, da naša ne pika, zato tudi lahko živi, zato tudi jo imamo lahko v mestih, zato jo imamo lahko v šolah, ker v bistvu čebela naša pič samo o samo obrambi. Druge čebele so napadalne, katere prideš na 200 metrov čebelnaka, pa one napadajo. Ne? Tako da naša pa potem priživi v težkih pogojih, v Sloveniji niso enostavni pogoji za čebelarjenje. Imeli smo težke zime, ne? Zdaj imamo težka boletna, bom rekel, obdobja in čebela naša kranska je pač taka trdoživa čebela.
0: To je bil Boštjan Noč, predsednik Čebelarske zveze Slovenije, več pa torej ob 11.

0: of this changing world. Pred referendumi velja volilni molk. Iz Slovenije na Barkolano.
1: Radio Koper. Ura je 8:30. Poročila.
0: Dobro jutro. Od polnoči velja volilni molk pred jutrišnjim referendumskim dnem. Referendumi o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in ukinitvi RTV prispevka bodo posvetovalni, o parlamentarni preiskavi pa zakonodajen. Razlika bo torej v ugotavljanju izida, poroča Tomaž Celestina.
2: Za naknadne zakonodajne referendume namreč velja zavrnitveni kvorum, kar pomeni, da morata biti za morebitno zavrnitev novele zakona o parlamentarni preiskavi izpolnjena dva pogoja. Najprej ta, da mora proti zakonu glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, in da mora proti glasovati najmanj petina vseh volilnih upravičencev, kar pomeni skoraj 340 tisoč ljudi. Pri treh posvetovalnih referendumih zavrnitvenega kvoruma ni, njihovi izidi pa niso zavezujoči. Morebitne kršitve referendumskega molka, ki se konča jutri ob 19. uri ob zaprtju volišč, bo spremljal Inšpektorat za notranje zadeve, ki bo beležil tudi prijave državljanov.
0: Ameriški predsednik Donald Trump je sinoči sporočil, da bo Rusija Združenim državam in svetu dobavila več 100 tisoč ton dizelskega goriva. Namero za to je Kremelj potrdil, Washington pa bo v zameno za to začasno omilil sankcije, do česar so kritični v Ukrajini. Menijo, da gre za financiranje vojne. Evropska unija in Kitajska sta se dogovorili, da bo Peking precej omejil izvoz hibridnih vozil v Unijo. Kitajska naj bi ob tem znižanjem carin izboljšala tudi dostop do svojega trga za evropske izdelke. Med njimi so avtomobilski deli, oljčno olje in obutev. Gre za izvoz vreden skoraj 4 milijarde evrov, kar bi prineslo najmanj 225 milijonov evrov prihrankov pri carinah. Ob 9. uri se bo na železniški postaji v Divači začela regijska reševalna vaja. Na njej bodo sile za zaščito, reševanje in pomoč preverile delovanje o pojavu množične nesreče v železniškem prometu z udeležbo nevarnih snovi in večjim številom poškodovanih. Vajo organizira izpostava uprave za zaščito in reševanje Postojna ob sodelovanju slovenskih železnic, občine Divača in zdravstvenega doma Sežana. Sodelovali bodo ekipe nujne medicinske pomoči, moči pripadnike Rdečega križa, gasilci, policiste, enote za hitre intervencije, brezpilotniki in druge ekipe za zaščito in reševanje. Vaja bo na železniški postaji v Divači potekala

0: do 12. ure. Dan pred jutrišnjim osrednjim dogodkom 58. Barkolane je tradicionalno na sporedu regata iz Slovenije na Barkolano. Med organizatorji sta tudi jadralna kluba Pirat, Portorož in Tržaška Sirena. Začetek regate bo ob 11. uri v Piranskem zalivu. Predsednik Sirene Igor Filipčič.
1: Postavili bomo eno bojo na polovici regatnega polja in cilj bo pred samim Tržaškim zalivom. Pričakujemo med 40 in 50 vpisanih. Imamo že stalne goste, to so jadrnice, ki že več let sodelujejo pri regati in se trudimo, da bi še kdo sodeloval, tako da povečamo naše številke in tudi posledično tudi slovensko prisotnost na Barkolani.
0: Če zaradi šibkega vetra jadrnice ne bi prišle do Trsta, bo vmesna točka štela kot končni rezultat tekmovanja. Danes bo zmirno do pretežno oblačno vreme in sprva ponekod po nižinah megleno. Predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost, še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti, v noči na ponedeljek se bo oblačnost prihodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižini. Pojdemo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 8. uri. Postojna 11 stopinj Celzija, Ilirska Bistrica 12, Ljubljana 10, Nova Gorica 13, Koper, Umag in Trst pa 16 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani. 8 ura in 35 minut.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

0: 48 minut obvestilo. Elektroprimorska obvešča, da bo v ponedeljek 12. oktobra prekinjena dobava električne energije zaradi nujnih vzdrževalnih del na energetskih napravah v Kopru na Dolinski cesti med 8. in 13.30. V Rudiku med 10. in 12. uro, v Lipici med 9. in 13. v naseljih Lokev in Orlek ter v Sežani na Bazoviški in Lokavski cesti med 11. in 13. uro, v Škrbini med 8.30 in 13. v Jablanici in Gornjem Zemunu med 8.30 in 10. uro, v naselju Gorenje Polje med 8. in 14.30, v Predmeji med 11. in 14. v naselju Gost med 8.45 in 10.30. Podrobnejše informacije, cenjeni poslušalci, o prekinitvi najdete na spletnih straneh Elektra Primorske, kjer se lahko prijavite na brezplačno obveščanje o predvidenih izklopih v vašem kraju, in sicer prek SMS ali prek elektronske pošte. V času izklopa je z napravami potrebno ravnati, kot bi bile pod napetostjo. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
3: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
4: Facebook. Karambol!
5: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
6: Danes v Primorskih novicah preberite.
0: Deževje, ki se je stopnjevalo v nalive, je ponekod na Primorskem povzročilo številne nevšečnosti. Meteorna voda in narasli hudourniki so zalivali objekte, sprožali so se zemeljski plazovi in osadi, več cest je bilo zaradi nanosa v zemlje, kamenja in vejevja neprevoznih, škoda je na kmetijskih zemljiščih. Občina Ankaran zaradi hrupa iz koprskega pristanišča zahteva ustavno presojo uredbe o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Na tretji razpis za najem novogoriške kavarne Epic, ki sameva že dlje časa, je prispela ena ponudba. Vrata naj bi odprla že novembra. Več lahkotnejšega branja pa najdete v prilogi Sobota v nedeljo.
6: Primorske novice. Besede nam tečejo.

0: Radijska kronika.
1: Na današnji dan leta 1861 se je rodil norveški polarni raziskovalec in profesor oceanografije Fridtjof Nansen. Raziskoval je na Grenlandiji in v Severnem ledenem morju. Leta 1905 je sodeloval na pogajanjih za odcepitev Norveške od Švedske, zatem je bil diplomat. Na njegovo pobudo so leta 1922 v Ženevi podpisali konvencijo o beguncih. Leta 1922 je prejel Nobelovo nagrado za mir. Na današnji dan leta 1889 se je v Trstu rodil profesor in narodno-obrambni publicist Lavo Čermelj. Po maturi v Trstu je najprej v Pragi vpisal pravo, kasneje pa na Dunaju nadaljeval še študij matematike in fizike. Poučeval je na slovenskih šolah v Trstu in v Gorici. Ko so jih italijanske okupacijske oblasti zaprle, je Čermelj poučeval v ilegali. Ob profesorjevi 85-letnici so leta 1974 v koprski študijski knjižnici odprli razstavo njegovega obsežnega publicističnega dela. Današnji dan leta 1920 je bil črni dan za uresničitev programa Zedinjene Slovenije. Na plebiscitu o usodi Koroške se je namreč 22.025 prebivalcev oziroma 59% volivcev odločilo, da raje ostanejo v Avstriji. Prisluhnimo odlomku razprave ob 90. obletnici Koroškega plebiscita na Dragi, in sicer doktorjem Zdravku Insku, Karlu Hrenu in Janku Zerzerju.
2: Jaz sem sploh menjara tistih 90-100 tisoč Slovencev, ne, ki smo jih imeli pred Prvo svetovno vojno in ki smo jih dejansko imeli, da tistih 100 tisoč ni imelo takega zavednega jedra, ne, ki bi bilo večje kot 10-20 tisoč.
3: Mi je pozabimo, da smo svoj čas imeli slovensko ozemlje. Vasi so bile slovenske, so nemško govoreči so bili priseljenci, ki so se svoj čas seveda tudi slovensko naučili še pred stoletji in prej. A ne? Danes smo pa samo na vaseh še v Rožu, v Podjuni, nekje še v nekaterih občinah še malo boljša situacija. Tam smo pa absolutni manjšini.
4: Podarska situacija slovenske manjšine danes bistveno drugačna, kot je bila svoj čas, to se pravi, prej je bila slovenska manjšina neka socialna podrejena manjšina, v glavnem delavci in pa predvsem kmetje. Danes se je to obrnilo. Poprečna situacija na Koroškem je ta, da so pravzaprav tisti delavci, danes nemško govoreči, in tisti tako kot v samostojnih poklicih, učitelji in podobno, so pa slovensko govoreči.
1: V Ljubljani je na današnji dan leta 1941 umrl pravni zgodovinar in profesor kazenskega prava Metod Dolenc. Po ljudski šoli v Rodnem Slapu pri Vipavi je gimnazijo obiskoval Ljubljani in Nove mesto, kamor se je po prvi svetovni vojni preselila družina. Na Dunaju je končal pravo in se zaposlil na Novomeškem okrožnem sodišču. Zatem je delal v Gradcu, po vojni pa na Višjem deželnem sodišču v Ljubljani, kjer je postal profesor kazenskega prava na novo ustanovljeni univerzi, kasneje tudi rektor. Napisal je kar 190 knjig in razprav z področja kazenskega prava. Leta 1964 so se začele olimpijske igre v Tokiju. Nastopilo je več kot 5000 športnikov iz 93 držav. Slovenijo je zastopalo 18 športnikov, daleč najuspešnejši je bil Miro Cerar. Bil je zlat na konju z ročaji in bronast na drogu. Osmerec brez krmarja s 7 slovenskimi veslači je končal na 4. mestu. Po športu pa še glasbi. Na današnji dan se je leta 1955 rodila Tanja Tucker, legendarna ameriška pevka country glasbe. Zaslovela je že v svojih najstniških letih, postala je ena redkih ženskih predstavnic tako imenovanega outlaw country gibanja. Šlo je za gibanje v 70-ih letih minulega stoletja proti komercialni industriji countryja. Pred 3 leti je bila sprejeta v dvorano slavnih country glasbe. Prisluhnimo njeni izvedbi prisleve uspešnice iz leta 1957, Let Me Be Your Teddy Bear.

Še dobra minuta do devetih, včeraj si je pa dolg aplavz prislužila igralska zasedba predstave Ledene slike v produkciji gledališča Koper, ki so jo premierno uprizorili v dvorani Svetega Frančiška in tudi nocoj bo na sporedu. Več o tem pa kmalu v prireditvah, čez dobro uro odpiramo tudi vrata Koperskega zavetišča za brezdomne osebe, namreč včeraj je bila tam Jasna Preskar, več o tem torej ob desetih in potem ob enajstih še oddaja Odprto za srečanja. Andrej Šavko se bo pogovarjal s predsednikom Čebelarske zveze Slovenije, z nami bo Boštjan Noč.

0: prireditve danes.
1: Gledališče Koper odpira novo gledališko sezono z avtorsko predstavo Ledene slike, ki bo nastopila ob 18.30 v dvorani svetega Frančiška Asiškega v Kopru. Vabljeni ob 10. v Pokrajinski muzej Koper na ustvarjalno delavnico z Mimi po sledeh svetega Nazarja. Otroci bodo skupaj s terapevtsko psičko Mimi skozi zgodbe in igro spoznavali Nazarja ter mestne simbole, na koncu pa izdelali tudi svojo družinsko podobo z dobro mislijo. V veliki dvorani Libertasa v Kopru bo ob 20. zazvenil koncert Gershwinov genij od Broadwaya do Rapsodije v modrem. Trieste Early Jazz Orkester bo pod vodstvom Tomislava Hmeljaka predstavil izbor najlepših skladb Georgea Gershwina. Pri muzikalih se jim bo pridružil pevec Paul Venier, v drugem delu pa bo zazvenela znamenita Rapsodija v modrem z mladim goriškim pianistom Giuliem Scaramello. Za uvod bo nastopil jazz band glasbene šole Piran. Zdravilišče na Debelem rtiču vabi ob 10. na dan odprtih vrat trajnostne vrtnarije, posvečen jesenskim zeliščem in pripravi vrta na zimo. Dogodek bo popestrila tudi zasaditev novih borovcev. Udeležba je brezplačna, potrebna pa je predhodna prijava. Ljubitelji baročne glasbe ste ob 19.30 vabljeni v Piransko gledališče Tartini, kjer bo koncertiral obalni komorni orkester pod vodstvom dirigenta Vlada Repšeta. Kot solist bo na Tartinjevi violini nastopil Črtomir Šiškovič. Vstop na koncert je prost. Mladinski svet Ajdovščina prireja nocoj ob 20. v Hiši mladih pod Ajdovskim školom dobrodelni koncert z naslovom Škov Show. Nastopili bodo med drugim Dem in udarni Elvis Jackson. Vsi skupiček od prodanih vstopnic bo namenjen subvencioniranju terapevtskih obravnav mladih, ki se na Ajdovskem srečujejo s težavami v duševnem zdravju. Zveza kulturnih društev Ajdovščina vabi ob 10.30 na Škratovo predstavo za najmlajše. Baby Pavtov že prihaja. Predstava v izvedbi Društva za boljši svet bo v dvorani prve slovenske vlade v Ajdovščini. Več kot 50 vinskih hiš iz slovenskih brt in italijanskega kolja bo danes združil brta En Koljo Wine Festival. Med 14. in 20.30 bodo v Vili Vipovže na voljo degustacije vin, lokalne dobrote in jedi sodelujočih restauracij, vsako uro pa bodo na sporedu tudi kuharske predstavitve. Praznik okusov se bo na koncu festivala nadaljeval z večerno zabavo v prostorih vile. Poezija, penine in nove tehnologije bodo povezale ustvarjalce na domačiji Reja v Neblem. Med 17. in 21. uro bo na sporedu drugi del letošnjega Penčanja v Modani, kjer bodo besede s pomočjo tehnologije dobile tudi podobo virtualnega sveta prihodnosti. V kulturnem domu v Rehku pri Postojni bo ob 18. na sporedu komična drama Juri in Viktorija v izvedbi gledališke skupine Kulturnega društva Brce. Dom na Vidmu bo ob 19. v znamenju polnoletne Bučjade. Ob 18. rojstnem dnevu pripravljajo predstavo V tretje gre rado, ki je nastala izpod peresa Helene Strle Milošič. Likov, ki pomeni veselje in praznovanje ob zaključku dela, bo tako tudi tokrat priložnost za druženje, smeh in praznovanje. Kako poskrbeti za telo in duha? Odgovore boste dobili na informativnem predavanju Pot do telesnega in duševnega zdravja, ki se bo začelo ob 16. v Bunčevi hiši v Bovcu. Udeležba je brezplačna. Tolmin pa bo danes tudi v znamenju Frika Festa, kmečkega praznika, ki na simboličen način napoveduje vrnitev pastirjev z visokogorskih pašnikov. Na različnih lokacijah po mestu bo mogoče okušati značilne sire doline Soče ter spoznavati tudi lokalno kulinarično dediščino. Pa poglejmo še k sosedom. Današnje popoldne v Gorici bo ob 18. zaznamovalo odprtje že 27. fotosrečanja. V kulturnem domu se bodo poklonili spominu na Loredano Prinčič, dragoceno članico fotokluba Skupina 75, ki se je poslovila v začetku letošnjega leta. Dve ženski, en zločin in gledališka zgodba, ki obeta napeto dogajanje, predstava Valentine Capecci, Due donne e un delitto, pa bo ob 20.30 na odru kulturnega doma v Gorici.
2: Gremo v kino.
1: smeh in glasbeni svet se prepletata v ameriški komediji Rolling Loud na polno, ki prihaja na platno izolskega art kina Odeon nocoj ob 18. Drama Žejtune ob 20.15 na sporedu v kulturnem domu v Novi Gorici, v kinogledališču Tolmin, s katerim zaključujemo, pa bo ob 17. na ogled mladinski film Priročnik za superjunake, ob 19. pa še filmska priredba romana Resnica o Verity.

9 in 23 minut v sobotnem dopoldnevu in pol na Radio Koper, ko smo že omenjali prireditve, sicer v srednjem delu Slovenije, v Ljubljani v Kinodvoru se začenja program Miška gre na goro, ki je nastal v okviru distribucije Animateka. Namenjen pa je najmlajšim in ponuja 5 kratkih animiranih filmov za nežen, igriv in tudi dostopen uvod v svet kina. Filmi so namreč brez dialogov, zgodbe pa odpirajo teme radovednosti, poguma, tudi prvih samostojnih korakov, prijateljstva in odkrivanja sveta, tako da lahko približate tudi svojim najmlajšim filmsko umetnost. Slovenska produkcija bo sicer tradicionalno pa predstavljena na Festivalu slovenskega filma že prihodnji teden v Portorožu.

0: Radio Koper. Ura je 9 in 30 minut. Poročila.
1: V času volilnega molka, ki je pred jutrišnjimi štirimi referendumi nastopil o polnoči, so do zaprtja volišč prepovedane vse politične vsebine, ki bi vplivale na odločanje volivcev. Obvestila o domnevnih kršitvah sprejema dežurna služba na notranjem ministrstvu. Za kršitve so predpisane tudi globe, med drugim od 150 do 250 evrov za posameznika in od 800 do 3000 evrov za organizatorje kampanje. Ameriški, ukrajinski in evropski pogajalci so sinoči v Miamiju skušali doseči skupni predlog za končanje vojne v Ukrajini. Po ameriških navedbah so med drugim govorili o pripravah na zimo, varovanju energetske infrastrukture, varnostnih jamstvih in izvozu žita, pa tudi po vojni obnovi in ukrajinski pridružitvi Evropske uniji. Z dogovorom skušajo še pred zimo doseči napredek v pogovorih z Rusijo. Danes je Evropski in svetovni dan darovanja in presaditve organov. Slovenija po številu darovalcev na milijon prebivalcev ostaja v vrhu držav Eurotransplanta. V registru je 18.500 ljudi. Jelka Kramari iz Slovenija Transplanta.
2: Želeli bi si, da bi bile te številke više, da bi si vzeli čas, da bi se res usedli en dan in rekli, danes bom pa tole uredil in se bom upisal v register.
1: V Sloveniji sicer vsako leto opravimo od 100 do 110 presaditev, trenutno na njo čaka 260 bolnikov. Medgeneracijski prenosi, vlaganje v delovne procese in infrastrukturo ter podnebne spremembe, vse to so med drugim izzivi današnjega pašništva, so ugotavljali na včerajšnjem strokovnem posvetu, ki so ga ob Mednarodnem letu pašništva in pastirja v Tolminu organizirali Posoški razvojni center, Triglavski narodni park in ZRC SAZU. Opozorili so, da je treba spremeniti zakonodajo, da bo mogoče planinski sir prodati tudi v gostilnah in drugod ter ne le na planinah, kot to omejuje trenutni zakon o veterinarstvu, poleg tega pričakujejo tudi drugačno podporo, je izpostavila nekdanja dolgoletna direktorica mlekarne Planika in predstavnica

0: Planine, Sleme, Medarje, Anka Lipušček Miklavčič.
1: Mislim, da je treba strani ministrstva, strani odločevalcev, ne samo finančnih podpor, ampak tudi drugih podpor, ne vem, če pridobivamo neka dovoljenja, če pridobivamo neka soglasja, če se borimo z zvermi, ki so če dalje bolj prisotne tudi na naših planinah in so zato danes smo slišali nekatere planine tudi opuščene, tudi v našem primeru, recimo Kobariški stav, je včasih se je paslo ogromno število drobnice, jih zdaj enostavno odženijo več ne prepa na planino, ker jih ne vejo, ki preženijo nazaj. In mislim, da tudi na tem področju je ministrstvo za kmetijstvo bi moglo biti tisto prvo, ki bi v sodelovanju z ministrstvom za okolje in prostor, z vsemi ostalimi ministrstvi potegnilo take ukrepe, da bi nam omogočilo oziroma olajšalo življenje in delo na samih planinah.
0: Včerajšnji strokovni posvet o pašništvu je bil uvod v današnji Frika Fest v Tolminu, s katerim tekmovanjem v peki frike, tradicionalne jedi iz krompirja in sira, kmečkimi igrami ter številnimi stojnicami z domačimi izdelki in pridelki vsako leto simbolno zaključujejo poletno pašo na posoških planinah. Frika Fest letos poteka na temo Sosedje za skupno mizo, s čimer želijo opozoriti na zgodovinske pa tudi sodobne povezave posočja z Benečijo in Rezijo. Občina Piran je v srednjo slovesnost ob včerajšnjem občinskem prazniku, ki je potekala v magazinu Grando, posvetila gasilcem, reševalcem na kopnem in morju, policistom, pripadnikom civilne zaščite, prostovoljcem in vsem, ki prvi priskočijo na pomoč ljudem v stiski. Na slovesnosti so podelili občinska priznanja. Zlati grb občine je prejela Gasilska zveza Piran, ki povezuje prostovoljna gasilska društva Piran, Nova Vas, na Dragonjo in Sečovlje. Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Carigradu na prvi tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za svetovno prvenstvo s Turčijo igrala s 3-3. Povratna tekma bo v torek v Domžalah. Vreme za severni Jadran. Danes bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Popoldne ni izključena kakšna ploha. Najnižja jutranja temperatura bo okoli 14, najvišja dnevna okoli 20 stopinj. Pihal bo veter s primerljive smeri od 10 do 20 km na uro. Morje bo mirno do rahlo vzvalovano od prve do druge stopnje. Vidljivost bo večinoma nad 10 km. Zvečer in ponoči se bo razjasnilo, zapihala bo burja s hitrostjo od 20 do 30 km na uro. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugod izmerjenih ob 9 uri. Bovec 10 stopinj, Dolenje 14, Tatre 12, Gorica 14, Koper pa 17 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožiče in razcepom Nanos v smeri proti Ljubljani ter pred priključkom Kastelec prav tako v smeri proti Ljubljani. 9 je ura in 37 minut.
2: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah. Čau.

0: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teaterssg.com.
1: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
2: Auditorij Portorož. Morje doživeti. Auditorij Portorož vas vabi k ogledu glasbene komedije Iztoka Mlakarja Pegole v kulturnem domu Nova Gorica v sredo 14. oktobra ob 20.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zlatorogova pesem, Orlek in Tit Potecin.

Tako lepe so tudi želve, če skrbite za nje, potem veste, kako znajo biti prikupne in tudi trdožive, čeprav so marsikje ogrožene. Raziskovalci so na Sejšelskem otoku Aldabra, ki je dom tudi največji populaciji prostoživečih orjaških želv, našteli največ primerkov nekoč sicer ogrožene vrste do zdaj in to je kar 180 tisoč. Želvja populacija zdaj močno presega število celo človeških prebivalcev na Sejšelih. Atol Aldabra je eno od le dveh mest na svetu, kjer orjaške želve živijo v naravi, no precej manjša populacija živi na galapaškem območju. Sicer pa, kot rečeno, 180 tisoč primerkov želve, to je najvišje tudi število primerkov te živalske vrste do zdaj. Svojim delom so raziskovalci postavili metodologijo, s katero bodo lahko še naprej pozorno spremljali želvjo populacijo na drugem največjem koralnem atolu na svetu, kjer gosta vegetacija ponekod tudi otežuje štetje. Gre za dokaz, kaj lahko dosežemo z dolgoročno zavezanostjo ohranjanju narave, pa je poudarila direktorica fundacije in ki skrbi seveda za to populacijo in s tem opozorila na uspešnost desetletja trajajočega programa, ki se osredotoča na ohranjanje orjaških želv. V 19. stoletju je zaradi izkoriščanja teh živali na otoku ostalo manj kot 1000 osebkov, poznejši program za njihovo ohranitev je privedel do tega, da je območje do leta 1981 postalo strogi naravni rezervat, leto pozneje pa še območje UNESCO-ve svetovne dediščine. Raziskovalci pravijo, da gre za eno največjih zgodb o uspehu na področju ohranjanja narave tudi v Indijskem oceanu. Kljub dobrim novicam pa avtorju te študije opozarjajo, da truda še ni konec, kajti želve med drugim še naprej ogrožajo invazivne sesavci in pa tudi podnebni pritiski. Namreč tudi podnebje na Aldabri se spreminja, napovedana so daljša in tudi pogostejša sušna obdobja, ki bodo zmanjšala količino sence in hrane, dostopne želvam, dvig morske gladine pa ogroža nizko ležeče dele otoka. Številke torej predstavljajo, kot opozarjajo strokovnjaki, le izhodišče, ne pa končnega tudi cilja.

0: Joe Cocker na Radiu Koper, skoraj že 2 minuti je čez 10 uro v današnjem sobotnem dopoldnevu. Danes je mednarodni dan brezdomcev, ob tej priložnosti je koprsko zavetišče za brezdomne osebe včeraj odprlo svoje vrata in se predstavilo širši javnosti. Stalnim stanovalcem in občasnim uporabnikom so se tako pridružili še obiskovalci, ki so si lahko gledali prostore, pozanimali o življenju v zavetišču in poklepetali s katerim od zaposlenih, prostovoljcev ali stanovalcev. Zavetišče je obiskala tudi Jasna Preskar.
1: Zavetišče za brezdomne osebe je odprto ves dan. V spalne prostore smejo samo stanovalci, dnevni prostor pa je na voljo tudi zunanjim uporabnikom, da se umijajo, sikajo, perejo ali skuhajo, poklepetajo in se družijo. Hišni red in urnik sta natanko določena, pojasnjuje Gregor Novak, ki dela v zavetišču od selitve v nove prostore pred skoraj 4 leti.
2: Mi imamo tle vsak dan, bomo rekli, imamo ustaljen urnik. In ustaljene navade. Ustajanje do 7:30, potem fantje in dekleta počistijo za sabo. Vsak dan je nekdo dežuren, imamo 3 dežurne, oni pospravijo. Pol se pa dan vleče počasi, se malo zgubijo, eni grejo ven, eni so tle, eni gledajo televizijo, si kuhajo, se družijo, igrajo karte, šah, karkoli samo, da jim mine čas. Važno je, da ta čas zapolnijo in potem po 7 uri pa se jim odprejo tudi nazaj sobe in lahko grejo počivati.
1: Ima zavetišče tudi organizirano prehrano ali je to prepuščeno vsakemu posamezniku?
2: Mi nimamo, mislim imamo, moramo se tle zahvaliti trgovinam in tudi Rdečemu križu seveda, zato ker nam dodeljujejo te viške hrane, ki imamo in dobimo mi tudi sem v zavetišče, tako da naši, bomo rekli, so priskrbljeni. Si pa tudi dosti sami nabavijo.
1: Tomaš je v zavetišču nekaj časa stanoval, zdaj pa vam prihaja občasno.
3: Prišel sem polniti telefon, ker je zgor v baraki, nimam kje polniti telefona. To je eno, iščem še enega mojega bivšega cimerja, ki smo bili časih skupaj, sva ostala dobra prijatelja. Mi je bil dober cimer, tako jaz njemu kot on meni, ne. Tako da mu zdaj še pomagam, on težko govori, je imel prometno, težko govori in zdaj me prosil, da hodim z njim zdravniku, da govorim jaz, ker če ne on, dokaj on pove, rabi 1:30, ono kar povem jaz v minuti, ne. In zdaj je opazil, da če grem jaz z njim gor, da so rezultati boljši, da ga zdravniki jemljajo malo drugače, bla, bla, bla. In zdaj hoče, da shodim z njim, da pišem prošnje, da klicarim tam, ko treba. In zato sem tudi prišel, samo ga ni, ne vem. Uspod bom verjetno spil malo kave, ki jaz sem nor na kavo. Počopal en kolač, lik da vidim in to je to in pol bom šel.
1: V zavetišču je 15 stanovalcev in toliko je tudi postelj, kar pa ni dovolj, opozarja strokovna vodja programa Sara Molečuk.
4: Potreb je vedno več, zato ker je socialnih stisk vedno več, na žalost. Revščina narašča, osebe težko svojimi dohodki preživijo, najemnine zlasti za obalo so previsoke za nekoga z nizkimi dohodki oziroma za osebo, ki ima socialno pomoč, tako da izziv je predvsem v zagotavljanju trajnejših namestitev. Zavetišče naj bi bila začasna namestitev, čas, ko oseba se opolnomoči in zmore potem samostojno bivati. Na žalost pa se te zgodbe podaljšujejo in se to začasno bivanje podaljšuje. Mi sicer nismo časovno omejeni, koliko časa so lahko osebe pri nas, želeli pa bi si, da bi bil ta čas čim krajši, da bi se ljudje zmogli najti v okolju prostor primeren za njih.
1: Komu vse nudite zavetje? Kakšen je postopek sprejema?
4: Vsak uporabnik najprej pride na informativni razgovor, kjer nekako pove v grobem svojo zgodbo, svojo trenutno stisko oziroma kaj bi potreboval. Če so možnosti namestitve v zavetišču, če obe strani prepoznamo, da bi to bilo izvedljivo, gremo potem v postopek sprejema. Prednost pri sprejemu imajo občani mestne občine Koper in Ankarana. Če pa je v zavetišču prosto mesto, sprejmemo tudi druge uporabnike iz drugih občin.
1: Zavetišče za brezdomne osebe je eden od dveh socialno-varstvenih programov Koprskega območnega združenja Rdečega križa. Drugi je program namestitvene podpore s 4 bivalnimi enotami za osebe, ki so sposobne živeti samostojno.

odgovorov, ki jih želim, in tudi to je dovolj. Ko me objema tema in ko me obsije jutranje sonce, vedno boš del mene. Hvala, da sem lahko odrasla s tabo.

Drage poslušalke in drage ženske, predvsem se družite med sabo, veliko se pogovarjajte in tudi kuhajte. In sedaj boste slišali tudi zakaj, kajti raziskovalci so na italijanskem otoku Sardinija odkrili vas, v kateri naj bi skoraj 14% žensk, ki so presegle 70 let, dočakalo vsaj 100 let, kar območje uvršča med tako imenovana svetovna modra območja, ki slovijo po dolgoživosti prebivalcev. Sardinija se je na zemljevid kot eno izmed območij, na katerem domačini v povprečju živijo zelo dolgo, zapisala sicer že leta 1999, ko se je več sosednjih vasic, ki ležijo na pobočjih v srednjem in vzhodnem delu otoka, uvrstilo med 5 svetovnih modrih območij. Takrat so v teh vaseh opazili neobičajno veliko moških starostnikov, no zdaj pa so v kraju Bolotana, ki leži okoli 110 km stran od omenjenega območja, odkrili še eno zelo verjetno središče dolgoživosti na svetu, a tokrat za ženske. Po študiji ameriških in italijanskih raziskovalcev naj bi v tem kraju 13,8% žensk dočakalo vsaj 100 let. S tako visokim odstotkom stoletnic bi lahko Bolotana imela drugo najvišje število starostnic na svetu, takoj za Hongkongom. No in prav dejstvo, da so med stoletniki v Bolotani izključno ženske, zelo bega raziskovalce, kajti na drugem takšnem območju na otoku je bilo razmerje med spoloma približno enako. Znano je sicer, da ženske zaradi bioloških razlogov živijo dlje kot moški, a Bolotani je res izjemno, da je dolgoživost pri ženskah 3-krat pogostejša. Tako je povedal glavni raziskovalec Giovanni Mario Pes, sicer doma Sardinije. Kot je še dejal, v študiji niso iskali vzrokov za to, je pa dodal, da je med pogovorom z domačinkami ugotovil, da vse življenje ohranjajo med seboj izredno tesne odnose, se rade družijo, tudi skupaj kuhajo in se ves čas pogovarjajo. Poleg Sardinije med preostalih 5 modrih območij na svetu sodijo še japonski otok Okinaba, polotok v Kostariki, grški otok Ikarija in mesto Loma Linda v Kaliforniji.

0: V Izoli bodo gradili novo športno dvorano. Novo kulturno stičišče Libertas v Kopru je odprlo vrata javnosti o prvem dogodku skupinski razstavi.
1: Radio Koper. Ura je 10:30. Poročila.
0: Ob polnoči so se končale kampanje pred jutrišnjimi štirimi referendumi o omejitvi socialne pomoči, volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah, ukinitvi RTV prispevka in o parlamentarni preiskavi. Do zaprtja volišč jutri ob 19. je v veljavi volilni molk. Prijave domnevnih kršitev sprejema dežurna služba na notranjem ministrstvu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ostro odzval na ameriški-ruski dogovor o prodaji več milijonov ruskega dizelskega goriva Združenim državam in svetu v nekaj mesecih. Bela hiša bo v zameno odpravila nekatere sankcije proti Rusiji. To pomeni več denarja za to vojno in trpljenje. To hrani Putina, da nadaljuje boje, je dejal Zelenski. Obenem je bil kritičen, da sta Washington in Moskva dogovor oblikovala med ameriško-ukrajinskimi pogovori o predlogu za končanje vojne. To ni pošteno, dizelski dogovor pa kaže na šibkost Washingtona, je med vrsticami dodal Zelenski. Irsko predsedstvo bo danes predstavilo nov predlog pogajalskega okvirja za nov sedemletni proračun Evropske unije. Kot poroča bruseljski Politiko, je pričakovati, da bo Dublin obseg financ zmanjšal za do 200 milijard evrov, s čimer bi nekoliko ugodil varčnejšemu bloku držav članic. Predlog bodo prihodnji teden obravnavali voditelji članic. V Izoli so podpisali pogodbo za novo telovadnico ob srednji šoli z italijanskim učnim jezikom Pietro Coppo, ki pa jo bosta uporabljali tudi slovenska srednja šola in lokalna skupnost. Naložbo, vredno skoraj 7 milijonov evrov, bo financiralo Ministrstvo za izobraževanje, gradilo jo bo podjetje Makro 5. Občina Izola je zagotovila zemljišče za športno dvorano, podžupanja Agnese Babič. Desetletja smo si prizadevali za novo telovadnico in uspelo nam je najti primerno zemljišče veliko 2500 kvadratnih metrov. Gre za pomemben trenutek. Z današnjim podpisom pogodbe se nekoliko začenjajo dela. Športna dvorana bo služila ne le šolama, pač pa celi skupnosti. Se jo bodo v popoldanskem času uporabljala tudi različna športna društva, je še povedala izolska podžupanja Agnese Babič. Na železniški postaji v Divači poteka regijska reševalna vaja. Na njej bodo ekipe nujne medicinske pomoči, pripadniki Rdečega križa, gasilci, policisti in druge ekipe za zaščito in reševanje preverili delovanje o pojavu množične nesreče v železniškem prometu z udeležbo nevarnih snovi in večjim številom poškodovanih. Vaja bo končana predvidoma do poldneva. Novo kulturno stičišče Libertas v Kopru je včeraj odprlo vrata javnosti ob prvem dogodku skupinski razstavi Tu pri nas. Na njej se predstavlja 13 umetnic in umetnikov iz slovenske Istre. Prireditev je v novo kulturno hišo privabila veliko število obiskovalcev in se že izkazala v novi vlogi. V pomniku Miru na Cirju pa so včeraj odprli mednarodno razstavo Art Circle 2026. Na njej se predstavljajo umetniki iz 18 držav, ki so ustvarjali v okviru letošnje umetniške kolonije. Podrobneje pa v opoldnevniku. Danes bo zmerno do pretežno oblačno vreme, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo.

0: Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Goriškem in obmorju okoli 22. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Še bo lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Poglejmo še nekaj temperatur na Primorskem in drugoti izmerjenih ob 10. Kredarica 4 stopinje, Bovec 11, Postojna 13, Trst in Portorož 17, Pul pa 20 stopinj Celzija. Na Primorski cestah ta trenutek ni posebnosti v prometu. 10:34.
1: Radio Koper. Na mirnih in divjih vodah.

Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.

10 in 43 minut na Radiu Koper, po Pletani pa v Milano, kajti slovenska modna oblikovalka Mateja Benedetti se je svojo modno znamko že pred leti umestila na svetovni modni zemljevid, nedavno pa je najnovejšo kolekcijo predstavila v sklopu tedna mode v Milanu, ogledali pa so si jo tudi svetovni zvezdniki. Po italijanski modni prestolnici se kolekcija seli na modne brvi v Ljubljano, The Wales se imenuje, kakor jo je tudi ona poimenovala, pa je poklon kitom in oceanom ter raziskuje prihodnost luksuzne mode skozi inovativne materiale iz oljk, evkaliptusa, ananasa, alg in drugih naravnih ter recikliranih virov. Kot meni slovenska modna oblikovalka, so kiti na zemlji veliko dlje kot človek, preživeli so ogromne spremembe planeta, mi pa smo v zelo kratkem času sposobni spreminjati ekosisteme do te mere, da ogrožamo tudi njihovo prihodnost. Moda ima izjemno moč, pravi še Mateja Benedetti, ne vpliva samo na to, kaj oblečemo, ampak tudi na to, kaj občutimo, o čem razmišljamo in kakšne vrednote sprejemamo. Zato verjame, da lahko oblikovalec skozi modo govori tudi o prihodnosti. Tako torej Mateja Benedetti, če se ustavimo pa še pri kitih v društvu Morigenos, kjer se že 25 let ukvarjajo z delfini v našem morju, napovedujejo prav za prihodnje leto v Piranu 38. konferenco Evropskega združenja za kite in delfine, gre torej za največjo mednarodno srečanje v morskih sesalcih v Evropi in obenem tudi največje na svetu, o katerem bomo seveda poročali tudi na Radiu Koper. Še dobrih 15 minut, pa zdaj do 11.

Na šofite stare hiše, v kantone prašna slika, daleč, daleč seže spomin. Tiho skrit v sivine, objet v pajčevine, v kužine stara hiša je kamin.

V istrske glasbene vode smo zapluli po izboru Gorana Gregoriča. Kar nekaj je slovenskih pregovorov o čebelah, naprimer besede so kot čebele, imajo med in želo. Pa tudi ljudskih modrosti, kot naprimer ta, čebela taka je kot njiva, če hočeš da kaj ti da, ji moraš dati tudi ti in ne samo jemati. O čebelah in čebelarjih kmalu tudi v oddaji Odprto za srečanja.

Vsak metrat svoje vino ma, odkrta svet stoji. Ma, prav vsak mu ga ne da, s prijatelji ga deli. Tako živo enkrat je en kmet, kar leto špaca ban. V bržuan je doskrat šel sedet, ka ni to, da svoj teran. Ma be, ni bil kak revolucionar, politike ni poznal. Ma, kadar pršu je žandar podavk, pejtko je djel. Mo, vi jeste, ke vse kar je prav, spoštuvam jaz oblast. Če reče, daj, jaz ti bom dal pršut pancet v mast. Ma, vi jeste, ke imam in obožal dat zadnji par kalcet.

so hnali Hana sakacijon, ma prav vsak drugi dan. Ostal je trmast kukaštruen, kar leto špaca ban. Jen šla je stara Avstrija, čez en par let svalit, še preko mohla od Karlota je en sem laž dobit. Am pršle črne so žvali, am drle se duče, si je Karlo mislil, se mi zdi, da vijem kaj dotleče. Ma, vjeste, kje vse kar je prav, spoštuvam jaz to blast. Če reče, daj, jaz ti bom dal pršut pancetu mast.

0: so zricino sem futrali han tu kliku žival. Čeprav s posranmi hatami se Karlo jih ni bal, ma ni zvleko z njega on teran, pa je prav noben pržu ven. Ko mohu Karlo špaca pan, je it v internacijon. Ka so spustili ha domov, si že misle, uku, fajn, že punj Gestapo je pršel.
1: Du Schwein, wo ist dein Wein?
0: Ma, jaz take vse kar prav spoštuvam jaz oblast. Če reče, dej, da si bom dol pršut, pancetu mast.

Malčasih v hišu srednoči je pršel partizan. Pred njim pevina šparov ni, kar leto špaca ban. En vsak mu še za sabo dovetku zmeram po drku litru par. Po vojni k njemu je pršel zadružni funkcionar. Zdaj zmahali smo špaca ban, ti vedno bil si naš. Bi bilo zdaj prav, da svoj teran nam dobrovoljno daš. Ma Karlo, pej tako je djel. Pršli ste na oblast. Ja nikdar prej mi ni bilo žal dat vina vam na čast. Ma ki će reći, nebo, neč ne bom djel.

0: Glasba Iztoka Mlakarja nas je pripeljala skoraj še nekaj sekund manjka do 11:00, do oddaje Odprto za srečanja. Slovenci smo narod čebelarjev, Kranjska Sivka je slovenski ponos, med in drugi čebeli pridelki pa so vse leto nepogrešljiva stalnica na slovenskih mizah. Hkrati pa čebele še nikoli niso bile tako ogrožene kot danes in v sodobnem svetu brez pomoči čebelarjev verjetno sploh ne morejo več preživeti. V tokratno oddajo Odprto za srečanja smo zato povabili prvega med čebelarji. Boštjan Noč ima ljubezen do čebel v genih in srcu, kot predsednik Čebelarske zveze Slovenije, pa mu je v zadnjih letih uspelo sodelavci spisati tudi zgodbo v svetovnem merilu. Za svoje delo je prejel številna priznanja, med drugim tudi medaljo za zasluge Republike Slovenije. Pred naš mikrofon ga je povabil Andrej Šavko.
1: Odprto za srečanja.
2: Gospod Noč, pozdravljeni na frekvencah Radia Koper.
3: Ja, lep pozdrav.
2: V vaši družini, če bova tako začela, se s čebelarjenjem neprekinjeno ukvarjate zdaj že več kot 100 let, lahko rečemo. To dejavnost spoznavajo tudi že najmlajši v družini. Veliko znanja ste si nabrali seveda med čebelami na terenu, veliko izkušenj, pa tudi med papirji, kajti že skoraj 20 leti predsednik tudi Čebelarske zveze. Ampak dajva ta najin pogovor začeti na začetku. S čebelami ste torej odraščali, ste se jih kadarkoli bali?
3: Ne, mislim, da so čebele moj način življenja. Jaz se večkrat pohecam, da živim s čebelami, da sem zaljubljen v čebele, po domače. Enostavno od rojstva so čebele del mene, del naše družine. Star oče čebelar, stric čebelar, oče čebelar, jaz čebelar. Družina pomaga pri čebelarskih upravilih, predvsem če točenju medu. Tako da jaz ne vem, če v vseh mojih 50 letih, če je en dan minil brez besed o čebelah.
2: Kot ste zdaj omenili, čebelar je bil že vaš dedek, stari oče Lovro. Takrat drugače, ne? Takrat je bilo čebelarenje bistveno drugačno kot danes, verjetno. Že vožnja na pašo sem bral z kočijami, ne?
3: Ja, enostavno, mislim, da čebelarstvo se tako hitro spreminja, tako se tudi nasploš naše življenje, da si ne moramo predstavljati, da se v dveh generacijah zadeve tako spremenijo. Ja, takrat so prevažali še z vlaki, s konjskimi vpregami, to se danes ne znamo predstavljati. Potem smo vozili še v bivšo Jugoslavijo, zdaj po Sloveniji. Takrat ni bilo čebeljih bolezni, ni bilo varove. Da ne govorimo o znanju čebelarjev, o kvaliteti čebeljih pridelkov. Mislim, da smo, bom rekel, res neverjetne spremembe v čebelarstvu v zadnjih, ne vem, 50-ih, 100 letih.
2: Omenjate to vožnjo na pašo. Zdaj po vsej Sloveniji, pred letom 91, seveda tudi v tujino, na Hrvaško, ampak recimo, kam ste pa leto speljali vi največkrat na izlet vaše čebele?
3: Ja, jaz v bistvu prevažam dva kamiona, jaz imam 450 čebeljih družin, prevažam dva kamiona, tako da moje kar stalne lokacije, se je Akacija, Goriška Brda, potem Ilirska Bistrica, tudi nekaj Nova Gorica včasih, potem pa gozdovi odvisno od leta, lanski recimo Postojensko, letos pa sem dal čebele na Kostan v srednji del Slovenije, to se pravi okolica Janč. Zdaj le trenutno imam pa moje čebele, bom rekel, pripravi ali pa v zaključni fazi zimovanja, jih imam pa celo na Gorenjskem, ene na, skoraj na vrhu Pokluke, ene pa na Jelovici, ostale pa seveda doma okrog. Skratka, čebelari smo tisti, ki prevažamo čebele, smo pravi nomadi.
2: Ja, res je. Ste zdaj sploh izračunali, koliko časa vam vzame čebelarjenje? Sploh to možno izračunati za nekoga, kot ste vi?
3: 24 ur na dan, 365 dni na leto. Jaz sem 24 ur v čebelah z glavo, v čebelah, men mrsikdo ne verjame, ampak jaz dejansko uživam s čebelam in uživam tudi v delu na Čebelarske zveze. Jaz nisem z eno težavo šel na kakršnikoli stvar v zvezi s čebelarstvom. Jaz sem lahko vsak dan v času čebelarske sezone po 16 ur čebelah, pa bi še 17 ur šel, ne, če bi bilo to možno. Enako pri reševanju čebelarskih težav, to je moj način življenja, to je moja ljubezen in delam to z vso energijo, znanjem in predvsem s srcem.
2: Od koga ste se, bi rekli, največ naučili na začetku?
3: Ja, zanimivo. V bistvu, jaz sem se vpisal v čebelarski krožek v osnovni šoli Žirovnica, ki ga je tisto leto začel voditi moj stric, Stanko. In v bistvu, če bi čist pošteno povedal, je on tiste prve prave zanetke dal moj. To jaz tudi večkrat priznam. V bistvu, doma je bilo skos, oče je bil tudi imel privat obrt in v bistvu pa čebele, pa vse in je bil zelo obremenjen in je skoraj nimu časa prenaša to name. Recimo, stric Stanko je bom rekel, drugačen, je imel svojo službo, potem pa čebele in je bil zelo tako odličen mentor in na začetku, ja, mislim, da prve korake moram prepisati njemu, potem pa seveda očetu, ki me je pustil, da sem razvijal čebelarstvo iz enega panja v enem letu na 20, pa na 40, pa na 100 in ja, ne fair bi bilo, če ne bi omenil Stanko, da seveda je pa oče bil, bom rekel, glavni tisti, ki mi je podpiral.
2: Ko omenjate čebelarske krožke, kako popularni pa so recimo danes med najmlajšimi ti krožki, jih imamo veliko po Sloveniji?
3: Mislim, da imamo najboljši sistem na svetu. Mi imamo na skoraj 200 osnovnih šolah čebelarske krožke z enotnim 40-urnim programom. Že 46 let zapored vsako leto državno tekmovanje mladih čebelarjev. Leta se je vključenih približno 2500 učencev. Imamo tudi na osnovnih šolah izbirni predmet čebelarstvo, tako da ta sistem nam res deluje odlično in tukaj moram pohvaliti naše mentore krožkom, so ali čebelarji ali tudi učitelji, v bistvu delujejo skoraj brezplačno, to, kar oni dobijo za plačilo, je malo več kot pa hvala lepa, ampak delajo pa ogromno delo in jaz vem, ko vidim mentore, ravno teh dnih imamo posvet z mentori, vidiš tisto iskrico očes, ko rečejo, aha, mi smo tisti, ki bomo vzgojili nov rod čebelarjo in nadaljevali to slovensko čebelarsko tradicijo.
2: Odlično. Kot predsednik Čebelarske zveze Slovenije si že vrsto let prizadevate, predvsem, da bi tudi ohranili slovensko avtohtono čebelo, torej kranjsko sivko. Dajte nam prosim povedati, kaj o njej. Zakaj je kranjska sivka drugačna in posebna, izjemna?
3: No, mi imamo v Sloveniji, mi smo domovina kranjske sivke, kranjske čebele v Sloveniji je bila upisana v Višnji gori, pri Ivančni gorici, tam se je pač pobralo material, zato imamo tudi mi v Ivančni gorici, v Višnji gori hišo kranjske čebele. Smo edina država na svetu, ki smo prav celo hišo posvetili kranjski čebeli. Naša kranjska čebela je sivo rjavo črna. Nažalost, še vedno vsi otroci, vsi rišijo čebelo rumeno, ki je pa v Sloveniji prepovedana in ena od nalog Čebelarske zveze je, da končno obrnemo ta trend, da otroci v šolah rišijo rumeno čebelo, ker rumena čebela je italijanska čebela in v Sloveniji prepovedana. In mi smo lahko ponosni, da je naša vlada, takrat z načelu, ki je bil Peterle predsednik, ko smo pristopali v Evropsko unijo, je v bistvu, on se je večkrat pohecal zaščitila naš zračni prostor in v Sloveniji lahko gojimo samo našo kranjsko čebelo, kar nam pa omogoča, da naša kranjska čebela se ne meša z drugimi rasami in da je tudi na konc koncu dobro izvozno blago naših vzrejevalcev matic, kajti v svetu je naša čebela zelo cenjena, predvsem zato, ker je zelo mirna, naša čebela skoraj ne pika, čeprav vemo, da čebele pika, ampak če bi primerjali našo, pa druge čebele bi rekli, da naša ne pika, zato tudi lahko živi, zato tudi jo imamo lahko v mestih, zato jo imamo lahko v šolah, ker v bistvu čebela naša pič samo v samo obrambi. Druge čebele so napadalne, nekatere prideš na 200 metrov čebelnaka, pa one napadajo. Ne? Tako da naša pa potem priživi v težkih pogojih, v Sloveniji niso enostavni pogoji za čebelarjenje, imamo no, ali pa imeli smo težke zime, ne. Zdaj imamo pa težka boletna, bom rekel, obdobja in čebela naša kranjska je pač taka trdoživa čebela.
2: Pa pridna, marljiva, pa čista, ne? Torej sem prav v njej, da je zelo, ne?
3: Absolutno, to so vse lastnosti, predvsem ta skrb za čistočo in ta skrb za čistočo, ki naša čebela ima, tudi pripomori k tem, da so naši čebeli predelki res kakovostni, ne? Ker čebela dejansko poskrbi, da v pam prinese tisto, kar je najboljše in nasplošno čebele. Če ona začuti, da je bolana, ona odvre izven panja. In zato ni bojazni, da prinese v pan nekaj, kar bo bomo rekel škodljivo, zato ker so ona, ko se slabo počuti, ko začuti, da je nekaj narobe, ona zato, da zaščiti svojo skupnost, v bistvu propade izven panja.
2: Ko ste omenjali težke pogoje za čebelarjenje, verjetno splošne podnebne spremembe so tiste, ki zelo močno vplivajo na življenje čebel in če sva rekla zime nekoč hude, ampak danes so predvsem poletja tista, ki so nenavadno vroča. Kako to občutijo čebele?
3: Ja, čebelari imamo, recimo letošnja čebelarska sezona je bila, bom rekel, zelo dobra, pa tudi lanska. In zdaj, če pogledamo ostale kmetijske panoge, imamo malo tukaj, bom rekel, različne pogoje. Mi rabimo, bom rekel, pozno pomlad, potem sorazmerno lepo vreme pa pomeni brez kakšnih hudih neurij, pa tudi s kakšnimi padavinami, bom rekel, druga polovica aprila, maj in juni. Potem se pa v večini čebelarska sezona konča in ta drugi del na pridelavo čebeljih pridelkov, bom rekel, skoraj ne vpliva. Seveda pa zelo, zelo vpliva na preživetje čebel. Mi se leto zelo bojimo, kaj je ta sušno obdobje, kaj bo prinesel za preživetje čebel po zimi. Zato, ker naravi bila suša, ni bilo vode, ni bilo svetenega prahu in kaj bo zdaj to pomenil na preživetje čebel, pa v tem trenutku, bom rekel, nimamo pravih izkušenj. Tako da letošnja čebelarska zveza je bila dobra, predvsem so bile dobre cvetlične paše, akacije, lipa, kostan. Lanski pa ravno obratno so lepa gozne paše boljše, ampak kako pa bodo čebele zdajle prišle v zimo in spomlad, je pa kar velika uganka.
2: Ena od večjih težav v sodobnem času zagotovo tudi kemična sredstva, ki se znajdejo v naravi in tudi med čebelami. Je to še vedno tudi največji sovražnik čebel? Smo tu v Sloveniji vsaj naredili kak korak naprej po vašem?
3: To je največji sovražnik čebel, ampak na srečo moram reči, da Slovenija je tukaj najboljša v Evropi. Mi smo leta 2011 imeli res množične pomore čebel, od takrat naprej smo zadeve sistemsko uredili, povezali se kmetijsko-gozdarska zbornica, kmetje, ministrstvo, uprava za varno hrano in v bistvu smo ugotovili, da en brez druga ne moremo in od takrat naprej razen posamižnih pomorov čebel lahko rečem, da tega v Sloveniji ni. Če pogledamo druge države v Evropi, je to glaven problem. Pri nas smo pa spoznali, da en z drugim moramo sobivati, zelo dobro sodelujemo in tudi za obodoče pripravljamo, bom rekel, še več teh posvetov, zato ker konc koncu mi se moramo zavedati, čebela je ena ključnih v verigi predelave hrane. In zdaj, ne, jaz sem se večkrat pohecal, ne razmišljati, da ne smemo škropiti po dnevi, takrat, ko se čebele na cvetju, zato ker bo noč Boštjan zvečer na televiziji ali pa na radiju, bom rekel, da so vsi tisti, ki to uporabljajo, tri pikce, ampak zato, ker čebele rabimo in ko bomo mi to generacijo vzgojili, da čebele rabimo, zato, ker vprašujejo, potem bomo mi vedeli, da je treba pač uporabljati te fitofarmacevske sredstva takrat, ko so čebele v panji, to je zvečer, ker so tudi bolj učinkovita. In moram reči, da tukaj je, bom rekel, smo naredili en velik korak naprej in sem se že večkrat pohecal, pa resen mišljam, če bi bil jaz čebela, bi se želel živeti v Sloveniji.
2: Odlično. Če rečeva, da mi brez čebel ne moremo, verjetno tudi obratno. Bi čebele danes v tem sodobnem svetu sploh še lahko preživele same od sebe?
3: No, to je pa druga žalost. Enostavno danes čebele brez pomoči čebelarja več kot dve leti ne bi preživele. Zaradi različnih vzrokov, zaradi čebeljih bolezni in tudi konc koncev zaradi naravnih danosti narave, kajti včas so čebele brez težav preživele. Zdaj lep imamo pa mi lahko zelo dobre pogoje za medenje, pa imamo lahko zelo slabe in čebele enostavno v naravi preko leta tudi za svoj obstoj občasih ne najdejo paše. Včasih kakšen reče tisti, ki se ne spozna na čebelarstvo, čebelari poberete med čebelam. Ja, na žalost jih včasih tudi s tem, ko jim ga poberemo, rešimo, ker čebele so po naravi roparce in oni nimajo občutka, da ko imajo enkrat pan poln, pa če vzune medi, oni bi si dobeseden, bom tako podobil, oni bi skladišen napolnili to, da se oni ne bi mogli gibati. To je tako, če bi človek imuneko razprodajo in bi v bajto vse natlačil to, da se on več ne bi mogel gibati. Ne? In na konc bi on od tega viška propadil, zato čebelar more te viške na koncu vzeti, ampak ko pa v naravi ni, pa čebelar more dodati, ker nasprotnem veru pa spet one ne najdejo. In v bistvu tukaj treba vedeti, da čebelar more skrbeti za čebele in danes, recimo meni en kolega August Grill, dolgoletni podpredsednik čebelarski, je enkrat rekel, da ko je on leta 41 mogel jeti v vojno, je pustil doma, ne vem, 30 ali 40 čebeljih družin. Ko je prišel nazaj, 45 leta so bile vse žive. Danes, če bi 4 leta pustil, sem prepričan, da niti enega panja ni več.
2: Eno od večjih težav, na katere tudi vi stalno opozarjate, je nelojalna konkurenca glede ponarejenega medu. Kaj se trenutno dogaja pri nas na evropskem, zlasti na slovenskem trgu? Kako je z označbo porekla? Smo tukaj kaj naredili, kak velik korak naprej ali ne?
3: Največji korak naprej smo Slovenci naredili s tem, ko zaupamo čebelarju in gremo k čebelarju na med na dom.
2: Torej kupujemo domače, je preprost
3: kupujemo
2: slogan.
3: Kupujemo domače,
2: ne?
3: Pa kupujemo lokalni med pa lokalnem čebelarju in tukaj smo mi svetovni fenomen. Mi v Sloveniji 80% medu prodamo čebelari direktno v roke potrošnikov, ker nam ljudje zaupajo, ker pridejo v naše čebelnake. V drugih državah niti v eni, niti približno ni tako. In zdaj, na svetovnem trgu je pa po podatkih, uradnih podatkih Evropske komisije 47% medu prenarejenega. To se pravi vsak drugi kozarc, ki ga čebele niti videli niso. Ampak ta med je enostaven sladkoren sirup z raznimi dodatki. In ta sladkoren sirup z raznimi dodatki je večkrat zdravju škodljiv kot pa koristen. Mi pa vemo, da čebelje predelke jemo zato, ker krepijo naše zdravje. In mogoče eno anekdoto, ker bo zelo zanimivo za poslušalce. Pred časom je k meni prišel en čebelar, izkušen, in rekel Boštjan, k meni je prišel eden, ki stalno kupuje pri meni med. In vsako leto kupi dva kozarca. Letos je pa rekel, da bo vzel samo enega, pa sem ga vprašal, kako pa da letos ne dva, in rekel, enega bom pa kupil v trgovski hiši za 5 evrov, zato ker za očaj je pa tist tudi dober. Ne? In ta čebelar mu je zelo enostavno odgovoril. A veste, ta za 5 evrov, ki ste rekel, da je za očaj dobo, tega ste pa 10-krat preplačil, ker sladkor je pa 50 centov, vam ni treba kupovati za 5 evrov, potem raj kupite sladkor, kaj hočem povedati, da če ne kupimo pravega medu, potem nismo naredili nič, večkrat celo škodujemo zdravje in mi na trgu imamo ta trenutek tako katastrofa pa zato, ker enostavno v Evropi ni prave analizne metode, ki bi ta med odmaknil v strgle. To so pa ogromni biznisi in biznisi multinacionalk na tem področju. Zato je en velik korak naprej, da je prav na pobudo naš čebelarjev in Slovenije Evropa spremenila zakonodajo v lanskem letu, da mora biti zdaj ves med označen z navedbo držav porekla. To se pravi konec zavajanja potrošnikov. Ljudje se spomnijo, da je pisal med, mešanica medu iz EU in izven EU, ker ni svedel niti približno, odkje ta med prihaja. Zdaj mora biti navedeno, ampak ta trenutek so spet multinacionalke iz sile, da imajo 2-letno prehodno obdobje, da če je bil napolnjen pred tem datumom, je lahko na police dokler je rok trajanja. To se pravi še kar eno leto ali pa celo 2 let bo trajal, da bo ta med izginil iz tržišča, ampak zato je za potrošnika po mojem ta trenutek najbolj pomembno. Naj gre k čebelarju ali pa v Sloveniji zbere v trgovinah porekla Slovenija.
2: No, leto so čebelari dobili še to novo možnost označevanja medu s simbolom zastave, državne zastave Republike Slovenije. Seveda, kakšen je torej ta odziv? Se mi zdi, da čebelari to uporabljajo?
3: Ja, ampak treba je povdariti, mi v Sloveniji imamo 5 zaščitenih medov. Imamo slovenski med zaščiteno geografsko označbo, kraški med, kočevski gozdni med in po novem istrski med. In pa schemo pridelave ekološka. Samo ti čebelari, ki so v schemah lahko uporabljajo zastavco. Večkrat je bila dilema, kaj pa ostali smo pa drugorazredni. Ne, zato ker se te kontrolira še dodatno in čebelari v sisteme slovenski med zaščiteno geografsko označbo stopijo niti z 1 evrom stroška. Vse stroške nosi čebelarska zveza in vsi slovenski čebelari lahko brez težav v ta sistem certificiranja vstopijo. Ta sistem certificiranja pa pomeni nadstandard, zato ker je naš pravilnik za te scheme bistveno strožji kot je evropski in v slovenski med je bolj višjih standardov. In če bi se vsi slovenski čebelari vključili v scheme, ki ne bi noben problem bil, bi pokazali, da je naš med že dejansko nadstandarden in zato zasluži tudi višjo ceno in višjo pozornost.
2: Kakšno pa se vam zdi, da je odnos slovenskega potrošnika do, ne samo do medu, ampak do čebeljih izdelkov, kot je zdaj govorila veliko o medu, ampak poznamo še veliko drugih produktov, ki jih ustvarjamo s pomočjo čebel. Kakšen odnos imamo?
3: Jaz mislim, da imamo Slovenci do čebelarstva en poseben odnos. Mi smo edina država na svetu, ki je upisala čebelarstvo na seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva z zelo zanimivim naslovom. Čebelarstvo v Sloveniji je način življenja. In ne način življenja samo čebelarjev, ampak celotne skupnosti. Ne? Mi imamo do čebele nek svoj odnos in tudi do čebeljih predelkov. Zato bom rekel, Slovenci res poštujejo slovenske čebele predelke. Ne bo to cvetni prah, ne bo to matični mleček, propolis, iz Vosek. Skratka, tukaj bi bili zelo krivični, če bi rekel, da Slovenci niso, bom rekel, veliki podporniki slovenskih čebelarjev.
2: Kako se razvija ta panoga? Tudi tle vstopa digitalizacija, poznamo pametne panje, poznamo spletne aplikacije, ki verjetno tudi uporabljajo čebelarji. Skratka, tudi ta panoga gre naprej s časom.
3: Ja, tukaj imamo, bom rekel, zelo ta dva različna pogleda in včasih, bom rekel, zelo diametralno nasprotna, ampak oba dva rabimo. Kot prva stvar, čebelarska društva so pred 100-150 leti nastala iz istih potreb, kot jih imamo danes. Enostavno izmenjava izkušenj, izmenjava mnenj. Street Google enostavno ne ve vsega, ker Street Google ve tisto, kar mu je nekdo noter napisal. In zato ta društveni del, ki nam malo, bom rekel, ne, nasplošno upada, je za čebelarstvo, bom rekel, ključnega pomena za ohranje čebel. Kajti čebelari imamo tisoče nem primer v panju, ki ga na koncu lahko prediskutira samo z nekim čebelarjem, ki ima izkušnje. Zdaj, druga stvar je pa ta digitalizacija, ki je pa tudi potrebna, razne elektronske tehnice, pa napovedovanja, medenja, da bo pa nek robot in to ne mesneš čebelaru, se pa še en čas ne bo zgodilo in hvala Bogu se ne bo zgodilo. Večkrat je bilo rečen, ja sej, če čebel ne bo, bojo pa roboti vpraševali. In jaz večkrat dam odgovor, a se mi želimo živeti v svetu, ker čebele ne bodo zaradi onesnaženosti okolja mogli preživeti. Ja, mislim, da se ne, a ne? Ker mi lahko vse zrobotiziramo, samo na konc koncev smo naslednji na vrsti mi.
2: Čebelarska zveza, ki jo vodite, ko smo omenili že skoraj 20 leti, je zaslužna za marsikateri uspeh. Pri nas prihodnje leto bomo obeležili 10. svetovni dan čebel pod okriljem Združenih narodov. Kaj je ta svetovni dan čebel pravzaprav prinesel?
3: Ja, drugi bomo praznovali 10 let razglasitve.
2: Razglasitve
3: 2017 OZN. Takrat, ko smo mi 2014 začeli s tem projektom, je bila to v bistvu belena nora ideja, ampak smo jo Slovenci pograbili kot narod in kot politika brez izjeme. In jaz sem pripričan, da se takrat noben od nas ni predstavljal, da bo ta svetovni dan v svetu pustil tak pečat. Jaz sem pripričan, da je to eden od svetovnih dni po svetu, ki se najbolj praznuje brez tega, da bi bilo to neka, ne vem, svetovni dan raka, svetovni dan tega in tega, ki ga nasplošno, bom rekel, moramo promovirati zaradi raznih stvari. Ta je pa samo od sebe se promovira in to, kaj dogodkov po svetu, posvečeni čebelam maja, to se mi v sanjah nismo pričakovali. In mi na Čebelarski zvezi, mi imamo tudi predsednika Svetovne čebelarske organizacije Petra Kozmosa, mislim, ne moramo odzvati na vsa vabila, na vse želje, ki jih imamo. In to, da smo mi tisti in da je po Slovencu Antonu Janši imenovan, jaz mislim, to je en zgodovinski uspeh in svet enostavno na Slovenijo, na slovensko čebelarstvo gleda, bom rekel, za velikim spoštovanjem.
2: Še
3: najbolj smo kritični sami do sebe.
2: Ja, to pa res. Prej sva tudi že omenjala mlajše generacije, ki spoznavajo čebelarenje preko krožkov. Pa daj vam omeniti še panjske končnice, ki so tudi na taka zelo močna slovenska posebnost in za katera se tudi mnoga društva prizadevajo, da bi se spet obudila, da bi bilo še več teh poslikav, ne, v prihodnje.
3: Ja, to je naša tradicija, na to bi mogli biti bolj ponosni, kot smo, ampak svet se spreminja, no, in tudi mi v Žirovnici, tam sem jaz doma, sem jaz lanske dal pobudo, da bi oživili in da bi na vse čebelnjake namestili panjske končnice. Povezali smo se šole, otroci so narisali panjske končnice in mi bomo ravno zdajle, bom rekel, po tistem tednu, ko je novembra, ko je teden slovenske hrane, namestili na svoje čebelnjake. In jaz mislim, da mi bi mogli čebelarji lokalne skupnosti, vse, ker to je konc koncev naš podeželje in včasih reče, ampak a bojo te končnice vrhunsko narisane. Ne, vse tudi včasih niso bile. Ne pustimo otroku in domišljijo, vse, kaj je po svoje unikatna in variante, ko otrok ko namestiš, jaz sem jih na moje panje že namestil končnice. To se jim zasveti v učke, jaz imam pa na panju končnico. In kaj je lepšega kot ta pristen odnos? In s tem tudi gradimo spet spoštovanje do čebelarstva že pri otrokih naprej.
2: Veliko je teh projektov, ki sva jih zdaj v tem pogovoru omenila, ki jih vodite vi in vaša skupina na Čebelarski zvezi, pa verjetno imate še kako željo, kak načrt, kaj bi še radi recimo v tem kratkoročnem obdobju še naredili za dobrobit čebel?
3: Jaz moram prvo povedati, da ja, mi na Čebelarski zvezi lahko imamo ideje, ampak jaz moram reči, da v 20 letih predsedovanja lahko rečem, da teren te ideje naše res posvoji in jih z dušo in srcem izvaja. Ker če to na terenu ne bi posvojilo od tradicionalnega slovenskega, da je do svetovnega dne čebel, do kroškov, ja. Ne moreš narediti nič. Ampak mi dihamo recimo v večini res enotno in imamo res eno pravo čebelarsko zgodbo, pravo srce. Konc koncu imamo čebelarsko himno, čebelarske prapore, čebelarske obleke, da ne naštevam. Zdaj, kaj so stvari, ki bi jih rad udil? Seveda, od države pričakujemo, da bo v kratkem času izpolnila obljubo do podpor na pan. Mi želimo, da vsak čebelar, zato ker upravlja opraševalni servis, dobi protivrednost sladkorja, ki ga rabijo čebele za zimo, to je nekak 15 kil, to nam obljubljajo že 20 let, razlog je vlada evropska zakonodaja ne dopušča, leto se je evropska zakonodaja na tem delu spremenila, tako da je zdaj treba od besed k dejanjem, to je prva stvar. Druga stvar, absolutno še bolj ozavestiti ljudi, da je edino pravi med koristen zdravju in da ali kupaš med za 5 evrov ali pa 5 za 15 evrov, pa ga poješ eno kilo. Zdaj, kupaš unga za 5 evrov in ješ, bom rekel, sladko vodo, ki je dodana razno razne kemikalije, ali pa kupati pravi med pri čebelarju in se ti res krepiti zdravje, se ne vsak praša, ali tistih nekaj evrov je vredno, da si kupil nič, a ne? Potem tretja stvar, naša želja je, da res država tudi, bom rekel, na vseh turističnih zadevah izpostavlja, da je Slovenija dežela čebelarjev, da imamo mi največ čebelarjev na število prebivalcev in s tem tudi pokažemo, kako je naša država čista, zelena, cvetoča, na kar smo lahko ponosni. In konc koncev decembra je največji svetovni dogodek, ki ga bomo zdaj naredili obisk pri papežu. Na našo pobudo Čebelarske zveze, ki je trajala skoraj 2 leti, bo papež sprejel vse čebelarje sveta na pravi posebni čebelarski osebni audienci, tako da Slovenci potujemo organizirano, več kot 300 nas je že prijavljenih, trenutno imamo že potrjene delegacije iz 19 držav sveta, mislim, da bo to en speten dogodek in mi ne želimo k papežu zaradi vere direktno, ampak zaradi inštitucije, ki mi želimo preko papeža, ki pač ima, bom rekel, tak obseg sporoči, da je treba čebele ohraniti, da brez čebel ne bo hrane, da bo na svetu še več lačnih in tudi drugo opozorilo, da je treba te tako imenovane lopovi, ki proizvajajo ta ponarjen med od stran trga, ljudem pa povedati, da morajo izbrati tisto, kar koristi zdravju. To sta tiste 2 glavna meseča, ki jih mi želimo v svet tudi preko tega dogodka dati.
4: Kaj pa, če na koncu še vprašam, kaj lahko vsak od nas sam naredi za dobrobit čebel? Seveda to, kar so vse omenjala do zdaj, kupovati pri lokalnem čebelarju, ampak tako, za čebelo, kaj lahko naredimo?
3: Ja, lejte, ključno je, da v bistvu največ kode pri zastrupitvah čebel glih naredimo vrtičkarja. Ne? Zato, ker mi tisto doma rožco ali pa tist plevelček, ki zrase med nekimi tlakovcem, je to, želimo poškropiti, se nam ne lup prklonti in otrgati. Zdaj, če mi uporabljamo ta fitofarmacevtska sredstva, da imajo jih uporabljati po navodilih proizvajalcev, zvečer, ko so čebele v panih. Malo razmislimo, ali res je najbolj pomembno, da imamo vse čisto, zraven pa molimo čebele, čmrle, metulje. To je ena ključnih stvari. Zakaj bi cvetili, ne vem, doma imamo eno cvetočo marelco, pa je treba v 12 poškropiti. Prvič, to škropivo po dnevi ne učinkuje, druga stvar pa škodujemo čebelam. Tega nam ni potrebno. In to je ena pa seveda druga stvar, dajmo na svoje vrtove posaditi medovite rastline. A ni boljš, da imamo posajeno sončenco, ki je lepa in še čebele čmrle metulje privabila, kot pa neko tujo rodno stvar, ki je v bistvu sama sebi namen. Cenovno je pa to popolnoma enako.
4: Gospod Noč, hvala lepa, da ste si vzeli čas na naših frekvencah. Vse dobro želim vam in vse dobro želimo čebelam.
3: Vsem skupaj hvala in uživajte s kozarcem medu na mizi.

Predsednik Čebelarske zveze Slovenije je bil gost oddaje Odprto za srečanja, torej Boštjan Noč. Če ste pogovor zamudili ali bi ga radi znova poslušali, lahko kliknete na radiokoper.si. Najdete ga pod naslovom Slovenci smo pri prodaji medu, svetovni fenomen.

0: Vittorio Portorož, morje doživeti. Auditorij Portorož vas vabi k ogledu glasbene komedije Iztoka Mlakarja Pegole v kulturnem domu Nova Gorica v sredo 14. oktobra ob 20.
1: Obstajajo svetovi, do katerih vodi samo ena cesta – filmsko platno. Razpeli ga bomo na 29. festivalu slovenskega filma med 13. in 18. oktobrom v Portorožu. Več na fsf.si.
2: Odprite vrata do novih poklicnih priložnosti. Novembra na Ljudski univerzi Nova Gorica začenjajo 180-urno usposabljanje za računovodje in knjigovodje. Za več informacij obiščite lung.si ali pokličite 05 335 31 00.
3: Klic, sporočilo, všeček ali objava na družbenih omrežjih lahko počakajo. Za volanom ne bodite za ekranom, v prometu ne bodite na spletu. Opozarja Agencija za varnost prometa.
4: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info.v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.
2: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teater.ssg.com.

Za naju skladba, ki so jo zapeli Baladero na odru letošnjih Melodij morja in sonca. Ostajamo pa še na Radiu Koper pri glasbi, pri Stevieju Wonderju, ki prav prihodnji torek začenja koncertno turnejo po Evropi, in sicer v Veliki Britaniji. Sicer pa je pred turnejo pobrskal po svojem arhivu in objavil 4 pesmi, ki so nastale pred 50 leti, vendar niso bile nikoli izdane. Pesmi so nastale na snemanju njegovega albuma Songs in the Key of Life iz leta 1976. Popeljejo me nazaj v tisti čas mojega življenja, je povedal Stevie Wonder, in zdaj lahko postanejo del tudi tvojega, tako je zapisal na album. Torej, začenja turnejo po Evropi prihodnji teden, nato pa še po Združenih državah Amerike. Leta 2009 je bil imenovan tudi za glasnika Združenih narodov za mir. Posnel je številne uspešnice, med te sodi tudi ta iz leta 1984, no refren za to pesem je nastajal med vožnjo, ko se je odpeljal od svoje mame proti hotelu, in potem je doživela še številne popravke, tako da prisluhnimo skladbi I just called to say I love you.

Na našem portalu lahko preberete tudi, kako so pripravljeni naši orli na novo sezono. Glavni trener slovenskih skakalcev je zadovoljen tudi s pripravljenosti svojih varovancev, predvsem Aduti, Domen Prevc, Želanišek in Timi Zajco na visoki ravni. Še dober mesec torej naše orle loči pravzaprav od novih izzivov. Poleg klasičnih vrhuncev novoletne turneje in zaključka sezone v Planici bo glavni dogodek svetovno prvenstvo v Falunu, na katerem bodo orli nastopili kot dvakratni zaporedni svetovni prvaki na ekipnih preizkušnjah. Zlato snežinko na veliki skakalnici pa bo branil Prevc, ki je lani na prestolu nasledil Zajca. Po vseh imenitnih dosežkih je imel svetovni rekorder poleti ogromno obveznosti, marsikatero se je tudi sam zadal, vendar jih je znal uskladiti tudi s pripravami na zimo. In mi nadaljujemo z glasbo po izboru Gorana Gregoriča, nato pa pogledamo še v našo informativno oddajo o podnevni.

0: Poročila to jutro in sobotno dopoldne pripravlja Barbara Kampos, ki se nam je pridružila že v studiu. Barbara, pozdravljena.
1: Dobar dan.
0: Kaj bo v spredju tokratnega opodnevnika?
1: Najprej seveda volilni molk, ki velja v Sloveniji pred jutrišnjim referendumskim dnevom. Do 10. ure je dežurna služba pristojnega ministrstva prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah. Potem se bomo preselili v Divačo, tam je namreč danes potekala regijska reševalna vaja v primeru velike železniške nesreče. Kako se je iztekla, nam neposredno z divaške železniške postaje pove Irena Cunja. Veliko kulture bo v današnjem opoldnevniku, poročamo o prvi razstavi v novem koprskem kulturnem stičišču Libertas, pa o mednarodni razstavi v pomniku miru na Cerju in glasbenem poklonu pesniku Srečku Kosovelu. Tudi šport bo, Primož Čepar napove glavne današnje športne dogodke, med drugim nogometno tekmo med Koprom in Radomljami.
0: Barbara, hvala, več pa seveda čez dobrih 20 minut.

0: Ekipa že maha v slovo in sicer vam želimo veliko dobrega vetra, predvsem tistim v jadra, ki boste ta konec tedna na morju. Mi pa poglejmo še v drugi del današnjega programa. Glasba po željah bo na sporedu že ob 13. Dobre novice ob 14. Tokrat gostijo Ano Pangos iz Sežanskega medobčinskega društva Prijateljev mladine. V modri selekciji predstavimo novosti na glasbenem trgu, ob 17. pa se na naš program vrača ura tržaškega humorja v oddaji Bumerang. Romeo Grebenšek bo z vami torej o 13. dalje. Lepo se imejte.
1: Onde metropolitane di ragazzi e ragazze senza fare distinzione.

0: Oddaje, ki prinaša še.
1: V Tomaju so se sinoči poklonili Srečko Kosovelu z umetniškim koncertom. Na Cirju na ogled dela umetnikov iz 18 držav. Nogometaši Kopra se bodo v gosteh pomerili z Radomljami. Vreme zmerno do pretežno oblačno bo. Na jugu bo lahko deževalo. V studiu sva Bogdan Kavrečič in Barbara Kampos.
0: Kot rečeno, vse do jutri do 19. v Sloveniji velja volilni molk. Jutri bomo namreč odločali na enem zakonodajnem in treh posvetovalnih referendumih. V tem času je prepovedano kakršnokoli nagovarjanje volivcev.
1: Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je od začetka volilnega molka, torej od polnoči do 10. prejela 3 obvestila o domnevnih kršitvah volilnega molka. Po navedbah pristojnih so na podlagi pregleda prijetih obvestil ugotovili, da v nobenem primeru ni šlo za kršitev volilnega molka po zakonu o volilni in referendumski kampanji.
0: In zdaj v Divačo, kjer se je zjutraj zgodila velika železniška nesreča. K sreči je bila le regijska reševalna vaja, ki je preverjala usposobljenost enot za zaščito in reševanje v primeru tovrstnega dogodka. Sodelovale so ekipe nujne medicinske pomoči, pripadniki Rdečega križa, gasilci, policisti, enote za hitre intervencije, brezpilotniki in druge ekipe za zaščito in reševanje. Kako uspešna je bila vaja, pa nam bo zdaj neposredno z kraja dogajanja iz Divače povedala Irena Cunja. Irena, pozdravljena.
2: Lep dober dan iz Divače, kjer se je že pred več kot uro zaključila današnja reševalna vaja. Na železniški postaji sta trčila tovorni in potniški vlak. Udeleženih v vaji je bilo več kot 350 pripadnikov služb za zaščito in reševanje in vajo so po dolgem času, kot sem povedala, izvedli na železniški postaji. Sprašujem Sandija Curka, ki je vodil današnjo regijsko vajo, torej na širšem območju ste jo organizirali. Zakaj je odločitev za železniško postajo Divača?
3: Odločitev je, da damo tudi s tem poklon vsem 31-im, ki so izgubili življenje v železniški nesreči 84. leta in pa nov žarek upanja, danes so te enote neprimerno bolj usposobljene in slovenske državljani in državljanke so lahko nezaskrbljene, če bo potrebno dati roko pomoči.
2: To pomeni, da so naše enote za zaščito in reševanje zelo dobro usposobljene. Ne? Veliko ste tudi nekaj nove tehnične opreme danes preizkusili, ne samo usposobljenost ljudi.
3: Glavni namen ni usposobljenost, ker verjamemo, da ljudje so usposobljeni, temveč najdeti pot komunikacije med toliko enotami, med 300 ljudmi in pa tudi poiskati stvari, ki jih nismo pričakovali, zato da jutri, ko bo nesreča, to odpravimo.
2: To vrstne vaje niso tako pogoste, ne? Morda so preredko ali so dovolj na gosto, recimo jih organizirate, da se vzdržuje, bi rekli, neka pripravljenost.
3: Ta konc primorske in notranjske je potem bogat, tudi po vajah, zato spadamo tudi v slovenskem primeru med vodilnimi. Taka vaja, ko smo se pa danes ogledali, je pa zgled Evropske unije.
2: Hvala lepa, Sandi Curk. Naj povem še to, da so na današnji vaji sežanski poklicni gasilci preizkusili vozilo, ki so ga dobili v letošnjem letu za posredovanje v predorih drugega tira Divača Koper. Toliko iz Divače, kot že rečeno, vaja se pred več kot eno uro zaključila, tako da lahko potegnemo dve črti in rečemo, da so uspešno preizkusili tudi današnji test.
0: Hvala, Irena. Prava železniška nesreča pa se je danes zgodila na železniški postaji Meja pri Reki, kjer je zjutraj iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je zgrmelo v prepad. Strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so vlaku odpovedale zavore in da ga ne more ustaviti. V nesreči se ni poškodoval nihče, nastala pa je velika gmotna škoda, so še sporočili pristojni. Železniška postaja je zaprta za ves promet.
1: Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo nov osnutek okvira za pogajanje o prihodnjem dolgoročnem evropskem proračunu. Na podlagi osnutka, o katerem se bodo zdaj pogajale članice 27-irice, bi celoten proračun unije v obdobju od 2028 do 2034 znašal nekaj več kot 1825 milijard.

0: evrov oziroma približno 159 milijard manj, kot je julija lani predlagala Evropska komisija. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je ostro odzval na ameriško-ruski dogovor o prodaji več milijonov ruskega dizelskega goriva Združenim državam in svetu v nekaj mesecih. Bela hiša bo v zameno za to odpravila nekatere sankcije proti Rusiji. Lokalne oblasti v mesto Zaporožje na jugu Ukrajine so medtem sporočile, da je bilo v davišnjem napadu ruskih sil ubitih 8 ljudi. Reševalci nadaljujejo iskanje morebitnih ujetih pod ruševinami. Panamo je sinoči stresel močan potres z magnitudo 7,7. Seizmografi so doslej izmerili več kot 100 popotresnih sunkov. O smrtnih žrtvah ne poročajo, poškodovanih je najmanj 27 ljudi. Potres je povzročil škodo na stavbah in tudi na skoraj vseh čistilnih napravah za vodo v državi. Najhuje je na jugovzhodu, ponekod je bil prekinjen potniški promet. Panamski prekop pa je deloval brez omejitev. Gre za najmanj četrti letošnji potres v Latinski Ameriki z magnitudo višjo od 7.
1: Kultura.
2: Novo kulturno stičišče Libertas v Kopru je včeraj odprlo vrata javnosti o prvem dogodku, skupinski razstavi Tu pri nas. Na njej se predstavlja 13 umetnic in umetnikov iz slovenske Istre. Prireditev je v novo kulturno hišo privabila veliko število obiskovalcev in se že izkazala v novi vlogi. Več Neva Zajc.
3: Skupinska razstava, ki so jo posvetili pred nedavnim preminulemu slikarju Karlu Zelenku, je postavljena v delu zgradbe, ki bo služil galerijski dejavnosti. Prostor je dobil tudi prvi artefakt, ustvarjen prav zanj, v zraku visečo rumeno banano Ane Žerjav, ki se dobro ujame z rumeno notranjo konstrukcijo. Prostor za postavitev ni preprost, pove kustos Dejan Mehmedovič in pojasni.
4: Ta rešitev, ki jo imamo tukaj, je precej agresivna, predvsem v tem rumeno obarvanem kovinski konstrukciji. Razstavo smo seveda morali postaviti tako, da smo improvizirali v prostoru z novim ostenjem. Rešitev gotovo ni idealna, ampak nekako mislim, da smo uspeli postaviti korektno razstavo.
3: Razstava združuje 13 umetnikov mlajše in srednje generacije, ki živijo in delajo v slovenski Istri in s svojim delom so ustvarjajo njeno identiteto. Razstavo tako zaznamuje vsa raznolikost njihovega umetniškega izraza, od slikarskih in kiparskih del ter grafik do instalacij. O izboru Dejan Mehmedovič pove.
4: Sem pač izbral iz njihovih opusov nekaj, kar bi nekako lahko sestavilo razstavo, ki kljub svoji pestrosti in različnosti se eno nekako homogena, se pravi, da jo lahko vidimo kot nek prostor, ki nam deluje privlačno.
3: Avtorice in avtori so bili veseli nove priložnosti in na ta prostor računajo tudi v prihodnje, tako so povedali nekateri.
5: Da bi bil tako poln, kot je danes, da bi ljudje razumeli, da imajo nekaj, kar lahko izkoristijo.
6: Pozdravljam to dvorano in pozdravljam tudi bodoče razstave.
7: Se mi zdi super prostor, ker mislim, da obala je potrebovala en tak prostor.
3: Obiski in zadovoljstvo številnega občinstva so včeraj pokazala, da so novo kulturno središče dobro sprijeli in da se mu obeta lepa prihodnost.
2: V pomniku miru na Cirju so včeraj odprli mednarodno razstavo Art Circle 2026. Na njej se predstavljajo umetniki iz 18 držav, ki so ustvarjali v okviru letošnje umetniške kolonije. Več Eva Furlan.
8: 24 umetnikov je en teden ustvarjalo na eni od 9 umetniških rezidenc in tudi sami so vsa dela prvič videli šele včeraj.
9: Wow, it's amazing, actually.
8: Neverjetno je, vidi se ta raznolikost vseh strani sveta in vsa dela so čudovita, je dejal Otman Šihab iz Jordanije. Da rad slika, kar vidi, kar čuti, pa je dejal Leonardo Karam iz Brazilije.
9: And this is about my first impression.
8: In slika predstavlja njegov prvi vtis Slovenije ter Gorice in Nove Gorice. V Brdih se je zelo dobro počutila tudi Kelly Sharp iz Združenih držav Amerike.
10: Oh my goodness. It is
8: Bolj magično je, kot sem pričakovala. Pokrajina je izjemna, nadgrajuje pa jo še gostoljubje, je dejala. Je pa letošnja razstava tudi poklon festivalu Art Circle, ki praznuje 15 let, je povedal umetniški vodja festivala Klemen Brun.
1: Fantastično je to, da smo do danes preživeli, zaradi tega sem najbolj zadovoljen, da še vedno nam uspe pritegniti take umetnike iz celega sveta, da še vedno imamo podporo in interes se strani gostiteljev, ki te umetnike gostijo.
8: Projektna vodja Maša Gala pa je še dodala.
10: Skoraj vse umetnike nismo poznali, prvi smo jih srečali in so proizvedli resnično ekstremno kvalitetna dela. Tako da sem zelo zadovoljna nad razstavo.
8: Dan prej so podelili tudi nagrado Etko Tuta, ki je bil idejni vodja festivala. Tokrat jo je prijel srbski umetnik Mihajl Milunović, njegova dela pa so na ogled v Novogoriškem X-centru.
2: V cerkvi svetega Petra in Pavla v Tomaju so sinoči s koncertom počastili spomin na Srečka Kosovela. Program je povezal Kosovelovo besedo, glasbo, ki jo je leta navdihnil, ter okolja, v katera je Kosovel zahajal, Kras, Trst in Ljubljano, poroča Simona Moličnik.
11: Vse je pesem, je bil po Kosovelovem verzu naslov sinočnega koncerta. Ustvarili so ga organistka Polona Ganter, violinistka Mojca Jerman, recitator Primož Forte ter vokalni skupini Vihar iz Trsta pod vodstvom Mirka Ferlana in Šumljak iz Vipave pod vodstvom Marka Sancina. Koncert je organizirala župnija Tomaj, varuhinja poslednjega počivališča Srečka Kosovela. Ministrica za kulturo, doktorica Ignacija Fridel Jarc, je navzoče pozdravila z uvodnim nagovorom. Poudarila je hvaležnost pesniku, ki daje svoje besede žive v srčnostjo in predanostjo, pa vpliv Krasa na pesnikovo doživljanje sveta, posledično izražanje in ne nazadnje pomen Tomajske župnijske cerkve na pesnikov stik z vero. In zaključila:
12: samo besedo od srca potrebuje človek. Besedo, ob kateri spet začutimo, da nekam, da nekomu pripadamo. Da Kosovel pripada nam, da mi pripadamo Kosovelu, da pripadamo drug drugemu. Nosimo obilo te svetlobe in besed srca danes in tudi v prihodnje.
11: Koncert je prenašal program Ars Radio Slovenija. Slišali ga boste lahko tudi v četrtkovi oddaji Glasbeni abonma Radia Koper.

0: Slovenska ženska nogometna reprezentanca je v Turčiji igrala neodločeno 3-3. Danes bodo na delu koprski nogometaši, ki se bodo v gosteh pomerili z Radomljami. Bogat je tudi rokometni spored. Med primorskimi prvoligaškimi ekipami bodo domačo tekmo igrale Ajdovke. V Bergamu se je začela kolesarska dirka po Lombardiji. Prispevek Primoža Čeparja.
1: Z remijem 3-3 v Istanbulu so si slovenske nogometašice odprle pot proti drugemu krogu dodatnih kvalifikacij svetovnega prvenstva, povratno srečanje bo v torek v Domžalah. Za Slovenke je včeraj enkrat zadela Mirjam Kastelec, dvakrat pa Nina Kajzba.
2: Mislim, da na koncu smo lahko vesele za izvlečen remi. Seveda je malo grenko, ker smo imela večja pričakovanja. Majhne napake v zadnji liniji, ampak vsi delamo napake, smo bile kaznovane hitro.
1: Nogometaši Kopra bodo v 15 v Domžalah igrali z Radomljami, danes bosta še tekmi Celje, Aluminij in Olimpija Mura. V drugi ligi je vodilni tabor v Sežani z 1-0 premagal nogometaše Rudarja, ob 16 bosta tekmi Jadran, Dekani Vrhnika in Beltinci Bilje. V rokometnem prvenstvu so Izolanke včeraj z 21-16 premagali Ljubljano, Ajduke bodo ob 20 gostile Litijo, Koprčanke pa bodo ob 17 gostovale pri Olimpiji. Gostovali bodo tudi Ajduci, ob 19 bodo igrali v Slovenjgradcu. V prvi B ligi Koper s 25-33 izgubi v Grosuplju. Košarkarji Gorice bodo ob 19 gostovali v Rogaški Slatini, v drugi ligi bo Ajdovščina ob 17 gostila Grosuplje, ob 20 bo tekma Slovan Portorož, ob 20:30 pa Ježica Hidrija. V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo se bodo dvoranske nogometašice Slovenije v Laškem ob 17:30 pomerila Špankami. Ob 11 se je v Bergamu začela 120. kolesarska dirka po Lombardiji. Zadnja od 5 največjih enodnevnih klasik v sezoni je dolga 239 km, najboljši bodo končali okoli 17. ure. Od Slovenije Slovencev nastopajo Primož Roglič, Jakub Omrzel in Domen Novak.
0: Opodnevnik Radia Koper je končan, uredila in vodila ga je Barbara Campos, bral sem Bogdan Kavričič, tehnična izvedba Jaka Žagar. Danes bo zmerno do pretežno oblačno, predvsem na jugovzhodu bo občasno rahlo deževalo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 16 na Goriškem in obmorju okoli 22 stopinj. Po noči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Predvsem v gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najviše dnevne pa od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti v noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko rahlo deževalo. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Meteorološka postaja na letališču Portorož v Sečovljah nam je ob 12 posredovala naslednje podatke. Temperatura zraka 20 stopinj, zračni tlak 1012,4 milibara in pada. Vlaga je 80%, bo pretežno oblačno, piha zahodnik do metra na sekundo. Morje je rahlo vzvalovano, temperatura morja pa 23 stopinj Celzija. Še nekaj temperatur izmerjenih ob 12, Postojna in Ljubljana 14, Koper 20, Nova Gorica pa 19 stopinj Celzija. Na primorskih cestah ni posebnosti v prometu. 12 ura in 47 minut.

Posmrtnica. V 96. letu je umrla Jaga Kompara iz Ankarana. Umrla je Jaga Kompara iz Ankarana. Pogreb bo v torek ob 13. uri na pokopališču v Kopru. Žara pokojnice bo uro pred pogrebom v tamkajšnji mrliški vežici.

0: Auditorij Portorož. Morje doživeti. Auditorij Portorož vas vabi k ogledu glasbene komedije Iztoka Mlakarja Pegole v Kulturnem domu Nova Gorica v sredo 14. oktobra ob 20.
1: Družinski abonma v Trstu za male gledališke navdušence in velike užitke. Podarite otrokom 6 čarobnih predstav in ustvarjalne delavnice. Več informacij in vpis na www.teatersg.com.
2: Festival Kraška Gmajda. Brezplačne delavnice, pohodi, kolesarjenje in čezmejno raziskovanje. V okviru projekta Interreg Kras Carso 2 vas pričakujemo od 19. septembra do 18. oktobra. Podrobnosti na visitkras.info.
3: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: bile še bolj bele kot smrt.
1: Ob 12:57 minut lep pozdrav vsem, ki se družite z Radijem Koper. Prijeten in pester popoldanski program je pred nami, ki ga bomo kot običajno začeli z glasbo Poželja, ki jo danes vodi Boštjan Simčič. Na to pa tudi tokrat kotiček za jeziček. Dobre novice ob 14:00 tokrat gostijo Ano Pangos iz Sežanskega medobčinskega društva prijateljev mladine. V modri selekciji predstavimo novosti na glasbenem, tokrat zlasti mednarodnem trgu. Ob 17:00 pa še ura tržaškega humorja v oddaji Bumerang. Skozi popoldne vas popeljeva Mateja Grebenjak in Romeo Grebenšek.

Lepo pozdravljeni, to soboto vas spet vabimo, da skupaj z nami zaplavate v čarobni svet glasbe. V oddaji Glasba po željah bomo izpolnili vaše želje, delili prijazne misli, tople pozdrave in iskrene voščilnice ter jih ponesli v eter.

prvi današnji čestitki naj prisluhne draga slavljenka Jana Ludvik iz Izole, ki danes praznuje 42. rojstni dan. Draga Jana, ob tej priložnosti ti iskreno čestitamo, ter ti želimo bilo zdravja, veselja, sreče in radosti v krogu tvojih dragih. Vedi, da kdor zaupa vase, ta tudi zmaga. Predvsem pa uživaj s tvojima sončkoma, hčerko Julijo in sinom Žanom, ki te imata neizmerno rada in se ti zahvaljujeta za skrb in neizmerno ljubezen, ki jima ju izkazuješ. To ti želijo tvoji najdražji, posebno pa še mama Danči.

sredo je praznoval rojstni dan dragi prijatelj, navdušen deskar in zagrizen olkar Simon Sedmak iz Kopra. Ob veselem dnevu mu kolegi želijo veliko zdravja, radosti in ljubezni, pa srečo na premnogih službenih poteh.

Rojstni dan je praznoval tudi dragi Rado Gregorič. Ob tej priložnosti mu tete Eda, Emilija in Ema ter nečaki želijo vse najboljše, predvsem veliko zdravja, lepih trenutkov in čim več izpolnjenih želja. Naj ga spremljata sreča in dobro počutje vsak dan.

dragi poslušalci in poslušalke, tako zaključujemo današnjo glasbo po željah. Če imate tudi vi koga, ki bi ga radi razveselili, nam pišite po elektronski pošti na gpz@rtvslo.si, po navadni pošti na Radio Koper, ulica OF 15, lahko pa nas tudi pokličete vsak delovnik na telefonsko številko 668-5407. Oddajo je pripravila in uredila Katja Korenika-Mazi.

me martre, daj. Uno, da sem jih sanjal, ko sem rekel, ja, recimo, da bi lahko sanjal kaj tazga, ko v sanjah ne si glih pre sebe, na tu bi rekel, bi bile bolj blodne ko sanje. Uno, od vročine, bi rekel človek. Itak, če bi lahko tebe sanjal, bi sanjal tebe.

delati evro. Oh. Da je razmila v prosti. Bom do zdaj jaz dva tedna posodil v stroj, ne bom nam kapisno, kadar boš rekel, da treba posesati ali pa izložiti perilo. Radmila, lej. Če bi imel drugo, kaj misliš, da ne bi bil prni zdaj? Vse dobro veš, da me zmeram dobišče, ne povem po resnici, koliko rund smo v resnici spili po košarki. No, ko bi ti lahko skrivno ljubo? Muca, dej no.

iste suše, zbiraj prave, da več jih že poznam, pa mi ne grejo z glave. Če ne moreš do obzorja, ostani na obali. Nismo vsi odšli drugam, eni smo na lašču stali, ker sonce ni samo rumeno, včasih ga

reči, že ugaša, ga bo sploh še kdaj prižgal. Se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj.

bo sploh še kdaj prižgalo. Se bo še kdaj spomnil name, me bo sploh še kdaj spoznal, če ne moreš do ljudi. Ostani malo z mano, veš, veliko je stvari, ki so še za dobro rabo, tebi pa že nič prav pride, tebi je že nič tako odveč.

0: Ob 13:46 minut pa se mi zdi, da je pravi čas, da se na Radio Koper tudi malo poizobrazimo. In sicer, včasih so imena prebivalcev slovenskih krajev prava zagonetka. Kako na primer poimenujemo prebivalce Ilirske Bistrice? Ilirsko-bistričani ali bistričani? Kaj pa prebivalce kraja Šmarje-Sap ali mogoče Dolnih Ležeč? Prisluhnimo študentom slovenistike na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za
3: jeziček. Ste se kdaj vprašali, ali je nekdo iz Kočevja Kočevec ali Kočevar? Kako pa bi poimenovali prebivalca Škofje Loke? Slovenski jezik je poln zanimivih posebnosti pri poimenovanju prebivalcev vasi, krajev, mest in držav. V tokratnem kotičku bomo predstavili nekaj zanimivih krajevnih poimenovanj in jezikovnih posebnosti, ki jih pogosto uporabljamo, pri tem pa se morda ne sprašujemo, ali jih izgovarjamo in zapisujemo pravilno. Imena prebivalcev krajev, držav, celin tvorimo tako, da zemljepisnemu imenu najpogosteje dodamo obrazila An, Čan, Jan, Anec ali Ec. V Ljubljani tako živijo Ljubljančani, na Jesenicah pa Jeseničani. V Kočevju je prebivalec Kočevec, v preteklosti pa se je uporabljalo tudi poimenovanje Kočevar. Danes zato srečujemo obe obliki, ki sta povezani z razvojem jezika in pomena besede. Prebivalce Celja imenujemo Celjani, sev na Krasu Seljani, prebivalec Bizeljskega je Bizeljanec, črnogorske Budve pa Budvanec. Jezikovni svetovalnici opozarjajo tudi na kraje z dvodelnimi in večbesednimi imeni. Med dvodelnimi omenimo na primer Log Dragomir ali Šmarje-Sap. Prebivalcev ne poimenujemo z eno samo skupno izpeljanko, Log Dragomerčan, Šmarje-Sapčan, ampak raje opisno. Prebivalci Loga Dragomirja ali prebivalci občine Log Dragomir in prebivalci Šmarja-Sapa ali prebivalci naselja Šmarje-Sap. Imena prebivalcev večbesednih zemljepisnih imen lahko tvorimo iz obeh sestavin. Naprimer, Novomeščani, prebivalci Novega mesta, Škofjeločani, prebivalci Škofje Loke ali samo iz ene, prebivalci Dolnih ali Gornjih Ležeč, so Ležečani. Za prebivalce Ilirske Bistrice pa imamo celo dvojno poimenovanje, Bistričani ali Ilirsko-Bistričani. Sklenemo lahko, da poimenovanja prebivalcev ne nastajajo po enem samem preprostem pravilu, ampak prek razvoja jezika, rabe in govora ljudi. Ko pišemo uradna besedila ali šolske naloge, je dobro, da se držimo knjižnih oblik iz priročnikov. Vsakdanjem življenju pa lahko slišimo tudi lokalne in pogovorne različice, ki niso napaka, ampak le del živega jezika.
1: Kotiček za jeziček.
2: Kotiček za jeziček.
3: Tokratno besedilo je pod mentorstvom docentke doktorice Jane Vovk z oddelka za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem Kopru pripravila Liza Marl-Cajner, študentka medkulturnega jezikovnega posredovanja, prebrala pa sem ga Gaja Gržel, študentka slovenistike. Jezikovno vprašanje lahko pošljete na naslov slovenistika@fhs.upr.si.

0: Dobre novice.
1: Dobre novice. V uri do 15. se bomo ponovno posvetili dobrim novicam, navdihujočim zgodbam in dobrodelnosti. Svoje zgodbe lahko z nami delite tudi vi. Pokličite nas na številko 05-668-5520 in lahko delite z nami svojo izkušnjo. Zdaj pa bo sledil pogovor. Zveza prijateljev mladine je ena vodilnih, prostovoljnih, nevladnih in humanitarnih organizacij v Sloveniji. Eden njenih članov je tudi medobčinsko društvo prijateljev mladine Sežana, katere dejavnost prav tako temelji na prostovoljstvu. O njegovih akcijah in delovanju bomo spregovorili v tokratnih dobrih novicah. V njenem vodstvu že desetletja naša gostja, sekretarka društva Ana Pangos, takoj po naslednji glasbi.

0: Sobotno popovdne na Radiu Koper nadaljujemo z našo rubriko Dobre novice, v kateri prostor namenjamo tistim ustanovam in ljudem, ki z majhnimi ter velikimi dejanji rišejo nasmehe na obraze. Z nami je danes Ana Pangos, sekretarka medobčinskega društva Prijateljev mladine Sežana. Gre za društvo, ki na območju celotnega Krasa in Brkinov neumorno skrbi, da noben otrok ne bi ostal prikrajšan za brezskrbno otroštvo, nepozabna letovanja, počitniško varstvo ali pomoč pri učenju, ko se kje zatakne. Gospa Ana, lepo pozdravljeni in dobrodošli v našem sobotnem programu.
1: Lep dober dan tudi vsem našim poslušalcem Radio Koper in vam v studiju.
0: Gospa Ana, ko slišimo ime Društvo prijateljev mladine, se nam takoj utrne misel na brezskrbno otroštvo. Nam lahko za začetek na kratko predstavite, katere občine pokrivate in komu so vaša vrata primarno odprta?
1: Res smo medobčinski, delujemo na področju občin Komen, občine Sežana, občina Divača in Hrpele Kozina. Tako, to je naše področje delovanja. Drugače pa smo nevladna, prostovoljna, človekoljubna, neprofitna organizacija s statusom humanitarnega društva. Delujemo v javnem interesu, v dobrobit otrok, mladostnikov in njihovih družin. Tako da poskrbimo praktično za to, da so otroci lahko pri nas vsi vključeni, če to želijo. S posebnim poudarkom pa seveda poskrbimo za tiste, ki imajo kakršnekoli socialne, finančne, zdravstvene težave tudi.
0: Ste ključna gonilna sila društva na Krasu in v Brkinih. Kaj je tisto, kar vas osebno vsak dan znova motivira pri delu z najmlajšimi?
1: Kako bi rekla, motivirate vsak otroški nasmeh. Vsaka stiska, vsak stik z otrokom je v bistvu zelo navdihujoč. Otroci so zelo iskreni, zelo iskrivi in te napolnijo tudi z energijo. Tako da delo z njimi in za njih je res, bom rekla, na tak način, bom rekla, kar hvaležno. Res smo že zelo dolgo let, ne vem, če ravno gonilna sila, ampak smo pa aktivni in konstantni tudi na našem področju za kar že kar eni 70 let. Tako da poskrbimo, skrbimo in se trudimo, da ustvarjamo programe, s katerimi recimo, bom rekla, bogatimo otrokom okolje in jih vključujemo v razne prostočasne dejavnosti.
0: Med vašimi najbolj prepoznavnimi projekti so gotovo poletna letovanja. Kako pomembna so ta potovanja za otroke, ki morda drugače sploh ne bi videli morja ali gora?
1: Ja, res je, za te zelo dobro poskrbimo. Se moram pohvaliti, da se zelo dobro povezujemo na našem področju z različnimi ustanovami z področja sociale in vzgoje in izobraževanja. Zelo dobro sodelujemo s Centrom za socialno delo Južna Primorska, poslovna enota Sežana, pa z območnim združenjem Rdečega križa Sežana, s Karitasom, pa z raznimi svetovalnimi delavci tudi po javnih zavodih, v vrtcu pa v šoli. Enkrat letno se tako v spomladnem času nekako dobimo, pa poskušamo iz naših baz podatkov tistih upravičencev, ki imajo, bom rekla, dokazljive upravičenosti do pomoči, poskrbimo res za vsakega otroka posebej in se dogovorimo, katera organizacija bo skrbela za kakšno družino in za kakšnega otroka, tako da res gredo skozi zelo gost filter in se trudimo, da ne pozabimo prav nikogar. Tako da, ja, to je, bom rekla, en lep primer dobre prakse. Drugače pa imamo različna letovanja za različne starosti. Med najbolj tradicionalne in prepoznavne je to letovanje za predšolske otroke v Kranjski Gori. Ti otroci so seveda 5-6 let stari in jim zelo veliko pomeni ta prva izkušnja, ko gredo z vrstniki in z pedagogi na neko letovanje brez staršev. Veliko preobrazbo dejansko doživijo otroci, ko se jim ponudi priložnost, da samostojno upravljajo neke stvari, za katere doma poskrbijo starši. Ker naenkrat se sami znajo obut, pa preobleči, pa za sabo pospravijo in to jim da zelo dosti samozavesti. Drugače imamo pa seveda druga letovanja tudi za osnovnošolce, srednješolce. Zelo veliko nam pomeni vsaka pomoč, tako da nekaj malega dobimo iz lokalnih, bom rekla, podjetij in donatorjev. Veliko nam pripomore projekt Pomežik soncu, pa Fihova sredstva, to so, bom rekla, interni razpisi, na katere se prijavljamo preko Zveze prijateljev mladine Slovenije. Potem je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije namenja recimo otrokom zdravstveni regres za tiste otroke, ki imajo zdravstvene indikacije, da do 18. leta lahko dejansko ceneje letujejo s tem regresom. To je, velja omeniti in seveda mi tudi skrbimo in se udeležujemo različnih, bom rekla, takih dobrodelnih akcij, s katerimi nabiramo sredstva, da lahko otrokom pomagamo in jim nudimo tisto, česar sicer brez naše pomoči ne bi zmogli.
0: No, za nami je začetek novega šolskega leta, pred nami pa jesenski meseci. Na katere projekte iz preteklega obdobja ste najbolj ponosni? Že prej sva malo klepetala in omenjala, da je zdaj kar nekaj reči treba urediti in nekaj zapisati, kaj vse se je postorilo letos.
1: Ja, če začnem takoj na začetku leta, smo mi še, bom rekla, kar močno vpeti v obdarovanje družin in otrok iz socialno manj spodbudnega okolja. Mi se namreč v mesecu decembru udeležujemo ene velike, zelo odmevne akcije, ki tudi tukaj na obali zelo prepoznavna, to je hladilnik toplih src, kjer se zbirajo tako sredstva kot materialne dobrine, s pomočjo katerih potem mi obdarujemo družine, ki so nekako, bom rekla, prepoznane v teh strokovnih krogih z področja sociale in se pravi tudi na podlagi nekih dokazil. No, za te poskrbimo, da materiale, ki jih dobimo v tej akciji, ki se zbirajo v eni trgovini, več trgovinah, bom rekla, na našem področju, da mi potem priredimo te darilne pakete in jih naši prostovoljci razvažajo tako preko javnih zavodov, vrtca in šole, veliko pa tudi kar na dom. In imamo enega gospoda, ki ima lepo ime, tako kot Jelenček Dedka Mraza, je Rudolf, je upokojeni gospod, ampak on vsako leto prenese kar nekaj ton s svojimi rokami tega blaga, tako da smo izredno hvaležni, res za vsako pomoč se težko izpostavim, na kaj smo najbolj ponosni in hvaležni, ampak res veliko je takih delavcev, ki nesebično pomagajo. Rada bi omenila tudi vse izvajalce učne pomoči, ki vedno priskočijo tudi, kadar je stiska s časom, kadar otroci potrebujejo. Seveda to brezplačno učno pomoč otrokom nudimo seveda socialno ogroženih okolji, to ni za kogarkoli, ampak res tudi tukaj pazimo, da pomagamo tistim, ki bi sicer ne imeli pomoči. No in z veseljem lahko povem, da so uspešno opravili šolsko leto in popravne izpite v prvem roku, tako da to so take akcije, ki te navdajajo z upanjem in z veseljem.
0: Z gospodom Ano Pangos se pogovarjamo, krajši glasbeni predah, potem pa nadaljujemo s pogovorom.

0: V dobrih novicah še vedno klepetamo z gospo Ano Pangos, sekretarko medobčinskega društva prijateljev mladine Sežana. Ana, prej ste omenili učno pomoč, da je ta zelo potrebna, zelo dobrodošla. Preko šolskega leta na več osnovnih šolah v regiji izvajate učno pomoč. Kako pomemben je pravzaprav ta program za otroke, ki potrebujejo malce več spodbude, in kako na nje vpliva pravzaprav podpora vaših prostovoljcev?
1: Zelo veliko jim pomeni ta individualni pristop naših prostovoljcev. Otroci večinoma delajo v individualnih ali pa v individualni učni pomoči ali pa recimo v manjših skupinah, tako da imajo dejansko priložnost vzpostaviti malo bolj odprt in tesnejši stik z izvajalcem učne pomoči, lažje se odprejo, lažje govorijo o svojih težavah. In moram povedati, da ti otroci, mladostniki, ki dejansko imajo neke finančne težave, zato pa so v tem programu pri nas, so vključeni v program tudi zato, ker imajo nekateri tudi vedenske, duševne in razne čustvene težave, in prejemajo poleg samo dodatnih razlag učne snovi ali pa utrjevanja znanja, bom rekla, in napotkov, kako se učiti, tudi psihosocialno pomoč, predvsem poglobljene pogovore, ki so usmerjeni nekako v ukrepitev njihovih tako funkcionalnih kot čustvenih sposobnosti. Saj je pogostoma učna neuspešnost odraz različnih travmatskih situacij, v katerih so, bomo rekla, ti otroci žal upeti v raznih težkih družinskih stanjih, ne vem, kot so bolezni, izguba starša, finančne stiske in pač drugi razni primankljaji in prikrajšanosti, ki na otroke negativno vplivajo. Zato je, se pravi, taka individualna učna pomoč zelo, zelo koristna in temelji seveda, kot sem poudarila, na zaupanju, medsebojnem zaupanjem in pristnem osebnem odnosu. Otroka postopoma vodimo skozi učni proces, usmerjamo ga v čim bolj samostojno delo in ga seveda spodbujamo, da bi se učil sam, ker cilj je, da se otrok uči sam. Ne? Seveda in najbolj smo srečni, ko otrok uspe osvojiti neko znanje in pač izboljšati učni uspeh, ampak še najbolj smo zadovoljni, če odpustimo potem srečnega, zadovoljnega in, bom rekla, mirnejšega otroka.
0: No, vaše ustvarjalne delavnice in dogodki, kot so recimo decembrska obdarovanja z Dedkom Mrazom, privabijo ogromno otrok. Kako skozi igro in ustvarjanje pri mladih krepite to samozavest in medsebojne vezi, ki danes primankujejo?
1: Kot sva že prej rekla, v sproščenem vzdušju, ko so otroci, bom rekla, nekako v varnem okolju in v nekem obojestranskem zaupanju z vzgojitelji, je njihovo delo veliko lažje, tako učenje kot tudi igra. In seveda vse prostočasne dejavnosti različnih vsebin, ki jih z otroki izvajamo, glavna metoda je seveda skozi igro. In to otrokom veliko pomeni in jih zelo motivira, da so vključeni v aktivnosti. To je zelo pomembno za čustveno stabilnost in duševno zdravje vsakega otroka, za njegov razvoj. In dejansko odrasli smo dolžni otrokom zagotavljati sproščeno in varno okolje.
0: No, živimo v časih, ko se marsikatera družina znajde v finančni stiski. S kakšnimi izzivi in prošnjami staršev se najpogosteje srečujete na terenu na Sežanskem? Mogoče lahko z nami delite kakšno zgodbo otroka, družine, ki se vas je mogoče v zadnjem času še posebej dotaknila in pravzaprav dokazuje, da vaše delo spreminja življenja na bolje?
1: Je statistika naših uporabnikov, prosilcev za pomoč, žal resnično ni spodbudna. In če dalje več je takih družin, kjer, bom rekla, je spodbudno odraščanje otrokom praktično nedostopno. Veliko je enostarševskih družin, bom rekla, ki se mogoče z več otroki včasih morajo zateči tudi v varno hišo, kamor se večinoma, recimo, prav po hitrem postopku, bi rekli, morajo iz družine umakniti še z noč in potrebujejo marsikaj. Tako da finančna situacija je pač taka, bom rekla, smo vsi vedno na tankem ledu, lahko se vsakomur od nas zgodi, da ostanemo jutri brez dela in potem se kar, moramo kar hitro znajti in vsaka taka inicijativa in pomoč strani dobrodelnih organizacij je, ima veliko težo, no, bom rekla. Izredno dobro sodelujemo, kot sem že prej omenila, z vsemi akterji z področja sociale na našem terenu in zelo se trudimo, da celostno obravnavamo družino posamezno in vsak prispeva, ko se komu kaj dogodi, to vsak nekaj prispeva, ker bom rekla, vsi smo specialisti, vsak na nekem področju z različnimi finančnimi skladi in zalogaji, ampak če vsak malček primakne, lahko veliko pomagamo in ima veliko težo. Reči moram, da se me dotakne res prav vsaka zgodba. Ne bi želela biti preveč negativna, ampak moram reči, da mi je bila letos najbolj taka pomenljiva in mogoče tudi obremenilna, če po pravici povem, situacija družine, ker je prišlo do hudega spolnega nasilja in smo potem tem otrokom morali pomagati. Zatekli so se seveda k sreči v varno hišo, ampak bili so potrebni psihosocialne pomoči in smo seveda zbirali donatorska sredstva, da smo lahko omogočili otrokom dodatne ure, poleg tistih, ki jim nudi že država po zakonu, ampak še dodatne plačljive ure pri strokovnjaku, tako. Teh zgodb je polno. Veseli smo, če se vsaj malo premaknemo na bolje in veseli smo, če lahko družini ob stisku roke, ko se poslovimo, pogledamo v oči z zavedanjem, da so nam hvaležni. Včasih ljudje to izredno radi tudi povejo. Različne zgodbe so različne reakcije. Ko so ljudje, bom rekla, socialno ogroženi, so, bom rekla, zelo ranljivi, zelo prizadeti in njihove reakcije so včasih zelo nepredvidljive. Tako da je, bom rekla, ta odnos do ljudi je čedalje bolj kompleksen.
0: No, ampak za vso to pomoč so verjetno ravno prostovoljci tisti, ki so zelo pomembni. Kdo so in kako lahko tudi vi postanete eden izmed njih, pa takoj po naslednji glasbi.

0: 14 in 26 minut, mi pa še vedno v dobrih novicah na Radiu Koper. Gospa Ana, društvo stoji in pade na ljudeh. Kdo so vaši prostovoljci? In kakšna znanja ali lastnosti iščete pri tistih, ki bi mogoče radi postali? Ali animatorji, mogoče mentori, mogoče prostovoljci na kakšnem drugem področju?
1: Drži, res je. Prostovoljci, izvajalci naših programov so gonilna sila, srce dejavnosti, srce društva, že vse od nastanka. To velja za celotno Zvezo prijateljev mladine Slovenije. Izkušnje se prenašajo iz leta v leto, seveda. Kakšnih poklicnih posebnih smeri niti ne predvidevamo. Mi imamo recimo zelo široko paleto različnih ljudi z različnimi poklici in znanji in seveda tudi vseh let, od dijakov pa do upokojencev. Kar je najbolj pomembno za naše prostovoljce je to, da jih mora veseliti delo z otroki, za otroke, da jim je mar zanje. In seveda jih krasijo vrednote, kot je altruizem, humanost, skrb za sočloveka. Jaz sama prihajam, bom rekla, sem rojena v prejšnjem tisočletju, ko smo zelo poudarjali vrednote, kot je bilo, ne vem, zdrav duh v zdravem telesu. Družina je bila nekako jedrni del skupnosti in skupnost je bila v bistvu zadolžena za to, da je skrbela za dobrobit družine in ko je bila družina v stiski. In bom rekla, te vrednote se kar prenašajo še naprej in imamo tudi danes ogromno ljudi, ki v tem duhu živijo in radi pomagajo. Čeprav živimo v zelo individualizirani, individualistični družbi, ampak kljub vsemu se, bom rekla, veliko ljudi v našem okolju še vedno zaveda, kako pomembna je skrb za sočloveka. Se pravi, te lastnosti karakterne so pravzaprav bolj pomembne še od znanja in poklicne usmerjenosti. Karakterja se težko naučimo, vse ostalo lažje. Tako. Z vsakim prostovoljcem pa seveda najdemo, iščemo način, da ga vključimo v naše dejavnosti na osnovi njegovih znanj, želja, interesov in sposobnosti.
0: Na kakšen način se vam lahko priključimo?
1: Na naši spletni strani najdete vse naše kontakte in seveda oglasite se. Na našem področju delovanja, tako od Komna do Kozine, je polno otrok in mladostnikov, ki jim lahko polepšate dan.
0: No, materialna in finančna pomoč sta vedno dobrodošli. Ali trenutno zbirate kakšne specifične potrebščine, kakšna sredstva za prihajajoče zimske, decembrske programe?
1: Ja, pripravljamo se ravno kar na veliko dobrodelno akcijo, katere, bom rekla, sodelujoči smo že kar nekaj let. Sodelujemo z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, pa z vašo konkurenčno radijsko hišo tukaj na obali, pa z eno od naših znanih veleblagovnic, ko zbiramo v trgovini prehrambene, bom rekla, izdelke, pa tudi druge potrebščine za gospodinstvo in seveda se to blago zbira, pripelje potem na lokalna društva. Tukaj prostovoljci pripravljamo darilne torbe in jih delimo tudi seveda, kot sem prej omenila, nekaterim na dom, nekaterim preko javnih zavodov na osnovi priporočil socialnih služb. Vedno med šolskim letom zbiramo tudi, če se le da, kakšno rabljeno šolsko opremo, otroško opremo. Čeprav imamo izrazito velike prostorske stiske, ampak se nadejamo, da bomo z naslednjim letom v januarju morda pridobili en večji skladiščni prostor, ker nam bo lažje. Tako da sedaj dejansko to uspešno počnemo na osnovi telefonskih klicev. Tako da starši kličejo, vzamemo podatke, poiščemo družino, ki potrebuje in to tako izmenjamo, sicer bi bilo to zelo težko. V mesecu decembru se sedaj tudi seveda se že sedaj pripravljamo na te naše kulturne dogodke, ko dejansko otrok ne posebej obdarujemo z materialnimi dobrinami, ampak jim organiziramo v domačem kraju razne kulturne dogodke, gledališke predstave, lutkovne predstave, plesne, glasbene dogodke z obiskom Dedka Mraza. In ta druženja so dejansko medgeneracijska in so ena baza. In ta druženja so dejansko medgeneracijska in so ena, bom rekla, taka lepa dodana vrednost, predvsem

0: primorskim poslušalkam in poslušalcem, ko gre za solidarnost in skrb za otroke v naši soseščini.
1: Bodimo pozorni na otroke, poslušajmo jih, namenjamo jim svoj čas, vključimo jih v vsakodnevne dejavnosti, imejmo jih, bom rekla, v naši bližini, če je le mogoče. Skratka, naš čas, ki ga preživimo z njimi, je zelo, zelo pomemben in varno, bom rekla, in spodbujajoče okolje je za otroka prava odskočnica za njegovo zdravo odraščanje. In položila bi na srce tudi staršem to, da ni prav oziroma ni potrebno, da ima otrok natrpan urnik prav do zadnje sekunde. Otroci morajo imeti prosti čas, včasih jim mora biti tudi dolg čas. Ker če jim je dolg čas, bodo sami raziskovali in iskali, kaj jih veseli, ne da jim mi polagamo in da pričakujemo, da bodo otroci realizirali naše želje. Naj iščejo sami sebe, mi jih zgolj podpirajmo. Bodimo jim včasih zgolj za družbo, saj so res oni polni idej in domišljije.
0: Gospa Ana Pangos, iz srca hvala za vašo družbo danes. Predvsem pa hvala vam, celotni ekipi prostovoljcev, za vsako pomoč, ki jo ponudite družinam na Krasu in v Brkinih. Srečno pri vašem delu še naprej. Hvala.
1: Najlepša hvala. Hvala vsem in srečno.

0: Aplikacija.
1: Avto!
2: Ne uporabljaj telefona med hojo. Agencija za varnost prometa.
3: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Poker 1, Tržič.

Za nove predloge lahko glasujete na spletni strani radiokoper.si. Vsak petek ob 11.45 pa lahko tik pred zaključkom glasovanja svoj glas oddate tudi s klicem v živo. Zdaj pa prisluhnimo zmagovalni skladbi tega tedna. Zlatorogova pesem, Orlek in Tit Potecin.

0: Jesenska, pesem in pol.
1: O 15. zaključujemo uro dobrih novic in začenjamo tisto glasbeno pot. Pol ure Gorana Gregoriča. 10. oktobra smo, pa zato ne bomo naslednje pol ure posvetili Oktoberfestom, ki se v teh dneh vrstijo tudi po naši bližini. Raje bomo preverili, kaj ima o oktobru povedati glasba. Tudi temu jesenskemu mesecu so se namreč poklonili številni, od Carmen Consoli in Amy Winehouse do Lucha Dalle in skupine Kalamari. Tja do dogodkov in odmevov torej po izboru Gorana Gregoriča Oktobrske.

0: danes v dogodkih in odmevih.
1: Dežurna služba je od polnoči do 12 prejela 10 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije predlaga zmanjšanje dolgoročnega proračuna povezave za približno 160 milijard evrov. Rusija je po navedbah ameriškega predsednika Trumpa privolila v dobavo dizelskega goriva Združenim državam in svetovnim trgom. Ukrajina je kritična, češ da gre za naložbo v vojno. Na Hrvaškem je v prepad zgrmelo 11 vagonov tovornega vlaka, ki naj bi mu odpovedale zavore.

0: certa cortesia. Mi chiede, hai del fumo?
1: Sì.
0: Del fuoco?
1: Sì.

0: Ne uporabljaj telefona med vožnjo. Agencija za varnost prometa.
1: Čas je za jesensko osvežitev garderobe in za Shopping Day v Belfortu. V nedeljo 11. oktobra ob nakupu vrednosti najmanj 50 evrov obiščite info točko v galeriji med 11. in 13. uro ter med 16. in 19. uro. Čaka vas 15 evrov nakupovalnih bonov. Grand Shopping Center Belforte, ulica Pokar 1, Tržič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Dober dan. Po državi velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande so prepovedane. Dežurna služba je od polnoči do 14:30 prejela 25 obvestil o domnevnih kršitvah.
2: Teh 25 dejansko je 5 takih zadev, ki jih obravnavamo. Ostalo so bodi si klici za že obstoječe prijave ali pa se sploh ne nanaša na kršitve volilnega molka.
1: Pojasnjuje njen vodja Matija Remec. Dogodki in odmevi prinašajo še...
3: Dogovor med Washingtonom in Moskvo o dobavi ruskega dizla deležen številnih kritik. Na predlog dolgoročnega evropskega proračuna ohranja zastavljeno višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo. Pripadniki sil za zaščito in reševanje so v Divači preverili svojo pripravljenost na morebitno železniško nesrečo. Na jugovzhodu bo deževalo, drugod rosilo.
1: Z vami sva Lucija Grm in Katja Podgoršek. Dogovor med predsednikoma Združenih držav Donaldom Trumpom in Rusije Vladimirjem Putinom o tem, da bo Rusija v zameno za začasno sprostitev sankcij proti Moskvi postopno ZDA in svetovni trg oskrbela z dizelskim gorivom, je med drugim naletel na kritike strokovnjakov za naftni trg in ameriških kongresnikov. Na napoved so se kritično odzvali tudi v Ukrajini. Menijo, da bo Rusija to izkoristila za financiranje vojne. Dogovor, ki ne bo Rusija to izkoristila za financiranje vojne. Dogovor, ki ne bo ustavil napadov, pa da kaže na

0: with Russia, that is a big deal.
1: Gotovo ste že slišali za dogovor z Rusijo. To je velika stvar, je zbranim novinarjem pred Belo hišo povedal Trump. To je ogromna količina goriva, ki bo pritekla k nam. In če sem iskren, bi se rad zahvalil predsedniku Putinu. Ogromne količine dizla bomo dobili in to smo tudi želeli. To ne bo rešilo problemov na svetovnem trgu goriva, pa menijo analitiki. Nekateri so mnenja, da so omenjene količine premajhne. Kritičen je bil tudi republikanski kongresnik Don Bacon iz Nebraske, ki meni, da bi sankcije proti Rusiji morali zaostriti, ne pa jih odpravljati. Obema državama takšen dogovor v teoriji prinaša nekaj dobrega. Rusija, ki zaradi vojne v Ukrajini in stalnih napadov na rafinerije krvavo potrebuje vsak dohodek, naj bi s tem zaslužila. Trump pa poskuša za ameriške potrošnike pred novembrskimi volitvami znižati cene goriva, ki so se močno povzpele, predvsem zaradi vojne z Iranom in s tem povezanega zaprtja Hormuške ožine. Zelo nezadovoljni pa so v Evropi in Ukrajini. Nemška vlada je že sporočila, da ostaja zavezana pomoči Ukrajini in da sankcij proti Rusiji ne namerava odpravljati. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pa je izjavil, da je to šibka odločitev močnega partnerja, da darila Putinu ne bodo prinesla miru in da bo ves ta denar Rusija porabila za napade na Ukrajince. Še posebej bode v oči dejstvo, da so prav včeraj in danes v Miamiju ukrajinski pogajalci, ki skupaj z evropskimi in ameriškimi predstavniki razpravljajo o možnostih za nadaljevanje mirovnih pogajanj z Rusijo. O tem naj bi sinoči govorila tudi Trump in Putin, a so iz Moskve sporočili, da nadaljevanje pogajanj po ukrajinskih napadih na volilni dan trenutno ni v njihovem načrtu.
2: Ameriški predsednik Trump se ne more sprijazniti, da tudi letos ne bo prejel tako želene Nobelove nagrade za mir. V svoji maniri je odločitev o nagrajenki, nekdanji južnoafriški sodnici na Mednarodnem kazenskem sodišču, Navi Pillay, označil za sramotno. Proti sodišču v Hagu so sicer ZDA včeraj uvedle ukrepe. Podlaga za to je lanski Trumpov izvršni ukaz, s katerim so že ukrepali proti 17 predstavnikom sodišča. Med njimi proti slovenski sodnici Beti Hohler. ZDA hkrati omogočajo 6-mesečno obdobje pred uveljavitvijo ukrepov, v katerem je mogoče doseči kompromis. Iz Washingtona Andrej Stopar.
3: Skušnjava povezati odločitev Nobelovega odbora za mir, ki je tudi letos prezrl Donalda Trumpa in priznanje namenil prav nekdanji sodnici Mednarodnega kazenskega sodišča Navi Pillay in ameriške ukrepe, je skoraj da prevelika. A dejstvo je, da so bili ukrepi pripravljeni že prej. Predsednik Trump pa je o sodišču nazadnje govoril že v generalni skupščini OZN septembra letos. Nikoli ne bomo dovolili, da bi skupina zlobnih ljudi ali protiameriški tribunal, ki nima nikakršne pristojnosti nad nami, preiskovala ali uprizarjala procese proti ameriškim vojakom ali komorkoli drugemu. Pozivam članice sodišča, da ne mudoma uradno izstopijo iz te goljufive institucije. Ukrepi, ki jih uvajajo ZDA, so namenjeni omejevanju sredstev sodišča in njegovega delovanja, od poslovanja s kreditnimi karticami, uporabe informacijske tehnologije, celo izvajanja pokojninskih načrtov zaposlenih do dejavnosti povezanih z osebami v priporu. Predsednica sodišča Tomoko Akane. Gre za napad na suverene ustanoviteljice sodišča in širše za napad na mednarodno pravno ureditev. Obenem pa je to napad na žrtve množičnih zločinov, ki so čakale leta, včasih desetletja, da so odgovorne privedli pred sodišče. Sodišče ni bilo nikoli mišljeno kot nadomestek nacionalnih sodnih sistemov, je le zadnja možnost in lahko ukrepa le, ko posamezna država ne more ali noče dejansko preiskati in sodno preganjati zločincev. Sodišče s pristopom k Rimskemu statutu priznava 125 držav in med njimi ni ZDA in Izraela. In medtem, ko je ameriške ukrepe pozdravil izraelski premier Benjamin Netanjahu, od vse povsod prihajajo izrazi podpore sodišču, zelo artikulirano predvsem iz Združenih narodov.
2: Pridružil se jim je tudi Brusel. Visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije, Kaja Kallas, je napade na sodišče in grožnje označila za nesprejemljive. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je predstavilo svoj predlog za nov 7-letni proračun Evropske unije, ki bo začel veljati čez 2 leti. Ta je za 8% nižji od prvotnega načrta Evropske komisije in tako znaša dobrih 1825 milijard evrov. Zniženja so dosegli na vseh 4 ključnih področjih, je dejal pristojni irski državni sekretar Thomas Byrne.
4: Under heading 1, which is economic, social and territorial cohesion, agriculture, fisheries and rural communities.
5: Za gospodarsko, socialno in teritorialno kohezijo, kmetijstvo, ribištvo in podeželje predvidevamo 904

0: 14 milijard evrov, za področje konkurenčnosti, blaginje in varnosti 456 milijard, za področje zunanjega delovanja Unije pa 157 milijard evrov, za 8% glede na izhodišča komisije na 95 milijard krčimo tudi sredstva za evropsko birokracijo.
1: Predlog vseeno ohranja v začetku leta zastavljeno višino sredstev za kmetijstvo in kohezijo, medtem ko jih za konkurenčnost in obrambo niža, so pa ta sredstva kljub temu višja od iztekajočega se proračuna. Dublin priznava precejšnje napore pri iskanju konsenza med varčnejšim blokom in državami podpornicami kohezije, med katerimi je tudi Slovenija. Proračunski predlog bodo voditelji držav članic Evropske unije obravnavali prihodnji teden, Irska želi dogovor doseči do Božiča. Francoska policija preiskuje 24 primerov domnevno spornega ravnanja policistov med protesti mladih, ki v Franciji potekajo že več kot dva tedna. Francoski premier Sébastien Lecornu je upor srednješolcev opisal kot najnasilnejše proteste v zadnjih desetletjih. Toda številni prav francoski represivni organ obtožujejo čezmerne uporabe sile. Nasilje nas ne sme odvrniti od bistva protestov, je za RTV Slovenija povedal francoski sociolog Eric Fasen. Iz Pariza Adrian Bankič.
2: Mladi Francozi protestirajo, ker jih preprosto skrbijo njihova prihodnost in družbene neenakosti, pojasnjuje profesor sociologije Eric Fasen.
3: What is interesting is that this movement started from these underprivileged groups.
2: Zanimivo je, da se je gibanje začelo pri zapostavljenih skupinah, pri arabcih, temnopoltih, otrocih migrantov. Na to pa se je razširilo, saj gre za splošen problem, pove naš sogovornik. Pogoste primerjave s študentskimi protesti leta 1968, ki so spremenili Francijo, pa po njegovem prepričanju niso povsem upravičene.
3: May 68 happened at a time when students were a privileged class.
2: Maj 1968 se je zgodil, ko so bili študentje privilegiran razred, otroci buržoazije. Danes je z vidika družbenega razreda obratno. Poleg tega pa je, kot pove naš sogovornik, druga razlika policijska represija. Leta 1968 je bilo aretiranih manj kot 100 ljudi, v zadnjih dveh tednih pa 7000, 90% od njih mladoletnih, poudari sociolog Fasen. Prepričan je tudi, da nasilje, ki se dogaja, ne sme zasenčiti vzrokov za jezo mladih.
3: When there's a social movement, there's always something happening that will distract.
2: Kadar pride do družbenega gibanja, se vedno zgodi nekaj, kar odvrne pozornost. Včasih takšne dogodke celo organizira policija sama. Zato ne dopustimo, da nas to odvrne od bistva. Kaj se dogaja? Mladoletniki zahtevajo enakost in dostojanstvo. Vlada pa se odzove z nasiljem in orožjem, dodaja Eric Fasen, ki meni, da oblasti upajo, da bodo prihajajoče šolske počitnice, protestni naboj mladih v Franciji, oslabile.
4: Na Hrvaškem se je na železniški postaji Meja v bližini Reke zjutraj iztiril tovorni vlak. 11 vagonov je zgrmelo v prepad. Strojevodja je pred nesrečo sporočil, da so vlaku odpovedale zavore in da ga ne more ustaviti. V nesreči, ki bi jo lahko po navedbah oblasti povzročila tehnična okvara ali človeška napaka, ni bilo poškodovanih, nastala pa je velika gmotna škoda. Ob tem so pozvali k strožjemu nadzoru lokomotiv in vagonov zasebnih železniških prevoznikov. Kdaj bi lahko znova vzpostavili železniški promet na progi, še ni znano, za potnike so organizirani nadomestni prevozi.
5: Dogodki in odmevi.
1: V Sloveniji velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je po najnovejših podatkih od polnoči do 15. prejela 29 obvestil o domnevnih kršitvah. Več je neka drolec.
6: V času volilnega molka se očitno nekateri še niso umirili. Kot pravi vodja dežurne službe za spremljanje volilnega molka na Ministrstvu za notranje zadeve Matija Remec, je od 25 obvestil 5 resnih sumov kršitev volilnega molka.
7: Po količini je največ prijav, oziroma 2 prijavi so povezani z objavami na družbenih omrežjih. Sledi ena objava oziroma program na televiziji. V enem primeru gre za plakate, ki ne bile nameščene na domnevno nepravilnem mestu in pa eno objavo na spletnih straneh.
6: Za primerjavo, obseg prijav v tem času je približno enak kot v lanskem zakonodajnem referendumu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki je bil z tega vidika na koncu najbolj pester doslej.
7: Je imel na koncu 169 prijav skupaj, ne, obravnavanih pa 21, je imel nekako v tem času, zdaj ko govoriva, ne, primerjalno, približno nekje toliko obvestil, se pravi, takrat je bilo okoli 25 obvestil tudi, je pa to kar precej, ne, načelno, tudi primerjavi recimo s kakšnimi manjšimi volitvami, mislim, kakšnimi drugimi krogi, kakšnih lokalnih volitev in podobno. No.
6: Pri presoji kršitve je pomembno, da so se vse aktivnosti povezane z referendumsko kampanjo in nagovarjanjem volivcev k odločitvi končale včeraj ob 23.59 minut, kar je na novo je domnevna kršitev volilnega molka. Danes in jutri čez dan prijave kršitev volilnega molka sprejema dežurna služba inšpektorata za notranje zadeve. V nočnem času od 19. ure do nedelje do 7. ure pa operativno-komunikacijski center Generalne policijske uprave.
1: Potem, ko je Vojko Flis po ponedeljkovem odstopu z mesta direktorja Univerzitetnega kliničnega centra Maribor že dobil zamenjavo in vodenje bolnišnice danes kot vršilec dolžnosti prevzema Anton Crnjac, pa Gregor Prosen, ki je odstopil protestno, še čaka na naslednika. Za zdaj še prvi mož Mariborskega urgentnega centra ob tem znova glasno opozarja, da so slovenske urgence na robu zmogljivosti in tik pred zlomom. Odgovorne v državi poziva k takojšnjim sistemskim ukrepom. Katarina Klepčernejšek.
5: Vodja Mariborskega urgentnega centra v odstopu Gregor Prosen glavne vzroke za nevzdržne razmere v urgentnih centrih v Mariboru in tudi drugod po državi vidi v nedokončani reformi mreže nujne medicinske pomoči. Ta se je sicer začela že pred več kot desetletjem, a obstala na pol poti.
8: In urgentna medicina je postala talka političnih razprtij, ki nekako vrejo iz lokalnih okolij, država pa nikoli ni imela zares interesa, da bi z te stvari postavila na pravo dolgoročno vzdržno mesto.
5: Zato poziva odgovorne v državi k dokončanju reforme.
8: Torej, da se jasno postavijo gabariti in tudi hierarhija, da vsaka regija potrebuje regionalni urgentni center, nekatere regije potrebujejo več ali manj satelitskih urgentnih centrov, država z 2 milijoni prebivalcev pa ne potrebuje 57 dežurnih mest.
5: Odločitev, dodaja Prosen, se mora zgoditi čim prej. Časa za odlašanje ni več.
8: Teda, hitreje, ko bo to država, bolnišnice, vsi urgentni centri to sprejeli, hitreje bomo ta sistem še mogoče imeli možnost rešiti. In zares kličem to sedanjo vlado, da naredi temu konec in da stvari uredi.
5: Stanje je tik pred dokončnim zlomom in tem, da se urgentni centri dokončno razpustijo, mogoče celo tudi stroka, še opozarja Prosen.
1: Obvladovanje bolečine je bistven del paliativne oskrbe. To je letošnje geslo Svetovnega dneva paliativne in hospic oskrbe, ki v ospredje postavlja eno izmed temeljnih nalog te oskrbe, preprečevanje in lajšanje trpljenja. Na področju razvoja paliativne medicine je bil v zadnjih letih v Sloveniji narejen velik napredek. Ob današnjem svetovnem dnevu poudarja zdravniška stroka. Poudarjajo predvsem pomen izobraževanja zdravstvenih delavcev. Odločevalce pa pozivajo naj podprejo razvoj paliativne in hospico skrbe ter zagotovijo sistemsko in stabilno financiranje tega področja. Več Lucija Dimnik Rikič.
9: Paliativna oskrba zajema bolnike vseh starosti in njihove svojce. Med paliativnimi bolniki je vedno več tudi otrok in mladostnikov, saj jim sodobna medicina omogoča daljše preživetje. Vodja tima za paliativno oskrbo otrok na pediatrični kliniki Ana Marija Meglič pojasnjuje, da za hudo in neozdravljivo bolne otroke večinoma skrbijo starši.
10: Njihovi starši in družine so izjemno obremenjeni. Neko manjše število je v zavodih sicer, so pa starši za njimi doma in 24/7 skrbijo za nje. Sami so za njimi.
9: Pediatrično paliativno oskrbo po njenih besedah lahko izvaja samo zdravstveno osebje iz pediatrije.
10: Gre za posebno komunikacijo, gre za komunikacijo z otroki, z starši, z vsemi temi posebnimi situacijami.
9: Obvezne vsebine z področja paliativne oskrbe je letos prvič zaključilo skoraj 200 študentov medicine. Izobraževanje je ključno za nadaljni razvoj paliativne oskrbe, poudarja vodja oddelka za akutno paliativno oskrbo na Onkološkem inštitutu Maja Ebert-Moltara, ki pa pri tem izpostavlja.
11: Bodimo realni, lahko tudi vsi zdravniki, vse medicinske sestre, vsi sodelavci poznajo vse detajle, kar se tiče paliativne oskrbe. Če o paliativni oskrbi ne bojo bolniki izvedeli na ta prav način, da se ne bojo bal, ne bomo dosegli tistega, kar želimo.
9: Neozdravljivo bolnim zagotavlja brezplačno 24-urno paliativno in hospic oskrbo Ljub Hospic, kjer so v 10 letih delovanja sprejeli več kot 2100 ljudi, do septembra letos pa že 235. Socialna delavka v hiši Ljub Hospic Urška Končan.
12: Vsak dan dobimo ogromno prošen za sprejem, ogromno klicev ljudi v stiski, veliko jih pride tudi na vrata. Tako da potreba je zelo velika in en stacionarni hospic za celo Slovenijo je absolutno premalo.
9: V prihodnje si želijo finančno stabilno in sistemsko urejeno, paliativno in hospic oskrbo.
1: V Divači je bila dopoldne reševalna vaja služb za zaščito in reševanje. Temeljila je na predpostavki naleta potniškega in tovornega vlaka z nevarno snovjo in večjim številom poškodovanih. Vajo so organizirali v izpostavi uprave za zaščito in reševanje Postojna. Na njej je sodelovalo več kot 200 pripadnikov služb za zaščito in reševanje. Bila je priložnost za preverjanje pripravljenosti različnih služb in za prenos izkušenj, saj je na njej sodelovalo tudi veliko mladih. Podrobneje Irena Cunja.
13: Namen reševalne vaje je bil preveriti odziv na železniško nesrečo, vodenje zahtevne intervencije in izvajanje nalog tehničnega reševanja. Vodja je bil Martin Bevk iz Zavoda za gasilno in reševalno službo Sežana.
14: In že po sami strukturi je taka nesreča zahteven zalogaj za, predvsem za posredovanje, ko je udeleženo več poškodovanih ljudi, hkrati pa smo še posredovali pri izlitju nevarne snovi, se pravi tle si potli sami izzivi potencirajo.
13: Regijski poveljnik civilne zaščite za Primorsko-notranjsko regijo Sandi Curk pa je povedal.
15: Sodeluje 200 reševalcev v skupini gasilcev, tehničnih ekip, nujne medicinske pomoči, enot reševalcev Slovenske železnice, policije in pa psihosocialna oskrba ponesrečencev kot tudi prebivalcev.
13: Sežanski poklicni gasilci so na vaji preizkusili vozilo za gašenje in reševanje na železniški infrastrukturi, ki so ga dobili pred poletjem. In kot je povedal Marko Adamič, vozilo služi svojemu namenu.
16: Ker vlaki so trši in če pogledamo tukaj primer šolskega vlaka reševanje, lahko, ker bi bila nesreča, je tu vse skupaj zmetano in bo ta oprema še kako prav prišla.
13: Vajo so v Divači načrtovali z mislijo na najhujšo železniško nesrečo v zgodovini Slovenije, ki se je 14. julija leta 1984 zgodila na železniški postaji v Divači. V trčenju tovornega in potniškega vlaka je umrlo 31 ljudi, 34 pa jih je bilo ranjenih.
1: Danes v državi velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Prepovedane so vse politične oglaševalske vsebine in druge oblike politične propagande. Molk se bo končal z zaprtjem volišč, torej jutri ob 19. Prav nič tiho pa ni v svetu športa, kjer prav zdaj poteka kolesarska klasika Dirka po Lombardiji. Poleg skoka na italijanske ceste bomo v prihodnjih minutah pokomentirali včerajšnjo prvo tekmo slovenskih nogometašic v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo in se ozrli proti jutrišnjemu začetku evropskega prvenstva v namiznem tenisu, ki ga bo gostila Ljubljana. Štafetno palico predajam Boštjanu Janežiču in vam želim prijetno popoldne.
17: Zadnja enodnevna kolesarska klasika v sezoni po Lombardiji, dolga 239 km, se je po 5 zaporednih zmagah Tadeja Pogačarja v Bergamu dopoldne začela s krajšo zamudo, ker so kolesari protestno sporočili in opozorili na vse slabše varnostne standarde na dirkah in vse več nesreč z nedovoljenimi vozili na trasi. Vlogo govorca je prevzel Belgijec Remko Evenepoel, med Slovenci pa na poti do Koma tekmujejo Primož Roglič, Jakub Omrzel in Domen Novak. Jutri se bo s kvalifikacijskimi tekmami v posamični konkurenci ter v predtekmovanju v konkurenci dvojic začelo evropsko prvenstvo na miznem tenisu v Stožicah. V Ljubljani bo slovenske barve zastopala 12-članska izbrana vrsta, prvi dan pa bo na delu že deseterica. V glavni del žreba med posamezniki sta uvrščena četrto postavljeni Darko Jorgič in Deni Kožul. Na uvodni tekmi prvega kroga dodatnih kvalifikacij za uvrstitev na svetovno prvenstvo si je Slovenija na gostovanju v Turčiji priigrala remi. Po zaostanku se je vrnila na končnih 3-3.
18: Na prvi pogled lahko rečemo, samo remi se je Slovenija Turčijo doslej premagala na vseh 4 medsebojnih tekmah. Glede na okoliščine povezane s poškodbami in nazadnje tik pred tekmo še boleznimi, ki so dodatno skrojile sestavo enajsterice in taktično zamisel, pa je takšen razplet pravzaprav maksimalen izkupiček. Slovenke so namreč dvakrat zaostajale za 2 zadetka, izenačujočega in obenem svojega drugega, vmes je zadela še Mirjam Kastelec, pa je Nina Kajzba dosegla v zadnji minuti sodniškega dodatka.
19: Seveda je malo grenko, ker smo imela večja pričakovanja, ampak vseeno ponosna sem na punce, da smo zbrali to pozitivno energijo.
18: Vzrok za lovljenje rezultata vse do zadnjih sekund so bile predvsem težave pri zaustavljanju hitrih domačih protinapadov. Pozitiven vidik predstavljata vztrajnost pri iskanju preobrata in ustrezen odgovor na ostro igro Turkin. Razplet obeta, da iz Carigrada, kjer sem dvoboj spremljal Sandi Škvarč na torkovo povratno tekmo v Domžale, boljše izhodišče prinaša slovenska reprezentanca.
17: Na zadnji letošnji sprinterski dirki svetovnega prvenstva Formule 1 za veliko nagrado Singapurja, ki jo je zaznamoval močan dež in velik kaos, je zmagal nizozemec Max Verstappen. Drugo mesto je osvojil Britanec Lewis Hamilton, tretje Monačan Charles Leclerc, četrto pa Italijan Kimi Antonelli, vodilni v seštevku. Russell in Piastri sta odstopila, Norris je bil 8. Španec Mark Marquez je zmagal na sprinterski dirki motociklistov za veliko nagrado Indonezije in prevzel vodstvo v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Pred jutrišnjo glavno dirko ima 4 točke prednosti pred rojakom Jorgejem Martinom, ki je bil 4. Drugi je bil Japonec Ai Ogura, 3. pa Italijan Fabio Di Gianantonio. Čez približno pol drugo uro se bo v mali tivolski dvorani začela tekma Jadranske lige Ilirija Spartak po premoru za reprezentant tekme, pa danes 3-11. Kroga v naši prvi nogometni ligi. V Domžalah igrata Radomlje in Koper, kasneje in zvečer bosta še srečani Celje Aluminij in Olimpija Mura.
4: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Katja Podgoršek. Napovedovalka Lucija Grm, tonski mojster Žiga Žižak.
20: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
4: Napoved za Slovenijo Agencije za okolje. Oblačno bo predvsem na jugovzhodu, bo občasno rahlo deževalo, tudi drugod bo lahko rahlo rusilo. Ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno razjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha. Na Primorskem bo zapihala šibka burja. Jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, dnevne od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj Celzija. Obeti. V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek bo pretežno jasno, zjutranjo meglo po nižinah. Podatki o prometu. Občasno nastajajo zastoji na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na primorski avtocesti promet med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani zaradi del poteka samo po enem pasu. Zaradi del je zaprt priključek Šentil v smeri Avstrije. Še nekaj sekund in ura bo 15:57.
20: Radio Koper. Primorski radio.

16 bije ura in dogodki in odmevi so za nami. V studiu Radia Koper pa sva z vami v tem sobotnem popoldnevu še vedno dva grebena, Mateja Grebenjak in Romeo Grebenšek. Glasbena štafetna palica prehaja v roke glasbenega urednika Armanda Šturmana, ki je poskrbel tudi za modro selekcijo popularne glasbe, v kateri bomo uživali v naslednji uri. V tokratni modri selekciji bomo v začetku izpostavili noviteto ajdovske skupine Jet Black Diamonds, nato pa skočimo čez mejo. Georgia, James Arthur, Max Pezzali in Taylor Swift so imena, ki ne potrebujejo predstavitve.

0: In smo že pri prvi izpostavljeni noviteti v današnji modri selekciji. Jet Black Diamonds, ajdovske vroče rock žemljice, so tik pred enim svojih največjih kariernih poglavij doslej. Izdali so novi singel Najstna leta, iskreno in nekoliko predrzno odo odraščanju v Vipavski dolini. O tistih letih, ko je bilo življenje na podeželju predvsem prostor za raziskovanje meja, dokazovanje prve ljubezni, neumnosti in zgodbe. Najstna leta mladosti ne romantizirajo. Besedilo brez olepšavanja niza najstniške dogodivščine, ki so bile včasih nedolžne, drugič nekoliko bolj moralno vprašljive, predvsem pa dovolj resnične, da bodo v njih svoje zgodbe verjetno prepoznali tudi poslušalci daleč stran od Vipavske doline. Člani skupine so zgodbo zavestno oblekli v mladostno, energično in nalezljivo zvočno podobo, ki lovi občutek tistih let, ko je vsak dan nova dogodivščina. Meje pa obstajajo predvsem zato, da jih preizkušaš. Skladba Najstna leta odpira predzadnje poglavje pred izidom drugega studijskega albuma skupine Jet Black Diamonds, ki ga bodo 21. oktobra predstavili na velikem koncertu v kinu Šiška.
1: Uno, dos, tres.

Skupina Nickelback v modri selekciji popularne glasbe, kot naslednja pa Giorgia. Parafulmini je najnovejši singel priznane italijanske pevke Giorgie, ki je izšel 2. oktobra pod okriljem založbe Epic Records. Skladba prinaša odmik od njenih prejšnjih produkcij, saj je Giorgia pri ustvarjanju sodelovala z novimi avtorji in producenti, prav tako pa je aktivno sodelovala pri samem pisanju besedila. Naslov Parafulmini, v prevodu Strelovodi, deluje kot prispodoba za čustveno ranljivost in iskanje zavetja v dvoje. Pesem raziskuje dinamiko ljubezenskega odnosa, polnega strahov, pretekle bolečine, pa tudi globoke želje po bližini. Refren govori o tem, kako smo ljudje v trenutkih panike kot strelovodi na strehah, ki nenehno lovijo ravnotežje. Come parafulmini sui tetti sempre in biliko. Skladba napoveduje izid njene prenovljene, razširjene različice albuma z naslovom G più uno, ki bo izšel sredi oktobra leta 2026.

Po teh ljubezenskih napevih pa v modri selekciji popularne glasbe nadaljujemo z novo izpostavljeno noviteto. Skladba Waste My Tears je novi soul pop single britanskega glasbenika Jamesa Arthurja, ki je izšel sredi septembra. Gre za prvo samostojno skladbo po lanskem izidu njegovega šestega studija albuma Pisces. Pesem je čustveno nabita mešanica soula in popa, ki jo zaznamujejo eksplozivna produkcija, močan hripav vokal Jamesa Arthurja in razkošni gospelovski spremljevalni vokali. Zveni kot stadionska himna, ki je namenjena petju v živo. James Arthur je ob izidu pojasnil, da je pesem zelo osebna in govori o spoznavanju lastne vrednosti, premagovanju strahov ter odpuščanju. Namesto utapljanja v pretekli bolečini, skladba spodbuja k premiku naprej in ponovnemu iskanju svetlobe. Izpostavil je, da se je moral z njo naučiti biti manj strog do sebe. Njegov najljubši vers iz skladbe, ki nosi tudi osrednje sporočilo o inkluzivnosti in sprejemanju samega sebe, je "Don't stop being anything but yourself. Nikoli ne bodi nič drugega kot ti, kar si."

Pri naslednjim glasbenim novosti smo izpostavili bomo v modri selekciji tudi Maxa Pecalja. Ta teden je italijanski glasbeni trg prišla skladba Leali. Gre za nostalgično pop balado, ki jo je italijanski kantautor Max Pecalji napisal skupaj z Davidem Ferrariom, glasbenikom, ki v svojem kurikulumu beleži sodelovanja z velikimi imeni italijanske pop glasbe, kot sta recimo Franco Battiato in Gianna Nannini. Skladba je tesno povezana z zgodbo legendarne skupine Otto Otto Tre, saj je nastala kot del uradne glasbene podlage za drugo sezono televizijske serije Nord, Sud, Ovest, Est, La legendaria storia degli Otto Otto Tre, ki jo predvaja Sky. Pecalji je priznal, da je pesem izrazito avtobiografska, posvečena njegovemu mladostnemu prijateljstvu z Maurom Repetom, s katerim sta v 90-ih letih ustanovila duo Otto Otto Tre. Besedilo opisuje obdobje odraščanja, negotovosti, gradov v oblakih in iskanja lastnega mesta pod soncem z minimalnimi sredstvi. V refrenu Pecalji uporabi znano ljudsko modrost, tudi urbani mit o čmrlju, ki glede na zakone aerodinamike zaradi svoje teže in majhnih kril teoretično ne bi mogel leteti, a ker tega ne ve, vseeno leti. Ta prispodoba predstavlja njiju z Maurom, dva fanta iz periferije iz mesta Pavija, ki po teoriji nista imela pogojev za uspeh v glasbenem svetu, a sta zaradi krila v srcu vseeno poletela do zvezd. Skladba Leali služi tudi kot napoved Pecaljevega novega albuma Max Forever, ki bo izšel konec oktobra 2026.

Krila pticem z Juretom Lesarjem v pesmi Škoda časa. No, ne bo pa škoda časa za naslednji akcent, naslednjo izpostavitev. Patient Zero je zadnja uspešnica ameriške pop zvezdnice Taylor Swift, ki je izšla 25. septembra letos kot vodilni singel z njene razširjene luksuzne izdaje albuma The Life of a Showgirl, The Encore. Skladba je takoj ob izidu podrla rekorde v pretočnosti na platformi Spotify in debitirala na prvem mestu lestvice Billboard Hot 100. Gre za dinamično pop skladbo s primesmi elektronike, hip-hop tokal, disco ritmov in keltskega violinskega vložka rifa. Prepoznavna pa je tudi po njenem značilnem polgovornem sing-talking prehodu. Pesem je strukturirana kot gotski telefonski klic, v katerem pevka opozarja novo dekle svojega bivšega partnerja. Preko medicinskih metafor sebe predstavi kot nulto pacientko, patient zero, tisto, ki je prva preživela to toksično razmerje in je zdaj imuna. Bržčas ni odveč pojasnilo, da v slengu, predvsem med mladimi na družbenih omrežjih, kot sta TikTok in X, izraz gotski označuje nekaj, kar je vrhunsko, najboljše vseh časov ali preprosto izjemno dobro. Skladbo so producirali in napisali Taylor Swift, Max Martin in Shellback.

V rdečih lučeh Majli smo lahko uživali, zdaj pa še zadnja današnja izpostavljena novost. Murphy, druga najboljša slovenska skupina, predstavlja single Pes, ki odpira novo ero Murphy 4.0. Z njim se vračajo k bolj brezkompromisnemu, surovemu zvoku. Letos junija se je bend odpravil na Irsko, kjer je v Black Mountain Studio ustvarjal material za novi album. Tam so se vrnili k tistemu, kar je že od začetka v jedru Murphy. Živemu bendu, spontanosti, neposrednosti in energiji skupnega igranja. In Pes je prvi rezultat tega ustvarjalnega izlitja. Skladba je bila posneta v živo v enem samem one-take posnetku. Besedilno prinaša značilen Strasov pečat, glasbo podpisuje Murphy, za produkcijo in miks pa je poskrbel Žarko Pak. Singlom napovedujejo novi album, izid je predviden na pomlad.

0: 17:00 kaže ura in po glasbenem sprehodu po notah glasbenega urednika Armanda Šturmana v modri selekciji popularne glasbe bo zdaj čas, da se tudi pošteno nasmejemo. Grehom drugih, seveda, ki pa vedno znova odražajo tudi naše grehe. Matej Nadlišek in Jari Jarc sta ponovno združila vse najboljše trenutke minulega tedna v uro dobre zabave. Tako bomo danes lahko slišali v bumerangu ponovno Donalda Trumpa, pa tudi gospo Celestino z občin, ki potrebuje nasvet za svojega moža, ne bodo pa manjkali niti zamejska skupina Zamejski viruski, ki bodo predstavili svojo novo pesem Bumerang.
1: In osmi dan. In osmi dan je ustvaril Bumerang.

0: Boomerang Best of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Ameriški predsednik Donald Trump je v zadnjem času pokazal posebno zanimanje za zemljevide, za zemljepisna imena in kot kaže se pri ameriških zalivih, pri ameriških jezerih in ožinah ne namerava ustaviti. Sicer pa imamo danes v Boomerangu še eno precej neverjetno novico, ki je povezana prav z ameriškim predsednikom, baje, bo Trump to nedeljo v Trstu, kjer naj bi se udeležil Barkolane, ene največjih jadralnih regat na svetu in to ne kot gledalec, ampak kot tekmovalec. Ampak pozor, ja, zvoni telefon. Ja, halo?
2: Hello, Nadlišek.
1: Ja?
2: Donald J. Trump, your favorite president on the phone.
1: Oh, gospod predsednik Trump, ravno govorimo o vas. Drži, da boste v nedeljo tekmovali na Barkolani?
2: Wrong.
1: A ne boste?
2: Bom, seveda bom, ma se ne imenuje več Barkolana.
1: In kako se imenuje po novem?
2: Po novem je Trumpolana.
1: Much
2: better. Beautiful name. Beautiful name.
1: Ma ne morete kar tako preimenovati Barkolane, no?
2: Sem že. Problem solved.
1: Dobro. Ampak glede na to, da zadnje čase z dekreti tako radi spreminjate zemljepisna imena. Evo, upam vsaj, da ste Italijo pustili pri miru.
2: Pravzaprav.
1: Ne, dej.
2: Tudi Italija ima novo ime.
1: Ma kakšno?
2: Genitalija.
1: Ma kako genitalija?
2: Yes, Italija je bilo dolgočasno. Genitalija je bolj spicy, bolj pikantno. Very spicy.
1: Ma neverjetno, res.
2: Sem malo popravil tudi zemljevid, veš, nebliše.
1: Kaj ste popravljali?
2: Meje.
1: Kako?
2: Tukaj pri Trstu sem malo zaokrožil.
1: Zakaj zaokrožil?
2: Potem tam goraj proti Franciji tudi malo bolj okroglo.
1: Čakajte malo. Če ste na levi narisali kroglo, na desni kroglo.
2: Yes, two big balls, beautiful balls.
1: In potem?
2: Tisti škoren spodaj sem poravnal.
1: Kako ste poravnali škoren?
2: Ja, straight, lepo raven, very straight.
1: Čakajte, dve veliki krogli, spodaj raven škoren, gospod Trump, kaj ste vi narisali na zemljevid?
2: Genitalijo, sem ti rekel. Beautiful country, very masculine, very spicy.
1: Vas prosim, kot da bi imeli 6 let. No, upam vsaj, da boste Slovenijo pustili pri miru.
2: Too late.
1: Kaj ste tudi Sloveniji zdaj spremenili ime?
2: Po novem bo Melanistan.
1: Ma kako Melanistan?
2: Ja, darilo za Melanijo.
1: Zakaj bi Melani podarili Slovenijo?
2: Za se upravičiti, ker sem pozabil obletnico. Bila je very angry nadlišek. In rože niso bile dovolj.
1: Neverjetno, nimam besed, res.
2: In tudi oblika Slovenije mi ni bila všeč.
1: Ma zakaj?
2: Je zgledala kot kokoška, little ugly chicken.
1: Dobro, včasih rečemo, da ima Slovenija obliko kokoške, ja.
2: Very bad, not sexy.
1: Ja, in kaj ste naredili?
2: Malo sem popravil mejo tukaj.
1: Ma kako?
2: Malo nos, tudi čelo, malo ustnice. Ja, zdaj ima Slovenija profil Melanija.
1: Vi ste spremenili državne meje, da Slovenija zgleda kot Melanin profil.
2: Much better, very sexy.
1: Gospod predsednik, glejte, nimam besed. Pustiva vaše zemljevide, preden preimenujete še Hrvaško. Nočem vedeti.
2: Okay,
1: ja, vrniva,
2: sure.
1: Ampak, oprostite, vrniva se raje na Barkolano, no?
2: Trumpolano,
1: ja,
2: please.
1: Ok, v redu, Trumpolano. S čim boste sploh tekmovali?
2: Z letalo nosilko Eisenhower.
1: Ma kako z letalo nosilko?
2: Yes, huge ship, Beautiful, the best ship in the world, in the world.
1: Ampak Eisenhower je ameriška vojaška letalo nosilka.
2: Ni več Eisenhower.
1: Tudi to ste sedaj preimenovali, ali kaj?
2: Po novem se imenuje
1: ja?
2: Donald, the best fucking president Trump.
1: Ma to je celo ime.
2: Yes, beautiful name.
1: Ma v redu, gospod Trump, pustimo ime. Z letalo nosilko sploh ne morete tekmovati vi na Barkolani.
2: Zakaj ne?
1: Ker letalo nosilka nima jader.
2: Ma jadrnice nimajo kanonov.
1: In kaj imajo zdaj kanoni veze z Barkolano? No?
2: Nadlišek. Very easy. Recimo, da me ena jadrnica skuša prehiteti.
1: Ja, kaj?
2: Kabum.
1: Ma ste normalni?
2: Trump zmaga, problem solved, Čapakua Kasmina, Čapakua Vinčec, Čapakua Benusi, Trump the best keeper, nobody better.
1: Gospod Trump, na Barkolani veljajo pravila.
2: Trampolani.
1: Na Barkolani.
2: Trampolani.
1: Dobro, na Trampolani. Tudi tam ne morete streljati na druge tekmovalce, no.
2: Okej, ne bom.
1: Okej. Hvala.
2: Če me noben ne prehiti.
1: V redu, glejte, pustimo raje te grožnje. Hvala, gospod predsednik, da ste bili z nami, ampak mi bi šli naprej z oddajo. Nič, se vidimo v nedeljo.
2: Goodbye, nadlišek.
1: Nasvidenje.
2: In pomnite, make Trumpolana great again. Great again.

0: Poslušate Kaštag Bumerang
1: na Radiu Trst A.
0: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.
2: Danes Radio Trsta oddaja v živo z Velikega trga v samem središču Trsta na 58. Barkolani. Veliko ljudi prihaja mimo nas in ravno kar nas je dohitela prijazna gospa. Ja, zakaj me trpljate po... Ja, okej, okay, kaj želite?
3: Dobar dan.
2: Dobar dan.
3: Jaz sem Čelestina z Uopčen.
2: Ja.
3: Alora, jaz bi rada par informacij za svojega moža.
2: Za moža, ja, kaj, oprostite.
3: Se jaz bodo zdaj popovdne, ki v en gre vedno malo počivati, znaš, po kosilu,
2: ja,
3: kokolo.
2: In kako
3: lahko? In neko je malo prehlejen in pravi, da ga malo stiska v prsi.
2: Aha, in
3: neč sem tela prašati, če jemste kakšno ponudbo, eko.
2: Ponudbo? Oprostite, mama, o čem govorite?
3: Ma kako, o čem govorim? Kaj vi niste pogrebno podjetje Trta?
2: Ne, ne, gospa, ste slabo prebrali napis, to je Radio Trst A, ne Trta.
3: Ma koda ne, sej vidim dobro, sem si komaj kupla nova očala in škonto pri Kitajcah. Vite, piše tle na vaši stojnici Trta.
2: Ne.
3: Ste uno pogrebno podjetje, ne?
2: Ni.
3: Trta.
2: Ne, ne.
3: Se imaš prav friz de bikini.
2: Ma ne, ma ne.
3: Vite, podalec, bljet.
2: Ma gospa, piše Trsta, Radio Trsta. In kaj bi želeli?
3: In šo ma žeki, danes je moj mož tako malo bolančken, sem se rekla. Ma češ vid, da prihaja končno čas slovesa, kako je v skauti, čas slovesa, čas, da je končno cet za vdovsko pokojnino in za balero v nedeljah popolne.
2: Ne, oprostite, ampak ne.
3: In šo, ma jaz bi tela vedeti, imaste kakšno akcijo ali kakšne ugodnosti za zgodne rezervacije?
2: Ne, gospa, nimamo nič podobnega, ne nudimo teh storitev, mi smo radi skaut.
3: Urka čaki, ki me kliče moj muž po telefonu.
2: Ja, ma zdaj smo med...
3: Proto, Darko!
2: Mi smo v živo.
3: Kaj praviš?
2: Kaj?
3: Da ki sen? Z Jožico na Barkolani.
2: Ma ni res.
3: Ja, Jožica, glej, kaj lepša lam na tisti stojnici od Saurisa.
2: Ma ni res.
3: I vidi, tam ko lep špira polvere. Igor Gabrovec, ki jih prodaja. Ne. V eni ostendu od nabrežinske občine, ki je lih zraven. Eko, čuješ, Darko? Sem na Barkolani z Jožico. Dejte, pokličem pole.
2: Glejte, gospa.
3: Eko, je šel zdaj,
2: ja,
3: je šel.
2: Ja, gospa, celesti.
3: Je šel, šperemo, da je šel zapravo.
2: Ma ne, gospod Celestina.
3: Da se ga rešem.
2: Ne, mislim, da se ne spodobi, no.
3: Alora, kar se tiče cen, kako je?
2: Ma kaj?
3: Moj budžet je čirka 1500, več ne bi.
2: Ma ne.
3: Euro govori, ne ure, ne lire.
2: Ja, v redu.
3: Druga je vključena v ceno,
2: Ma ne, gospa.
3: Ma in škonte za skupine?
2: Ma kako mislite škonte za skupine?
3: Ja, če delec ste škonte za skupine. Če se slučajno mojemu možu pridruzi tudi moja tašča. To je vena, jema 105 let, šperemo, da naprije kot Boris Pahor.
2: Ma ne.
3: Žoma, je več tem kot le.
2: V redu, gospa. Glejte, mi tega ne delamo, imamo dajo.
3: Edino bi prosila, da opraviste delo, ko se spodobi, je.
2: Kaj?
3: Vsaj par metrov je treba skopati, mera komando.
2: Ma zakaj?
3: In zaprt vse z verigo in luketo.
2: Ma zakaj, zakljeto?
3: Da smo sigurni, da se ne vrnem za nazaj. Se ne zna nikoli, je. Že eden se je pred 2000 leti vrnil po treh dneh.
2: V redu.
3: Eko, ničem takih presenečen.
2: V redu.
3: Vsi se zastopimo, ne?
2: Ja, gospa, vas prosim.
3: Peking.
2: Ja, nisem Peking, ja sem voditelj. Pustimo to, vas prosim.
3: Ki sem že rezervirala potovanje za eno osebo s primorskim dnevnikom v Terni,
2: ja,
3: ne?
2: Ja, kot single si.
3: Ja, z vdovsko pokojnino, znaš, kaj fešta zvečina.
2: Gremo, v redu, gospa.
3: Bomo igrali briško,
2: v redu, vam bomo povedali na klan. Naknadno cene, nasvidenje.
3: Čau, Pekin, čau.
2: Nasvidenje.

0: Poslušate Kaštag Bumerang
1: na Radiu Trst A.
0: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.
2: Dame in gospodje, čas je Barkolane, ko postanemo vsi skušeni skiperi in mornari, a najboljši od vseh je Gino Bevilacqua iz Škednja, naš strašni kapetan Gino.
3: Ta vikend bomo vsi mali kapetani, izvedenci na morju, sledili Barkolani, Slovenci, Hrvati, Avstrijci, Italijani.
2: Lahko prijemo to i mi.
3: Ma ja, to i Goričani, a?
2: Allora, očala imam, kupu sem džupoto zlam, zrezu sem šalam, u kabini se gladite ran.
4: Ustavi Barko, boš ruknuvalo bran,
2: kačem nrd, ne najdem frenoman.
5: Gremo na Barkolano,
2: ja.
5: Še veslati ne znamo.
2: Ne, ne.
5: Skupaj

0: Na štartni liniji veseli viruski zamejski gusari.
1: Sončna očala in bandana, saj strategija je znana.
2: Dej malo porcine in še malo hrena, frleli bomo več kot maksijena. Posadka bo

0: Boomerang Best of.
1: Danes oddajamo v živo samega mestnega središča v Trstu, z Barkoljane seveda, in verjetno ga poznate, sedaj je z nami priljubljen zamejski pisatelj, sliši na ime Venceslav, za prijatelje Sunshine Milič, ki v teh dneh predstavlja svoje novo literarno delo. Gre za knjigo, samopomoči in o osebni rasti z naslovom Bodite vedno pozitivni, bom skoraj vedno na testu za herpes, boljše da ne. Gospod Venceslav, Sunshine Milič, dober dan, hvala, da ste z nami v oddaj Boomerang. Kako je?
2: Hvala za vprašanje. Vsekakor enkratno. Neče je slabo. Don't worry, be happy.
1: Lepo vas je slišati, da ste tako polni veselja in dobre volje. No, v svoji knjigi Bodite vedno pozitivni, bom skoraj vedno na testu za herpes, boljše da ne, ponujate bralcu priložnost, da preko samozavedanja doseže stanje večnega občutka sreče. V uvodu ste zapisali, da bralca učite optimizma. Je tako?
2: Hvala za vprašanje. Okay, ja. V knjigi Bodite vedno pozitivni. Bom skoraj vedno na testu za herpes, boljše da ne, pomagam bralcu, da se osvobodi skrbi glede prihodnosti.
1: Ja, v bistvu, v knjigi trdite, da lahko v vsaki težavi najdemo nekaj pozitivnega.
2: Pa seveda, dejte mi en primer in vam bom to tudi dokazal.
1: Okej, začnimo s konkretnim vsakdanjim primerom. Pridem v center Trsta za Barkoljano in opazim, da so mi na parkirišču podrsali avto. Kako se bi vi, na primer, odzvali v taki situaciji?
2: Zelo preprosto, bi bil kontent, ma prav srečen.
1: Ma kako, ma zakaj?
2: Ker so ti ga podrsali tebi, Mona, ne meni. Vidite, v vsaki situaciji lahko najdemo nekaj pozitivnega.
1: V redu, pustimo to. Gremo na morda resnejši primer. Evo, veliko se govori o globalnem segrevanju, o katastrofalnih posledicah, ki jih prinašajo podnebne spremembe. Kje vidite tu pozitivno plat?
2: Hvala za odlično vprašanje. Nadlišek, če ne bi delal v programih, bi lahko bil novina.
1: Hvala.
2: Odgovor je preprost. Na globalnem segrevanje treba gledati kot priložnost.
1: Ma katera naj bi bila pozitivna plat podnebnega segrevanja, ne vem?
2: Tako, na prvo žogo bi rekel.
1: Kaj, na primer kaj?
2: In tanto ni treba prižigati ogrevanja.
1: V redu,
2: je že nekaj pozitivnega.
1: Ja, se mi zdi malce.
2: Ma predvsem ni treba za vikend v gost podrva.
1: Okej.
2: Okay. Če samo pomislim na vse ure, ki jih porabimo za to.
1: V redu.
2: In mišela za motorko, in polene užge, in za mene je sveč kot traktor, in sem pozabil na brusit verigo. Orka je že najsta in puje, čas za marendo in nisem naredil še neč. Vidite, s podnebnim segrevanjem teh nevšečnosti ne bomo imeli.
1: Ampak oprostite, sabo prinaša tudi katastrofalne posledice. Pomislite na dviganje gladine morja. Znanstveniki opozarjajo, da bo morje v naslednjih letih poplavilo mesta, kot so New York, Benetke.
2: Hvala za vprašanje.
1: Ni bilo vprašanje.
2: Priznam, da na prvi pogled se zdi vse črno, ampak kot učim v svoji knjigi, obstaja tudi pozitivna plat.
1: Katera?
2: Če bodo ta mesta poplavljena, pomeni, da bodo vse hiše na Kontovelu in Križu imele direkten dostop na morje. Altro che Capri, altro che Nica. Samo pomislite, koliko se bo zvišala vrednost naših hiš na Krasu. Bomo imeli Barkoljano, bodo regatirali pred vrati.
1: Prostite, ampak meni se zdi tako razmišljanje površinsko, lahkomiselno, skoraj da idiotsko, bi si upal reči. In kaj rečete o taljenju ledenikov? Kaj bomo naredili, če ne bo več snega, no?
2: Preprosto, bomo smučali na vodi. Komaj čakam. Pomisli, celo leto v kopalkah, kanotieri in cavatah. Don't worry, be happy, nadliše.
1: Gospod Sunshine Milič, Venceslav, ali kot ste se že imenujete?
2: Ja, Venceslav Sunshine Milič, ja, vedno je enako.
1: Ja, ni tako preprosto, ne? Kaj pa infrastrukture, prevozi in podobno? Kako se bodo ljudje premikali?
2: In kaj je tu problem? Ma jaz imam jahto, kam briga? Drugi pa bodo uporabljali javna prevozna sredstva.
1: Ne.
2: Da bolj podaljšati pot ladje Delfino Verde in je rešena zadeva.
1: Ma to vas ne skrbi niti malo.
2: Absolutno nič. To sem razložil tudi v svoji knjigi Bodite vedno pozitivni. bom neprovedno, na testu za herpes boljše, da ne.
1: Ja, smo ponovili,
2: vsaki težavi lahko najdemo svetlo plat, dovolj je potem začeti verjeti v njo.
1: Glejte, jaz vas ne razumem, se mi zdi to zelo nepremišljeno, skoraj da neodgovorno. Evo, vi se s tem ukvarjate, s temi problemi in potem prodajate naprej kot nekako filozofijo življenja.
2: Eko, bravo, neodgovornost.
1: Čas, maj, kaj?
2: Prav ta je skrivnost pozitivnega razmišljanja, kot je pil kekec. Jaz pa pojdem in zacejem dobro voljo pri ljude. V eni roki nosim sonce, drugi rok je abonamento za Delfino Verde.
1: Hvala lepa, gospod Venceslav Sunshine Milič. Še enkrat naj spomnimo na naslov, verjetno ga niste še razumeli.
2: Bodite vedno pozitivni, bom skoraj vedno. Na testu za herpes boljše, da
1: tako
2: ne.
1: Tako je, ja, najdete jo v vseh knjigarnah. Hvala, da ste bili z nami.
2: Hvala za vprašanje in pomnite, don't worry, be happy, mera komando.

0: Madorica, ma kaj se ti blede, ma si zmešena, ma je bolijo...
1: Moram vadit, Slavko.
0: Ma me bolijo uha, ma kakšno vadi?
1: Moram vadit. Sem ti rekla, da sem bila na sestanku z gospodom župnikom, me je prepričal.
0: Kaj, župnik?
1: Ja, mi je razložil, kakšna je situacija z Borom. Jih je zmeraj manj, je zmanjkala tudi gospa Felicita, ker jo bodo dali v dom. Zadnje čase je zgubljavala kolpe. Vsakič, ko je župnik dvignu hostjo, je intonirala, ustavila kolpe. Vsakič, ko je župnik dvignu hostjo, je intonirala, ustala pri...

0: barato, ma Dorica, ma kakšno pomladi?
1: Ah, ku lepo govori na župnik.
0: Ma kakšno lepo govori, dejte na frigu. Dejte.
1: Na frigu gor, na frigu dol. Mislim, da je prav, da dam eno roko zboru, eko.
0: Ma, kdo še poje tam?
1: Alora... Elizabeta Zvonc.
0: Zvonc, mama, kakšen prijimek je ta Elizabeta
1: Zvonc? Ma ne, ni Zvonc po prijimku. Jo samo kličejo Zvonc, ker je to nadakujena kampana rota. Kukar Mario Radenska. Mi ga se kliče Radenska po prijimku.
0: In kaj?
1: Kličejo Radenska, ker kadar odpira usta, nikdar ne znaš, če poje, a riga.
0: Zato pa ja. In ta drugi moški v zboru, kdo je te?
1: Vinko Rogaška. Ki kadar so glasi, nikdar ne znaš, če zvok je pršel od spred ali od zadej.
0: Zastupam. Ja,
1: Poleše ja. Dolores, ki jo kličejo Dolores de Panca.
0: Se predstavljam.
1: Milka Antifurto.
0: Ma, zakaj Milka Antifurto?
1: Ker ima glas, ko je na alarme.
0: Okay, Dorica, sem zastop.
1: Alora, čaki, smo rekli, Elizabeta, ja. Mario, Vinko, Dolores, Milka.
0: Ja.
1: Še dve mi manjkajo.
0: Kdo?
1: Aja, ena je Norči vdova.
0: A Norči, od Džino, tato.
1: Eja.
0: In je vdova, ma nisem znal jaz. In kdaj umrl Bori Džino?
1: Ma ne, ni vdova, jo samo kliče vdova, ker kadar poje, je kukar uno vdove, ki jočejo na grob od moža.
0: Zastopaj, ni treba zmeri posnemati.
1: In pole je še Anita. Anita Šipa razbita, jo kličejo, ki zgleda, da je kriva za en par razbitih laštr v župnišče.
0: Ja, bom, sem zastopal. In Dorica, zdaj, Alora, boš pela se z njimi?
1: Ja, sem rekla župniku, da načeloma bi. Ma da moram prej vprašati moža. Vsako nedeljo zjutraj me ne bi bilo doma, Slavko?
0: Orka, Ma bom, Dorica, glej. Beži, pet, vidi. Ni problema.
1: In polen so še vajo četrtkih zvečer,
0: Kadar so partida v Europa League, bom, Dorica, ti, kar sprejmi prijazno povabilo od gospoda župnika, in vidi, hodi na te vaje, bom sam doma, ti ne skrbet za me, prav? Bom zdržil jaz sam doma.
1: Hvala, Slavko, okay. Se mi zdi prav, da pomagam, če lahko.
0: Absolutno.
1: Tudi, ker zbor ne poje samo promaši, ma načrtujejo tudi nastop na primorski poje, naš nekaj narodnih bomo tudi vadili. Hoj, Triglav, moj dom!
0: Okej, Dorica, sem zastopil, Dorica.
1: Bom,
0: ja.
1: Slavko, se strinjaš, ne, da je prav, da pomagam zboru?
0: Vidi, Dorica, absolutno treba pomagati. Neč koliko hoj na koncerte, na vaje, na tisto, kar češ, kamar češ, prav?
1: Slavko, še tu. Župnik mi je rekel, da so ti strašni računi zagreti zdaj v župnišču. In tudi Anita je razbila v nošipo. In šoma, v dvoranci, kjer vadijo, je mraz.
0: Ja, kaj češ od
1: mene? Sem se ponudila, da četrtkove vaje bi imeli tle pri nas.
0: Kaj?
1: Ma dej, Slavko, dej, bo malo družbe, malo bolj živo v te naši hiški. Magari se pridružiš tudi ti. Poskusi, daj, poj z mano. Lepa si, Roža Marija.
2: Poslušate Kaštak Bumerang.
3: Na Radiu Trst A.
2: Ob sobotah ob 17. tudi na Radiu Koper.

0: Boomerang Best of. Tedenski koncentrat najboljših trenutkov oddaje hashtag Boomerang.
1: Ali ste vedeli? Dnevna porcija popolnoma nepotrebnih zanimivosti.
2: Ali ste vedeli, da po podatkih Guinnessove knjige rekordov obstajajo dokumenti iz leta 1770, ki dokazujejo, da je angleška cirkuška zvezda Thomas Weathers imel na obrazu nos, ki je bil dolg kar 19 cm.
3: Kaj? 19 cm?
2: In veste, kako v anatomiji pravimo 19 cm nosu?
3: Ne, kako?
2: Penos.
3: Nimam besed.
2: Dobro, da.

0: Najvišji časti Boomer Newsovci, dobrodošli v najbolj verodostojnih, nepristranskih in brezkompromisnih radijskih poročilih na svetu. To so Boomer News. Z vami sem seveda jaz, vaš najbolj priljubljen, občudovani, mednarodno priznan žurnalistični novinar Peter Šilček.
1: V redu, super, dragi Šilček, daj gremo z novicami, daj gremo.
0: Začnimo z dogajanjem v Sloveniji. Slovenska vlada pripravlja nov ukrep proti visokim cenam goriv. Uvedla bo super popust pri tankanju za vse, ki dokažejo, da nimajo avtomobila.
1: Če nimajo avtomobila, zakaj bi sploh tankali?
0: Zato pa je ukrep finančno vzdržen. Treba se zahvaljevati. Gremo v Italijo. General Bannacci svojo skrajno desno stranko Melonijevi krade volivce z desne. Giorgia pa ne popušča in vrača udarec.
1: In kako?
0: Napovedala je nov ukrep. Če bo zmagala na prihodnih volitvah, je obljubila, da bo omejila oziroma prepovedala splav. Ampak ne samo to, šla bo še dlje.
1: In kaj še, oprosti?
0: Prepovedala bo tudi menopauzo.
1: Ne mogoče.
0: Gospodarstvo. Svetovni proizvajalci orožja so svetovne voditelje pozvali, naj za nekaj časa ustavijo vsaj kakšen oboroženi konflikt.
1: Končno dobra novica, malo zdrave pameti.
0: Ma ne zaradi miru.
1: A ne?
0: Pravijo, da denarja ne utegnejo več štet s takim tempom. Eden od direktorjev je prosil vsaj za en vikend premirja. Računovodstvo je na robu živčnega zloma.
1: To je grozno, res.
0: Se strinjam, ubogo računovodstvo.
1: Šilček.
0: Tehnologija. Tesla je na

0: človek.
1: A, tu ni slabo.
0: Kitajci so odgovorili še isti dan.
1: In kaj so naredili?
0: Razvijajo električni avto, ki je tako pameten, ma tako pameten, da vzame denar, ki mu ga daš za avtomobilski davek, ga vloži v kriptovalute, postane milijonar in se preseli v Monako, da mu davka sploh ni treba plačati. Če pa kva bolo?
1: Ma ne, tako ne.
0: Malo rumenega tiska. Jeff Bezos je v prejšnjih dneh obiskal Benetke in si privoščil kavo na trgu Svetega Marka.
1: Lepo. In kaj?
0: Po plačilu računa je na lestvici najbogatejših ljudi na svetu z prvega zdrsnil na 32. mesto.
1: Ma ne, ne mogoče.
0: In zdaj še lokalna črna kronika. Trst. Nenaveden dogodek iz enega od tržaških stanovanj. Moški ljubitelj sadomazohističnih praks je najel profesionalno domino in naročil naj mu povzroči čim več bolečine.
1: Ojojoj, in kaj mu je naredila?
0: Mu je izračunala, koliko bo to zimo plačal za ogrevanje.
1: Ma ne, ma te...
0: Še zdaj kriči, aaa!
1: V redu. Hvala. Gremo naprej.
0: In zdaj še vreme.
1: Ja, ma kaj?
0: Samo trenutek.
1: Šilček, zakaj odpirate okno?
0: Ker pri Boomer Newsu vreme preverjamo neposredno na terenu.
1: Ja, v redu, ma ni treba odpirati okna, no.
0: Precej oblačno, rahlo piha, vidljivost dobra. Aha, evo, lepo se vidi tudi moj siv golf tu spodaj na ulici.
1: Ma kaj ima zdaj vaš golf z vremenom, res?
0: Ga prodajam, Volkswagen Golf, letnik 2009, prvi lastnik, klima, alu platišča, odlično ohranjen.
1: Šilček, vi prodajate avto med vremensko napovedjo.
0: Samo 353 tisoč kilometrov.
1: Ma kako samo?
0: Ma brez skrbi, moj sosed Fredi, ki je mehanik, je rekel, da mi ga lahko do naslednjega tedna spravi na 60,000.
1: Ma, to je kaznivo dejanje.
0: Zato, če ga želite s 353 tisoč, pohitite, ker bo naslednji teden dražji.
1: Ma, nimam besed, res. Glejte, zaključimo tukaj, vas
0: Toliko
1: prosim.
0: Toliko za danes. Poročila Boomer News sem si napisal, prebral in odlično interpretiral jaz, vaš nezamenljivi žurnalistični novinar Peter Šilček. In ne pozabite, novinar Peter Šilček, povsod vtaknem rilček.

Vse oddaje hashtag Boomeranga lahko kjerkoli in kadarkoli poslušate tudi po spletu. In sicer na naši platformi RaiPlay Sound. Povežite se na spletno stran raiplaysound.it in vtipkajte Boomerang. Tam boste našli vse naše podcaste. Boomerangov podcast pa je dostopen tudi preko spletne strani www.sedesfjk.raj.it.

Radijska kolega Matej Nadlišek in Jari Jarc v najboljših trenutkih minulega tedna v oddaji Bumerang iz Radija Trsta sta nas zabavala in tudi dobro nasmejala. Fanta, hvala, prihodni teden pa seveda še. Mi pa na Radiu Koper nadaljujemo s prijetno glasbo.

V tem sobotnem popoldnevu se še vedno družimo in dovolite mi, da vas zdaj vprašam, kako si predstavljate popolnega tajnega agenta? Verjetno boste takoj pomislili na elegantno obleko, hitre avtomobile in naročilo vodka martini, pretresen, nezmešan. Ja, govorim o Jamesu Bondu in zakaj ga omenjam prav danes? Ker na ta 10. oktober agent 007 praznuje svoj uradni filmski rojstni dan. Natanko 10. oktobra leta 1962 je namreč v kinematografe prišel sploh prvi film o Bondu, v katerem je v glavno vlogo prvič skočil nepozabni Sean Connery. Zdaj si verjetno mislite, kakšne zveze ima hollywoodski superagent z našim popodnevom na Radio Koper? Veliko več, kot si mislite. James Bond ima namreč v svojem potnem listu kar nekaj primorskih in istrskih žigov. Začnimo na začetku. Pisatelj Ian Fleming, oče Jamesa Bonda, je navdih za ta lik dobil pri resničnem tajnem agentu iz naših logov. To je bil Duško Popov, izjemno šarmanten dvojni agent, ki je tik pred drugo svetovno vojno in med njo deloval kje drugje kot v Trstu. Fleming ga je opazoval v tržaških in lizbonskih igralnicah, kako je z neomajnim mirom stavil astronomske zneske in osvajal ženske. Ta tržaški šarm je kasneje postal zaščitni znak agenta 007. A to še ni vse. Če si zavrtite drugi film iz serije Iz Rusije z ljubeznijo, boste opazili, da Bond beži iz Turčije s slovitim vlakom Orient Express. In kje ta vlak prečka mejo na svoji poti proti zahodu? Filmski zemljevid jasno pokaže pot. Vlak pelje skozi Ljubljano in nato skozi Sežano. In za piko na i, v enem izmed uradnih Bondovih romanov z naslovom Trigger Mortis se James Bond svojo slovito limuzino Aston Martin pripelje naravnost v slovensko Istro, natančneje v Portorož. V knjigi se Bond ustavi v portoroški igralnici, kjer preizkuša svojo srečo pri igrah na srečo, pisatelj pa Portorož opiše kot glamurozno obmorsko letovišče. Torej, ko se boste naslednjič peljali skozi Sežano ali pa si privoščili sprehod ob portoroški promenadi, vedite, da hodite po sledeh največjega tajnega agenta vseh časov. 10. oktober je dan, ko je svet spoznal Bondov glamur, ki je delček svojega navdiha našel prav v našem obmorskem in čezmejnem prostoru.

Dragi poslušalci Radia Koper, sobotno popoldne bo čez nekaj trenutkov prečkalo svoj cilj, zato se Mateja Grebenjak in Romeo Grebenšek poslavljava od vas in se vam zahvaljujeva za vašo današnjo družbo. Ostanite še naprej na naših valovih, saj bodo že ob 18.30 na vrsti radijske novice, nato pa sledi naš večerni program, katerega del bodite tudi vi. Pozdravljeni!

0: Radio Slovenija in Radijski dnevnik. Ura je 18:30.
1: Lepo pozdravljeni. Pred jutrišnjimi 4 referendumi, zakonodajnimi in 3 posvetovalnimi, je organizatorjem volilne kampanje prepovedano nagovarjati volivce. Opredelitev volilnega molka je široka, je pojasnil vodja dežurne službe Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo Matija Remec, vendar je pomembno predvsem,
2: da se morajo vse aktivnosti povezane z volilno kampanjo, oziroma v tem primeru referendumsko kampanjo, se mogli zaključiti včeraj, ne, ob 23:59.
1: Pristojni so sicer do 18. ure prejeli 36 obvestil o domnevnih kršitvah molka. V oddaji tudi o tem.
3: Palestinski predsednik Abbas preložil parlamentarne volitve, po novem naj bi potekale skupaj s predsedniškimi septembra prihodnje leto. Ob 106. obletnici koroškega plebiscita pravica do dvojezičnosti še vedno ni samoumevna. Francoski kolesar Paul Sexas postal najmlajši zmagovalec na dirki po Lombardiji. Jutri se bo zjasnilo, v gorskem svetu še mogoča kakšna ploha.
1: Z vami sva Aleksandar Golja in Svit Dečman-Stisovič. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je danes v Bruslju predstavilo nov pogajalski okvir za sprejem večletnega proračuna Evropske unije med letoma 2028 in 2034. V primerjavi z izhodiščnim predlogom Evropske komisije ta predvideva 8-odstotno znižanje sredstev. To bi pomenilo 160 milijard evrov nižji proračun. Več Matej Hrastar.
4: Z novim pogajalskim predlogom so delno oklestili prvotni predlog Evropske komisije, a je ta še vedno precej večji, kot je bil prejšnji večletni proračun, je povedal irski minister za evropske zadeve Thomas Byrne.
5: I think we have achieved very significant savings in this proposal that we put forward.
4: Mislim, da smo bili zelo uspešni pri iskanju prihrankov in zdaj je proračun manjši za 8%. Upamo, da bo to dalo zagon za končni dogovor voditeljev in da bo dober temelj za nadaljnja pogajanja. To še ne pomeni konca tega procesa, je pa velik korak v pravo smer, meni Thomas Byrne. Evropska komisija je v prvotnem predlogu proračuna predvidela 2000 milijard evrov, zdaj ta zniža na približno 1825 milijard. V novem predlogu se zmanjšujejo sredstva za konkurenčnost in zunanje delovanje, sredstva za kohezijo in skupno kmetijsko politiko pa ostajajo nespremenjena.
5: As we see it. The negotiating box acts to bridge the many differences between the member states.
4: S tem predlogom poskušamo premostiti razlike med posameznimi članicami. Z njim želimo priti bližje rešitvi tako imenovane proračunske trileme. Poskušamo financirati nove prioritete in konkurenčnost, raziskave in inovacije, varnost in obrambo, hkrati pa nameniti sredstva za naše osnovne politike. Predlog odraža tudi fiskalne razmere v posameznih državah članicah, je še povedal Byrne. Da so interesi daleč narazen, kažejo odzivi. Nemški kancler Friedrich Merz meni, da je predlog še vedno previsok in ne more biti dobra osnova za dogovor. Iz istega razloga sta kritični Avstrija in Švedska, ki prav tako spadata med varčne članice. V drugo smer pa težijo v Evropskem parlamentu, po mnenju obeh poročevalcev je takšen predlog nesprejemljiv, ker da Evropi odreka sredstva prav na področjih, kjer jih najbolj nujno potrebuje. Pogajanja držav članic bo v nadaljevanju vodil predsednik Evropskega sveta Antonio Costa. V torek bodo osnutek obravnavali zunanji ministri, konec tedna pa še voditelji držav članic. Želja irskega predsedstva pa je, da končni dogovor dosežejo še v času njihovega. Želja irskega predsedstva pa je, da končni dogovor dosežejo še v času njihovega predsedovanja, torej pred Božičem.

0: svojimi letalniki in raketami obstreljujejo prometna vozlišča, naftne objekte in druge civilne cilje. Na mednarodnem letališču v Rijadu poteka evakuacija potnikov, tamkajšnji očividci poročajo o eksploziji in več ranjenih.
1: Palestinski predsednik Mahmud Abbas je parlamentarne volitve danes preložil na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 20 leti, so bile prvotno razpisane za konec novembra. Predsedstvo je kot razlog za preložitev navedlo ovire, ki jih povzročajo izraelske ukrepi in negotove varnostne razmere. Judovska država je zaradi pričakovane preložitve volitev Abbasovo palestinsko upravo označila za koruptivno. Te dni je sicer minilo 3 leta od napada pripadnikov skrajnih palestinskih organizacij, kot sta Hamas in islamski džihad, na jugozahodne dele Izraela, ko so v stanovanjskih naseljih, vojaških objektih in na glasbenem festivalu ubili najmanj 1200 ljudi, 251 pa so jih ugrabili. Temu je sledil nesorazmeren odgovor Izraela, v katerem so po palestinskih ocenah ubili več kot 74 tisoč ljudi in povsem uničili Gazo. O tem smo govorili v naši oddaji Studio ob 17, ki jo v prispevku povzema Marjan Vešligaj.
2: V Gazi je poškodovanih ali uničenih 82% domov. Več kot 20 tisoč hudo bolnim pacijentom so zavrnili odhod na zdravljenje v tujino. Otroci po 3 letih nadaljujejo šolo. Te so zdaj v šotorih enako kot njihovi domovi. Iz zaprte palestinske enklave izhod ni mogoč in kriza še vedno priliva. Strokovnjak za varnostno vprašanje iz Izraela, Lior Volins, ki zdaj živi v Sloveniji, opozarja, da mednarodna skupnost skoraj nemo opazuje izraelsko politiko odstranjevanja palestinskega prebivalstva iz Gaze in Zahodnega brega in naseljevanje judovskih priseljencev.
3: Ta izraelska politična vizija je posledica politika, bi rekel, nekaznovanosti, s katero Evropa in Združene države Amerike pristopajo do Izraela, ne glede na genocid, vojne zločine ali zločine proti človečnosti, mu je bila dana prosta pot, da ne deluje brez posledic.
2: Po drugi strani, politični analitik Klemen Grošelj dvomi, da bi takšna politika lahko trajala v nedogled. Po njegovem se Združene države Amerike umikajo z Bližnjega vzhoda. Vakum, ki nastaja, pa zapolnjujejo drugi.
4: In zdaj tisto, kar je za Izrael največja, tveganje, je, da se mu zgodi spor in z Iranom in z Turčijo. Ker Turčija pod Erdoganom ima očitne hegemonistične ambicije. Ima vpliv v Siriji, ima vpliv v pomembnem delu Iraka in ta vpliv širi. In slej, ko prej bo prišlo do točke, ko bo prišlo do konfrontacije z Izraelom in Izrael je pravzaprav energetsko, če gledamo, popolnoma odvisen od Turčije.
2: Izrael torej v tej vojni ni zmagal. Gazi je še vedno 2 milijona palestincev, še vedno ima velik vpliv na nje Hamas. Vojna in napetosti pa so se preselile v Hormuško ožino in Jemen.
5: Radijski dnevnik.
1: Od polnoči velja volilni molk pred jutrišnjimi referendumi. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do 18 prejela 36 obvestil o domnevnih kršitvah. Pristojni obravnavajo 6 zadev, pri katerih obstaja sumna kršitev. Kaj sploh je kršitev volilnega molka, pojasnjuje vodja službe Matija Remec.
6: Sama opredelitev kršitve volilnega molka, volilni molk kot tak, pač definicija niti ne obstaja, ne. Zakon pač pravi, da je treba, da mora organizator volilne kampanje zaključiti z vsemi dejavnostmi, z oglaševanjem, z postavljanjem novih plakatov, z nagovarjanjem ljudi. Tako da to je neke vrste, neka širša paleta, ni volilni molk prav kot tak označen, ne. Tako da tisto, kar je pomembno, je pa, da se morajo vse aktivnosti povezane z volilno kampanjo, oziroma v tem primeru referendumsko kampanjo, se mora pa zaključiti, se mogla zaključiti včeraj, ne, ob 23.59.
1: Volilni molk se bo končal jutri ob 19, ko se bodo po državi zaprla volišča na splošnem glasovanju. V Slovenski Bistrici so sinoči proslavili dokončanje prenove strehe tamkajšnjega gradu in vzpostavitev sodobnih digitalnih vsebin v njem. Med drugim je zaživel interpretacijski center, ki bo obiskovalcem omogočal interaktivno spoznavanje zgodovine gradu in rodbine Atems. Zadnji in najpomembnejši lastniki gradu so bili namreč grofi Atemsi, ki so ga kupili leta 1717. Prispevek Nataše Rišner.
7: Sanacijo dotrajane strešne konstrukcije in kritine so zagotovili dogoročno

0: dinamična ohranitev spomeniških vrednosti gradu in vrednosti fresk izjemnega pomena v gradu.
1: Pridobili smo torej obnovljeno streho, ta streha pa je zdaj garancija za to, da bomo lahko varovali freske, ki jih je pred 300 leti v tej naši slavnostni dvorani in pa tudi sicer po gradu naslikal baročni freskant Ignac Florer.
0: Je povedala Herta Žagar, direktorica Zavoda za kulturo Slovenska Bistrica, ki domuje v gradu in ga upravlja. Ob tem pa izpostavila še eno pomembno pridobitev.
1: Nov interpretacijski digitalni center pa je prav to, s čemer verjamem, da bomo nagovorili in da že nagovarjamo naše okolje, ker bomo vsebino, vredno vsebino preteklosti na sodoben način prikazali publiki vseh vrst.
0: Obnova ostrešja in digitalizacije vsebin je stala 1,15 milijona evrov. Večino sredstev je zagotovilo Ministrstvo za kulturo, pri čemer je bilo 85% sofinanciranja zagotovljenega iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 15% pa iz državnega proračuna. Preostanek je prispevala občina. Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Uršula Menih Dokl.
2: In zdi se mi, da s tem elementom digitalizacije, kjer smo uporabili to tehnologijo, sodobno tehnologijo, ki je mladim blizu, zato da jim približamo to zgodovino, se mi zdi, da je neka zanimiva naložba za prihodnost.
0: S to investicijo pa obnova slovensko-bistriškega grajskega kompleksa še ni končana.
3: Večje zalogaj na tem delu je potem obnova pristave. Je pa potrebno urediti še recimo en del fasade, tukaj še ne urejen, pa tudi ta most vstopni v grad je že tudi potrebno obnove.
0: Je pojasnil Ivan Žagar, župan občine Slovenska Bistrica.
4: V Celovcu je bila danes osrednja deželna prireditev ob obletnici koroškega plebiscita. Potekala je v znamenju dvojezičnosti in sožitja. Koroški Slovenci pa so znova opozorili, da 7. člen avstrijske državne pogodbe še vedno ni v celoti izpolnjen. Petra Kozgnamuš.
5: Število vpisanih otrok dvojezičnemu pouku se povečuje, vendar pa mladi še vedno nimajo možnosti učenja slovenščine od vrtca do univerze. Od dežele pričakujejo tudi nov zakon, ki bi določal obvezno dvojezičnost pri zaposlovanju na občinskih uradih v dvojezičnih občinah oziroma kot je opozoril predsednik enotne liste Gabriel Hribar.
6: Ni nobenega določila in s tem tudi izpadejo vsi naši tam mladi, ki bi bili volje in bili sposobni in obladali dobro slovenščino, da bi iz tega imeli tudi kakšno prednost v življenju.
5: Koroški Slovenci so še vedno kritični do nedavno sprejete reforme dvojezičnega sodstva, saj so brez pravice do dvojezičnega sojenja ostali pripadniki narodne skupnosti v celotni Zilski dolini, v Zgornjem Rožu in tudi v Celovcu, sta povedala predsednik skupnosti koroških Slovencev Bernard Sadovnik in Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko.
7: Dejansko smo tukaj bili zdaj soočeni spet s rešitvijo, ki ni razrešila problema. Zaradi tega je tudi zelo jasno, da to še ni nekaj dokončnega, ampak da mora tukaj priti tudi do naslednjih korakov.
8: Morate si predstavljati, da bo okrajno sodišče Celovec, da ne bo pristojno za Celovec. To nobene razume in tu mislim, da je treba se tudi obrniti na sodišče za človekove pravice v Strasbourgu.
5: Spomnili pa so tudi na primer Peršman, saj za odgovorne še ni bilo pravno kazenskih posledic.
4: Ob letošnjem svetovnem dnevu duševnega zdravja so tudi v Pomurju pripravili več dogodkov, s katerimi pristojni ljudem sporočajo, da duševno zdravje ni privilegij, temveč pravica vsakega posameznika. Ob tem pa opozarjajo na pomembnost pravočasne pomoči. Te marsikdo še vedno ne poišče zaradi stigme ali drugih razlogov, vsekakor pa je ljudem na voljo tudi nacionalni program duševnega zdravja Mira, ki krepi mrežo centrov za duševno zdravje tako otrok in mladostnikov kot odraslih. Kot poroča Lidija Kosi, je v Pomurju delež prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj višji od povprečja v državi, več pa je tudi samomorov.
9: Čeprav se delež prejemnikov zdravil za zdravljenje duševnih motenj v Pomurju nekoliko znižuje, je ta še vedno 16 ljudi na 100 prebivalcev, kar je pol drugi več od slovenskega povprečja. Pravi Anja Žurga iz območne enote NIJZ in regijska koordinatorica programa Mira ter izpostavlja tudi samomorilnost.
10: Če gledamo pa zadnja leta, je ta samomorilni količnik vseeno višji, kot velja za Slovenijo, kar pomeni, da samomorilnost še vedno v Pomurju ostaja zelo pomemben javnozdravstveni problem.
9: Letos so pomurski policisti obravnavali že 13 samomorov. Stiske ljudi pa so različne, pojasnjuje psihiater Zlatko Horvat iz Centra za duševno zdravje odraslih v zdravstvenem domu Murska Sobota.
11: Če gledamo na same duševne motnje, ki so najpogostejše v ambulantnem delu, so to vsekakor anksiozne motnje in depresija. Sledijo demenca in ostale organske duševne motnje.
9: Vodja kriznega centra za otroke v Murski Soboti Simona Neuwirth Bokan pa dodaja, da imajo otroci in mladostniki največ težav s samopodobo.
12: Jaz nekako vse te stvari povezujem tudi morda z vplivom družbenih omrežij, ker mi vemo, da na družbenih omrežjih so same perfektne. To se mi zdi, da je pomembno, da tudi se starši zavedo, koliko je pomembna njihova vloga, da svojega otroka in mladostnika krepijo, v tem smislu dober si.
9: Večja verjetnost za pojav depresije po podatkih NIJZ-ja grozi kar petini slovenskih mladostnikov in to nas mora vsekakor skrbeti.
4: Skupno več kot 3000 volišč bo jutri ob 7. uri zjutraj odprlo vrata za odločanje o usodi štirih referendumov. Volilni upravičenci se bodo lahko izrekli glede zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede posvetovalnih, o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. Glas bo mogoče oddati do 19. ure. V športu, ki sledi, med drugim o končani zadnji večji kolesarski preizkušnji letošnje sezone, dirki po Lombardiji. Z vami bo Matic Rupnik. Hvala za pozornost in vse dobro želim.
13: To 20. izvedba kolesarske dirke po Lombardiji se je v Komu končala zmagoslavjem 20-letnega Francoza Paula Sexasa. Ob poškodovanem Tadeju Pogačarju Slovencu tokrat ni bilo v ospredju, Primož Roglič pa je odpeljal zadnjo dirko v dresu nemške Bore. Podrobneje Dare Rupar.
14: Paul Sexa je do svojega največjega uspeha doslej prišel z zelo preudarnim nastopom. V zaključku je znal izkoristiti tudi profil proge, saj je bil njegov napad na zadnjem usponu v celoti uspešen. Prvega zasledovalca Španca Enrika Masa je premagal za 48 sekund. Osmoljenec evropskega prvenstva pri nas, Giulio Ciccone, ki je prekinil pogodbo s svojim moštvom, pa je bil za uteho na domačem spomeniku tretji. Paul Sexa.
15: Amazing legs. I had the feeling that today was a great day.
14: Imel sem izjemne noge, že pred startom pa sem vedel, da bo danes dober dan. Razliko sem naredil malce prezgodaj, saj sem videl, da je ritem na vzponu prenizek. Ni bilo veliko strmih odsekov, zato sem moral prilagoditi svoj način vožnje. Ob odsotnosti petkratnega zmagovalca zapored Tadeja Pogačarja, Slovenci tokrat niso bili v ospredju. Primož Roglič pa je bil zraven najboljših še pred zadnjim prehodom ciljne črte. Sezona svetovne serije se bo nadaljevala na Kitajskem. Primož Roglič pa bo jutri na svojem zlatem krogu v Mariboru.
13: Po reprezentančnem terminu se s tekmami 11. kroga nadaljuje domače nogometno prvenstvo. Uvodna tekma med Radomljami in Koprom je postregla s 6 goli in remijem s 3-3, v Celju pa prav zdaj državni prvaki gostijo aktualne zmagovalce iz lanske sezone. V Knežjem mestu obračun Celja in Aluminija spremlja Marko Cirman.
16: Aluminij, ki je tu lani osvojil pokalni naslov, je zdaj še vedno v zaostanku ob izteku 59. minute. Pravkar Armanda Skuči zapravil priložnost in ostalo je pri 1-0 v 10. minuti. V prvem polčasu je bil natančen Miljo Tavduli, ko je z roba kazenskega prostora streljal s plasiranim strelom po tleh v desni spodnji kot nemočnega Florijana Raduhe, nekdanjega vratarja Celja, in postavil končni izid tudi polčasa. V 20. minuti je sodnik Jerič pokazal rdeč karton gostujočemu moštvu, to da si je hitro premislil, ko naj bi tam Raduha in Šauba hovirala Kučisa, to da po ogledu posnetka si je premislil torej in pokazal le rumeni karton zasedbi iz Kidričevega. 60. minuta teče v Celju, 53. je Jaja Dukuli pobegnil po desni strani, vodil žogo proti vratom Aluminija in nekoliko z desne strani streljal svojo levico v daljši kot, a je goste, ko je bil že premagan Raduha, rešila vratnica, sicer pa malo priložnosti na tej tekmi Celja. Prvaki iz lanske sezone so sprožili en sam strel v okvir gola. Zoran Zeljković prvič danes vodi zasedbo Celja na domači zelenici. Bi pa bilo dobro za državne prvake, da bi danes seveda osvojili vse 3 v luči generalke oziroma da bi bila to uspešna generalka pred četrtkovim obračunom Evropske lige doma z Omonijo. V Celju teče 61. minuta, Celje Aluminij 1-0.
13: Nizozemec Max Verstappen je dobil kvalifikacije za veliko nagrado Formule 1 v Singapurju, potem ko je predtem že slavil na sprinterski dirki. Nizozemec bo jutrišnjo preizkušnjo na singapurskem uličnem dirkališču prvič v karieri začel z najboljšega startnega položaja.
17: Razlike med nami so bile skozi celotne kvalifikacije zelo majhne, zato sem še toliko bolj vesel najboljšega startnega položaja. Dirkalnik je bil ves konec tedna zelo konkurenčen, nekatere stvari lahko še izboljšamo, a trenutno smo z dosežkom zelo zadovoljni.
13: Drugi in tretji čas kvalifikacij sta dosegla Ferrarijeva dirkača Charles Leclerc in Lewis Hamilton, četrti pa je bil vodilni dirkač v skupnem seštevku Kimi Antonelli. Dirka se bo jutri začela ob 14. uri po slovenskem času. Strelca Jasmina in Boštjan Maček sta na evropskem prvenstvu v Atenah na mešani ekipni tekmi v Trepu zasedla četrto mesto. V finalnem obračunu se jima ni izšlo, zadela sta le 10 od možnih 20 glinastih golobov.
18: Poslušali ste oddajo Radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Svit Dečman Stisovič, napovedovalec Aleksandar Golja, tonski mojster Jovica Novković.
4: Vreme.
18: Zvečer bo ponekod na jugu in vzhodu države še rahlo deževalo ali rosilo, ponoči bo kakšna kaplja dežja možna tudi na severu. Jutri se bo postopno zjasnilo, zjutraj in dopoldne bo po nižinah magla ali nizka oblačnost. V gorskem svetu bo še lahko nastala kakšna kratkotrajna ploha, na Primorskem bo zapihala šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 5 do 11, ob morju okoli 14, najvišje dnevne, od 13 do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Obeti? V noči na ponedeljek se bo oblačnost prehodno povečala, ponekod na severu in zahodu bo lahko nastala kakšna ploha. V ponedeljek bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. Na Primorskem bo še pihala šibka burja. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo maglo po nižinah. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je promet na cesti Novo mesto Metlika pri Črmošnicah pri Stopičah urejen izmenično enosmerno. Na Štajerski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Zastoji so na cesti Izola Strunjan v obe smeri. Na cesti Ljubljana Vrhnika bo do jutri do 20. zaprt odsek Ljubljana Vrzdenec zaradi popravila vozišča. 18:52 je ura.
4: Radio Koper. Primorski radio.

kepe mi na voz, kmal bo takirja, random move, pojď naprej za ključ, sivi trombonke, zlato, nikoli ne kup okus, semafor delovišče, moped senčnik, lejo sreče na kolesu, moj poj se skriti pesnik. Moralni grebeni, nikar ne veki, v starih jamah mitrini zmeki, za bikom teki, VDF zapakiram, pošlem proti vetru, če bo tako, da ne bo mogel bit, ko sem rekel, skriti orkester, globoko v klobuku zajec, dokler ne razkriješ dušo, nimaš kaj ustajat, po prsti hodi, pazi, da ga ne bo zbudil, traktor plošče, suku, delu bite na mini mugu, lega, malo močnejši od kisle vode. Pej damo mi noge, če bo tako, da ne bo mogel bitko, spremeni bitko i črno-bela polja, ker nočeš biti starec brez morja, skriti orkester gre tam, kjer je volja. Skriti orkester bo vedno tam, kjer je volja.

inmensa, más inmensa. Paso.

I'm trying not to curse too much.

Drage poslušalke in poslušalci, večerni program Radia Koper se izteka. Upamo, da ste v naši radijski družbi preživeli lep dan. Od polnoči naprej bomo na naših valovih prenašali nočni program Radia Slovenija. Iz koperskega studija se ponovno oglasimo ob 6:00 zjutraj. Želimo vam mirno noč.

0: Radio Slovenija. Polnoč je. Na vrsti je pregled dogodkov minulega dne.
1: Dober večer želim, Gregor Žibert. Dežurna služba Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo je do 19. prejela 40 obvestil o domnevnih kršitvah volilnega molka, ki je začel veljati včeraj ob polnoči. Pri 6 prijavah obstaja sumna kršitev. 2 zadevi se nanašata na objave na družbenih omrežjih, preostale pa na televizijski program, nameščanje novih plakatov, razdaljevanje letakov in objavo na spletni strani. Irsko predsedstvo Sveta Evropske unije je danes v Bruslju predstavilo nov pogajalski okvir za sprejem večletnega proračuna Evropske unije med letoma 2028 in 2034. V primerjavi z izhodiščnim predlogom Evropske komisije ta predvideva 8-odstotno znižanje sredstev. To bi pomenilo 160 milijard evrov nižji proračun. Več držav, med njimi Nemčija, je predlog že zavrnilo. V ruskih zračnih napadih na ukrajinsko mesto Zaporožje na jugovzhodu države je bilo ubitih najmanj 17 ljudi. Od teh najmanj 3 otroci, več ljudi je pogrešanih, so sporočile lokalne oblasti. Ruske oblasti pa so sporočile, da so sestrelile 560 ukrajinskih brezpilotnih letalnikov dolgega dosega. V spopadih med jemenskimi vladnimi silami in proiranskimi hutijevci na zahodu Jemna je bilo v minulih 24 urah ubitih najmanj 63 ljudi. Vladne sile, ki jih podpira Saudska Arabija, naj bi na območju napredovale, vendar predvidoma še niso prevzele nadzora nad strateško pomembno ožino Bab al-Mandab, saj hutijevci trdijo, da je še vedno nadzorujejo. Palestinski predsednik Mahmud Abbas je preložil parlamentarne volitve na september prihodnje leto, ko bodo potekale skupaj s predsedniškimi. Parlamentarne volitve, ki jih v Palestini niso izvedli že več kot 2 desetletji, so bile prvotno razpisane za konec novembra, vendar njihovo izvedbo onemogočajo negotove varnostne razmere. Sledi pregled športa, ki ga je pripravil Matic Rupnik.
2: Na zadnjem kolesarskem spomeniku sezone, dirki po Lombardiji, je slavil 20-letni Francoz Paul Seksas in postal najmlajši zmagovalec v zgodovini dirke. Drugi je bil Enric Mas, tretji Giulio Ciccone, četrti pa Remco Evenepoel, ki mu je pomagal tudi Primož Roglič. Ta bo danes v Mariboru na dobrodelni prireditvi Zlati krog pozdravil domače navijače. Po reprezentančnem premoru se je nadaljevalo slovensko nogometno prvenstvo. Radomlje in Koper sta remizirala s 3-3, enak izid je bil na tekmi med Olimpijo in Muro, Celje pa je premagalo Aluminij z 1-0. Maribor danes gostuje pri Brinju, Bravo pa pri Nafti. V Ljubljani se danes začenja evropsko prvenstvo v namiznem tenisu s 12 slovenskimi predstavniki. Med prvimi bosta nastopila Ana Tofant in Peter Hribar, v posamični konkurenci pa Katarina Stražar. Prvi dan prinaša 10 slovenskih nastopov, glavni turnir pa se začne v sredo. Dirko Formule 1 za veliko nagrado Singapurja bo ob 14. uri z najboljšega startnega položaja začel Max Verstappen pred obema Ferrarijama in vodilnim v prvenstvu Kimijem Antonelijem. Košarkarji Ilirije so v ligi ABA izgubili proti Spartaku s 76-82. S 29 točkami je izstopal Stefan Todorovič. Hokejisti Jesenic pa so v Alpski ligi doma premagali Cortino s 3-0 in s 6. zaporedno zmago ostajajo na vrhu lestvice.
1: Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

Dobro večer in vabljeni v družbo nočnega programa Radia Slovenija. Glasbeni urednik prvega programa Andrej Prezelj je izbral skladbe za to nedeljsko noč, v kateri vas bomo seznanili s filmskim dogajanjem. V oddaji Godbe z zgodbo bomo poslušali 10 skladb, ki so z videospoti njihovim izvajalcem prinesle milijardne oglede. Najprej pa vabljeni k poslušanju oddaje Intelekta, ki jo je pripravila in vodila Urška Henigman.

0: Na področju komunikacije medijev in novinarstva so se v minulih letih zgodile velike spremembe. Čustva so namreč v digitaliziranem svetu eden od osebnih podatkov in dragocen vir, ki se ga že vrsto let s pridom črpa in izkorišča v podatkovni ekonomiji pozornosti. Medijske vsebine se zaradi takšne logike spreminjajo v medijske produkte, s katerimi se personalizirano cilja ljudi, ti pa so vse manj državljanke in državljani in vse bolj le še potrošnice in potrošniki, ki konzumirajo takšno in drugačno novinarstvo glede na osebne preference in prepričanja. Internet je demokratiziral komunikacijo. Omogočil je, da so informacije prišle do ljudi mimo tradicionalnih medijskih vratarjev, ob tem pa je ustvaril nove. Lastnike družbenih medijev in drugih spletnih platform, ki z algoritmi lahko ojačajo ali utišajo glasove. Uporabnice in uporabnike ob tem zapirajo v mnenjske mehurčke, jih polarizirajo, poenostavljajo in radikalizirajo. Umetna inteligenca gre s klepetalnimi roboti še korak dlje, saj je to tehnologija, ki nikakor ni nevtralna, ampak je oblikovana na način, da prek čustveno nabitega pogovora ustvarja pogoje za oblikovanje parasocialnega odnosa, strinjanjem utrjuje prepričanja uporabnic in uporabnikov, jih izolira od družbe ter lahko vodi v samoradikalizacijo. V začetku septembra je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani potekal simpozij ob zaključku raziskovalnega projekta o afektivnem komuniciranju, ki so ga izvajali na Mirovnem inštitutu skupaj s Filozofsko fakulteto in Fakulteto za humanistične študije Univerze na Primorskem. Predstavili so ključne ugotovitve projekta, med njimi tudi tako imenovani afektivni obrat, v katerem čustva, afekti in vsakdanje izkušnje sooblikujejo sodobne medijske prakse, novinarsko avtoriteto ter načine, na katere se v medijih vzpostavljata vednost in javna relevantnost. Na simpoziju smo se najprej pogovarjali z avstrijsko politologinjo profesorico doktorico Birgit Zauer z Univerze na Dunaju, ki je predstavila širši družbeno-politični vidik dedemokratizacije in afektivne vladnosti. Ugotavlja, da čustva izkoriščata bratovščina tehnoloških milijarderjev in populistična skrajna desnica, ki za pohod na oblast s čustvenim diskurzom nagovarjata predvsem moške in njihovo domnevno izgubo možatosti.
1: So they tell the stories of masculine victims, of wounded masculinity.
2: Zato pripovedujejo zgodbe o moških kot žrtvah, o ranjeni možatosti in obljubljajo, da bodo svojimi tehnološkimi rešitvami možatost obnovili. To se povezuje z nacionalnim ponosom, možatim ponosom in seveda hitrim tehnološkim razvojem. Zgodba je zelo enostavna. Moške obtožujejo in sramotijo, da so izgubili možatost, hkrati pa jim obljubljajo njeno obnovitev. Še posebej obnovitev močne in agresivne možatosti, ki ima legitimno pravico, da uničuje državo, ker jih omejuje. Ima tudi legitimno pravico, da uniči migrante, ker bi lahko ogrozili ne le njihovo možatost, ampak tudi gospodarstvo in bogatstvo.
1: Their masculinity or the economy or the wealth.
0: Bratovščina tehnoloških milijarderjev je ustvarila ekonomijo pozornosti in ciljano personalizirano oglaševanje. To pa je spremenilo tako način javne komunikacije kot tudi tradicionalne medije, saj jim je oduzelo približno polovico vseh prihodkov iz oglaševanja. Dr. Marko Ribač, asistent in raziskovalec na Mirovnem inštitutu, pojasnjuje, da so se mediji v bitki za svoj obstoj morali spremeniti.
3: Ne gre več za medijsko hišo, temveč gre za medijsko agencijo. Se pravi, tam je ta proces integracije novinarstva in oglaševanja popoln. To pomeni, da dejansko ja, uredniki in novinari in novinarke morajo vedeti, kaj si nekako trg želi, se pravi trg bralstva. Po drugi strani pa morajo v diskusiji z oglaševalskimi oddelki tudi nekako vedeti, kaj si oglaševalci želijo, se pravi, novinari in novinarke ustvarjajo neko okolje, na katerega se lahko oglasi potem pripnejo.
0: Zakaj novinarke in novinari pristajajo na takšne spremembe, ki so v svojem bistvu odmik od vloge novinarstva kot četrte veje oblasti In kako se te spremembe odražajo pri občinstvu, katerim medijem ljudje zaupajo in kaj konzumirajo? Profesorica doktorica Mojca Pajnik, vodja raziskovalnega projekta, pojasnjuje, da se je ustvarila jasna razlika med javnimi in komercialnimi mediji.
4: Ljudje stavimo več na javne medije v smislu neke dolgotrajne odgovornosti, tudi v kriznih razmerah, tudi v obdobju političnih prevzemov, ne, da se nekako pokaže, da je to pričakovanje mogoče više, kot če ga primerjamo s pričakovanjem o delovanju komercialnih medijev. Kar pa ne pomeni, da komercialni mediji oziroma mediji, ki ponujajo vsebine bolj usmerjene v zabavo, ki so mogoče bolj senzacionalistične, niso nekaj, kar bi javnosti tudi konzumirale, ne? Ampak so pričakovanja so bila pa precej bolj diverzificirana, ne? Se pravi, ko me nekaj zabava, ko se počutim, da potrebujem razvedrilo, ne? Bom zbrala drug tip medija, drugo vsebino, kot takrat, ko se odločam, recimo, ne? O nekem pomembnem družbenem vprašanju.
0: Več o tem, kako afektivna vladnost deluje na različnih ravneh digitaliziranega komunikacijskega ekosistema, v tokratni oddaji. Ostanite z nami.
1: I'm Birgit Sauer. I'm a retired professor of political science at the University of Vienna.
0: Politologinja, profesorica doktorica Birgit Sauer z Univerze na Dunaju je že upokojena, vendar še naprej raziskuje. Osredotoča se na raziskovanje čustev, občutkov in politike ter preobrazbo države, pa tudi z vzponom avtoritarne skrajne desnice ter vlogo spola in čustvenosti v teh procesih. Na simpoziju o afektivnem komuniciranju je pojasnila, kakšno vlogo igrajo čustva in občutki pri procesu dedemokratizacije, ki se ob vzponu skrajne desnice dogaja na globalnem severu. Razložila je, da so fantazije tako imenovanih tech bros, tehnološke bratovščine, po večini ameriških milijarderjev, enake kot ideologija skrajne desnice. Najprej nas je zanimalo, kdaj se je začelo to ljubezensko razmerje med populistično skrajno desnico in tehnološkimi milijarderji.
1: Well, there is I think a long love affair to take up your images because
2: mislim, da to ljubezensko razmerje traja že dolgo, če uporabim to vašo prispodobo. Ko je Donald Trump prvič kandidiral za predsednika, ga je že podpiral Peter Thiel, eden najvplivnejših moških, tako imenovanih tech bros, v Silicijevi dolini in eden najbogatejših. On je torej Trumpa podpiral že takrat, leta 2017. Veliko drugih tech brosov in vplivnežev je takrat še podpiralo demokrate. Potem, ko so Trumpa na volitvah premagali demokrati, je začel na novo snovati svojo vlado in postalo je jasno, da je njegov cilj uničiti državno upravljanje. In to je bilo bistveno, da se je potem celotna tehnološka industrija začela zanimati za Trumpa in cilj desnice, da uniči državno upravljanje. Ugotovili so, da je to njihova priložnost za odstranitev davkov in regulacij. In to je njihov glavni cilj. Uničiti želijo državo ali pa si jo lastiti.
1: And this is their main aim. They want to destroy the state or they want to own the state.
0: In ta premik podpore tehnološke industrije od demokratov k republikanski stranki smo na svoje lastne oči lahko videli na inauguraciji Donalda Trumpa. Takrat so se, če uporabimo opredelitev Janisa Varoufakisa, kralju poklonili tehnološki fevdalci.
1: So that's true. They were all there, all the big names, all the big
2: Da, to drži. Vsi so bili tam. Vsa velika imena tehnološke industrije so prišla na inauguracijo. Nisem pa prepričana, da je tehnofeudalizem pojem, ki ga uporablja Varoufakis, pravo ime. Gre za zanimivo podobo, ampak sama mislim, da ne želijo vzpostaviti države s kraljem. Čeprav je to nekako ideja, za katero stoji Curtis Jarvin. Jaz bi jim rekla tehnofašisti, saj samo hočejo preoblikovati državo v fašistično državo, ki jo zauzameta eden ali dva pomembna človeka. Predvsem gre za preoblikovanje družbe, družbeni projekt, ki je v osnovi fašističen. Gre za program, ki ga prežema evgenika. Gre za moškocentrično idejo države in družbe. Zato bi rekla, da gre za tehnofašističen poskus spremembe države in družbe.
0: Kot razlaga profesorica doktorica Birgit Zauer, je ključni koncept, na katerega se naslanjajo tako tehnomilijarderji kot tudi populistična skrajna desnica, koncept moškosti in možatosti. Ob njeni razlagi lažje razumemo, zakaj še nedavno nesprejemljiva šovinistična dejanja in izjave populističnih voditeljev en del javnosti razume, tolerira in podpira.
1: Yeah, it's interesting that the sexist attempts of Trump.
2: Da, zanimivo je, da Trumpova seksistična dejanja niso preprečila njegove izvolitve za predsednika. Jasno je, da je njegov odnos možato seksističen in tehnološki milijarderji to podpirajo. Za idejo močne, možate moškosti sem se začela zanimati, ko sem videla nastop Ilona Muska z motorno žago, s katero je napovedal reze v državno upravo in uvedbo programa DOGE v Združenih državah. To je bil zelo možat nastop. Mislila sem si, v tej tehnološki bratovščini so sami moški. No, so tudi kakšne ženske, ampak niso tako bogate in tako prisotne. Potem sem se poglobila v njihove pripovedi in misli, ki jih širijo, ter ugotovila, da ne gre le za performativno moškost pri dejanju z motorno žago, gre za globoke moške šovinistične ideje, ki se povezujejo s skrajnimi desničarskimi idejami moškosti. Zanimivo je, da ti pripadniki tehnološke bratovščine torej govorijo podobne zgodbe kot skrajna desnica. Gre za zgodbe, ki izrazito naslavljajo družbeno pričakovane spolne vloge. Moške obtožujejo, da niso dovolj možati, da so izgubili svojo možatost in z njo inovativno silo, ki je potisnila globalni sever v stagnacijo. Gre za zgodbo, ki jo pripoveduje Peter Thiel. Vse stagnira, gospodarstvo stagnira in vzrok za to je izguba možatosti. Zato pripovedujejo zgodbe o moških kot žrtvah, o ranjeni možatosti in obljubljajo, da bodo svojimi tehnološkimi rešitvami možatost obnovili. To se povezuje z nacionalnim ponosom, možatim ponosom in seveda hitrim tehnološkim razvojem. Zgodba je zelo enostavna. Moške obtožujejo in sramotijo, da so izgubili možatost, hkrati pa jim obljubljajo njeno obnovitev, še posebej obnovitev močne in agresivne možatosti, ki ima legitimno pravico, da uničuje državo, ker jih omejuje. Ima tudi legitimno pravico, da uniči migrante, ker bi lahko ogrozili ne le njihovo možatost, ampak tudi gospodarstvo in bogastvo.
1: Their masculinity or the economy or the wealth.
0: Birgit Zauer se pri svoji razlagi opira na francoskega filozofa Michela Foucaulta in njegov koncept vladnosti, ki ga nadgradi z afektivnostjo, da razloži, zakaj za tehnofašističnimi idejami stoji vse več ljudi.
1: So the more theoretical background I work with is
2: torej teoretski okvir, v katerem delam, je Foucaultov koncept vladnosti. Foucault pravi, da gre za popolnoma drugačno miselnost vladanja kot na primer pri fevdalni državi. Vladanje v moderni državi namreč temelji na konceptu svobode. Svoboda pomeni, da se ljudi ne da disciplinirati, ampak se jih lahko le omejuje z zakoni in sodstvom. Ljudem je treba vladati z razdalje. Prostovoljno in svobodno se morajo podrediti državnemu vladanju in državnemu discipliniranju, oziroma imeti morajo občutek, da je to tako. Foucault pravi, da vladnost deluje prek uma in telesa. S kolegom Otom Pencem sva dodala, da mora to delovati prek afektov in čustev. Zato ker, kar ljudje čutijo, da je dobro zanje, sprejmejo svobodno in prostovoljno, proti tistemu, kar čutijo, da je zanje slabo, pa se borijo. Lahko bi rekli, da gre za manipulativno orodje, ampak gre tudi za orodje vladanja. To tako skrajna desnica, kot tudi tehnološki milijarderji razumejo perfektno. Ljudi morajo pripraviti do tega, da vladajo sami sebi. To pomeni, da morajo telesa ljudi prepričati o svojih pripovedih in ideologijah. Zato širijo čustva, tako strah, kot tudi ideje o sreči, o rešitvi, o ljubljenosti in ljubezni do drugih. Pripovedi, ki jih širijo, v resnici govorijo o strahu, grozi, to je pripoved o koncu sveta, o Armagedonu in apokalipsi, ki prihaja, če se države in družbe ne bodo spremenile, če se ne bodo strinjale z rešitvami in idejami, ki jih predlagajo skrajna desnica in tehnološki milijarderji. Če pa se bodo strinjali, potem bodo morda rešeni. Del tega je pripoved, ki izrazito naslavlja družbeno pričakovane spolne vloge in skuša vplivati predvsem na moške. Sporoča jim, da so poraženci neoliberalne globalizacije, kar drži. Tradicionalne moške industrije, naprimer avtomobilska, je resnično prizadela globalizacija. Delavci moškega spola so izgubili delovna mesta in so resnično žrtve neoliberalne globalizacije. Ampak desnica in tehnološka bratovščina jim sporočata, da so si sami krivi za to, saj imajo sami napake. Če pa jim uspe obnoviti možatost, če se strinjajo s pospešenim tehnološkim razvojem, potem se bodo morda rešili. Pri tem jim dajejo vso pravico, da so možati in agresivni, saj je to dobra lastnost za preživetje gospodarske krize.
1: So this is a good feature, a good characteristic to survive now the recent economic crisis, for instance.
4: Hkrati pa jim dajajo tudi pravico, da so nasilni, predvsem do migrantov, žensk, skupnosti LGBT in drugih manjšin.
1: Right. And this is especially the anti-feminist and anti-gender, how they label it.
2: Tako je. To še posebej drži za antifeministična, populistična, skrajno desna gibanja. Ta razlagajo, da je feminizem kriv za vse šibkejše družbe. Feminizacija družbe je bila slaba. Peter Thiel, na primer, zato tudi meni, da bi morali ženskam oduzeti volilno pravico, saj so po njegovem ženske demokracijo popeljale v napačno smer. Pravijo, da je v družbi preveč empatije, preveč skrbi, to pa slabi globalni sever. Seveda se ozirajo proti Kitajski in pravijo, da to tam ne obstaja. Seveda gre za avtoritaren režim, ampak vsi želijo ustvariti tak avtoritaren, defeminiziran možat režim v zahodnih demokracijah in na globalnem severu. Pravijo, da se moramo znebiti ne le feminističnih gibanj, ampak tudi ženskih in poženščenih čustev in občutkov, saj to slabi naše družbe. Po drugi strani podpirajo moške, celo nasilno moškost. V Združenih državah, Nemčiji in Avstriji, to sem preučevala, ta vprašanja povezujejo z vprašanjem migracij. Poudarjajo namreč, da so beli moški izgubili možatost. Rjavi moški, migranti iz Sirije ali Afganistana ali iz Latinske Amerike, če govorimo o Združenih državah Amerike, so tisti, ki so še posebno škodljivi ne le za narode, ampak tudi za belo moškost. Zato mora biti bela moškost agresivna in nasilna do teh migrantov in jih izriniti.
1: Aggressive and violent against these migrants and push them out.
4: Ko govorijo o moškosti, pa je tu še en koncept. Koncept herojske moškosti. Neoliberalno stagnacijo bo po njihovem prepričanju zaustavila le herojska moškost. Kdo je torej heroj in kaj počne? Profesorica doktorica Birgit Zauer razlaga.
1: A hero is convinced of himself, of his strength, and a hero is taking risk.
2: Heroj je prepričan o sebi, o svoji moči in je pripravljen tvegati. Ta predstava o pripravljenosti tvegati je osrednja za tehnološke bratovščine. Le tveganje lahko po njihovem prekine to stagnacijo na globalnem severu, v globalnem kapitalizmu. Sprejemanje tveganja je že nekaj časa tudi osrednji del pripovedi skrajne desnice. Moški, ki jim je bila možatost oduzeta, si ne upajo tvegati. In zato potrebujemo heroje. Pravijo, da bodo heroji obnovili možatost v družbah. Heroje potrebujemo tudi za tehnološke inovacije. Na področju inovacij in tehnologije je veliko negotovosti. Da bi ta razvoj pospešili, tudi v tekmi z drugimi deli sveta, potrebujejo herojsko moškost, ki je avtonomna, ki ni odvisna od drugih, ki ni v odnosih z drugimi, ki je suverena in je za blaginjo drugih ne skrbi. Gre za solipsistično perspektivo heroja, ki se sam bori proti vsem sovražnikom in premaguje vse ovire na svoji poti.
1: Fighting all enemies, fighting all obstacles in his way.
0: Tveganje je upisano tudi v marsikatere tehnološke storitve in produkte, kriptovalute, napovedni trgi, na tveganju temeljijo spletne stave, igre na srečo. Tveganje je upisano tudi v nekatere računalniške igre in še bi lahko naštevali. Tehnološki sektor, ki skupaj s skrajno desnico moške prepričuje, naj za uspeh postanejo heroji in tvegajo, hkrati ustvarja industrije, kjer se lahko to tveganje manifestira, kjer lahko torej služijo na njihov račun.
1: And there is, you know, they are also gaming and playing with this issue of security.
2: Ob tem se igrajo tudi z vprašanjem varnosti. Govorijo, da obstaja veliko varnostnih groženj. Zato potrebujemo novo varnostno industrijo. Potrebujemo nove tehnologije za zagotavljanje varnosti. Til seveda veliko investira v te industrije. Storitve podjetja Palantir prodaja ameriški vladi, pa tudi evropskim vladam. To je zanimivo še posebno v primeru Nemčije, ki zaradi svoje zgodovine ni veliko investirala v vojsko. Seveda je bila in je del NATO, ampak od začetka vojne Rusije proti Ukrajini so se kar naenkrat začele debate, pa tudi politika investiranja v vojsko. Vse to se povezuje z vprašanjem varnosti, nacionalne varnosti, ki jo spremlja diskurs o moškosti. Nemčija mora postati močnejša. Nemčija mora investirati v moč, vojsko, orožje, pa tudi v moškost. Nemčija želi spet uvesti obvezno služenje vojaškega roka, saj, kot pravijo, potrebujejo mlade moške v vojski. Cilj bratovščine tehnoloških milijarderjev je torej zaslužiti denar, investirati v tehnologijo, ki prinaša denar, in v varnost. Vse to pa je zakodirano v specifičen način moškosti.
0: Naša naslednja sogovornica razlaga, da spremljamo normalizacijo avtoritarnega populizma, ki se ne dogaja z ukinjanjem demokratičnih institucij, temveč gre za postopno podrejanje prek zakonodaje, medijev, regulatorjev in javnega diskurza. Demokracija slabi predvsem takrat, ko družba avtoritarne metode začne sprejemati kot del vsakdanje politike. Več bo povedala
5: Mojca Pajnik, profesorca na Fakulteti za družbene vede, na medijskih in komunikacijskih študijah in raziskovalka na Mirovnem inštitutu. Ukvarjam se s širšim področjem preučevanja medijev, tudi populizma, spolnih vprašanj, spolnih neenakosti in migracij, tako transdisciplinarno.
0: Zakaj se torej dogaja obrat v skrajno desno? Zakaj je na primer v Nemčiji na deželnih volitvah v pokrajini Saška-Anhalt tako visoko podporo dobila skrajno desna AfD?
5: Tukaj razlogov je verjetno več, ne, v tem sodobnem populističnem času. En vidik je zagotovo, da se zdi, da levim socialdemokratskim strankam nekako skozi desetletja in več ne uspe zadovoljivo nasloviti težav položaja populacije nasploh in da ta izpraznjen prostor potem zapolnijo politične opcije, ki se vse bolj spogledujejo z nacifašizmom, lahko rečemo, tudi v primeru zdaj rezultata AfD. Ne. To je mogoče en vidik, več vidikov je, ne. Potem vzpon tudi populističnih politikov, ne. Se pravi Trump, seveda Trump ni edini, on je simptom tega časa, ne. Ni vzrok za populizem, vzroki so se začeli veliko prej že, je pa ta neka paradigmatska oseba, ki v bistvu je nekako, lahko rečemo, dala krila za tak tip politike v globalni perspektivi in evropska perspektiva tukaj ne izstopa. Ne. Se pravi, se zdi, da praktično ni več omejitev, ne, da smo v dobi, ko desničarski tip populizma z skrajnimi idejami pridobiva domicil, postaja normaliziran, postaja legitimen, torej vse bolj legitimen del družbenega življenja, ne, kar je seveda velik problem. Zdaj, velik sprememb se dogaja tudi na področju medijev v zadnjem desetletju dveh, ne, od že sicer starih trendov koncentracije medijskega lastništva do novejših trendov, kot so torej pospešena digitalizacija, platformizacija. Mediji vse bolj delujejo v odvisnosti od velikih platform, ne, kar pomeni, da se začnejo spreminjati tudi organizacijski načini delovanja medijev, na način, da postajajo vse bolj prilagodljivi platformnim logikam. Ne? Logika platform je pa tista logika, ki nastavi samo na vsebino, oziroma bi lahko rekli, da je vsebina postaja tam še najmanj pomembna, ampak stavi na odzivnost. Ne? Živimo v obdobju ekonomije pozornosti, ko v medijskem kontekstu, poleg torej vsebine, novice, dobre zgodbe, ne postaja pomembno predvsem ali bo in kako bo ta novica klikana, kakšen angažma bo dosegla, koliko bo viralna, koliko časa bomo preživeli s to novico, ne, in vse to se potem monetizira. Ne, tako da to so velike spremembe na področju delovanja medijev in to vrstne spremembe delajo medije, lahko rečemo, bolj ranljive za tip populistične politike. Ne. Lažje ti glasovi, ki so torej skrajni, za katere se predpostavlja, da bodo dosegli velik doseg, pridobijo torej neko večjo vidnost, večjo veljavnost. Po drugi strani pa tudi desni tip populističnih politikov zelo s pridom uporablja družbena omrežja. Ne? Se pravi, zelo se izogibajo neposrednim intervjujem z novinarji, neposrednim odgovorom, pogovorom z novinarji in novinarkami in vse bolj delujejo mimo teh filtrov, teh kanalov. Ne? Tako da to so ti trendi, ki jih novinarji in novinarke še kako občutite.
0: V okviru raziskovalnega projekta so opravili raziskavo občinstva, saj nezaupanje v medije spodkopava demokratično vlogo, ki jo imajo mediji v demokratičnih družbah. In zaupanje v medije pada, tudi zaradi politikov, ki medije označujejo za pristranske, korumpirane in neiskrene. Profesorica doktorica Pajnik razlaga, da so s pogovori v fokusnih skupinah ugotovili, da zaupanje v splošnem pada, ni pa to celotna slika.
5: Zdaj, v bistvu v tem delu raziskave smo v bistvu ugotavljali, da odnosa ljudi do medijev ne moramo razumeti zgolj skozi vprašanje, ali medijem zaupate ali ne, oziroma smo rekli nekako, da je to mogoče malo preozka perspektiva in po tej perspektivi nekako mediji vedno zasegajo zelo nizka mesta na lestvici. Se pravi, skozi leta vidimo, da zaupanje na splošno upada. Nas je pa bolj nekako zanimalo in to priložnost, ne, da dobiš ravno skozi pogovore z javnostjo, skozi fokusne skupine, torej kaj se tukaj dogaja s tem zaupanjem, ne, kako se formira in smo poskušali razumeti zaupanje kot nek način manevriranja javnosti v tem procesu medijske digitalizacije, v procesu, kot državljanke in državljani, ko smo soočeni z velikim številom informacij, tudi dezinformacij, ne, skratka, kakšne so tukaj te strategije in smo nekako ugotovili, da je zaupanje precej selektivno, da je situacijsko, da je zelo spremenljivo, torej ne gre zgolj samo za zaupanje in nezaupanje, ne, in smo ugotavljali, da je ta odnos tudi neka emocionalna orientacija državljank in državljanov, skozi katero poskušajo razumeti ta svet, ne, poskušajo ločiti resnico od laži in to počnejo tudi na način, ne samo, da se informirajo, ampak tudi, da se identificirajo z določenim medijem, z določenim novinarjem, da so navezani na določene vsebine, na določene tehnologije. Ne, tako da tukaj so nas zanimali potem nekaj, kar smo poimenovali kot epistemski emocionalni repertoarji. To so strategije, s katerimi državljanke in državljani
4: poskušamo razumeti, ne, veliko medijsko pozornost, ne, veliko medijskih virov. In kako se znajti v tem svetu, no, smo skozi te pogovore ugotavljali, da je teh strategij več. Recimo ena taka zelo pogosta je, da rečemo, da pač spremljamo več virov, ne, se pravi, spremljam ta medij, drug medij, berem komentarje, ki so objavljeni po družbenimi omrežji, zato da se ustvarim neko svojo sliko, ne. Tako da gre za to neko triangulacijo virov, ne, to s to neko idejo, da več medijev, kot bomo spremljali, ne, bolj bomo nekako tudi sami presegli to nezaupanje, ki ga imamo v medije, ne, da si bomo ustvarili neko sliko. Potem smo recimo ugotavljali, da je večje zaupanje običajno državljanke in državljani dajemo medijskim verom, ki so preverljivi. Se pravi, zgodbe, ki jih pišejo novinarke in novinari, ki so podpisani. Ne? Se pravi, vidimo, da je tudi večje zaupanje v javne medije, še posebej v času kriz. V COVID-u smo videli, ne? Kako takrat, ko je situacija, ko so družbene razmere zelo negotove, ne? Se pomen javnega medija še poveča. Ne? Ja, strategije so pa potem recimo tudi te, da se poslužujemo zelo različnih žanrov, recimo od nekih informacijskih, faktičnih, do tega, da nas zanimajo bolj zabavne vsebine, bolj neki zabavni formati, ne? In tudi skozi to, da spreminjamo, da gledamo, spremljamo različne platforme, ne? Se potem oblikuje nek odnos do medijev, ampak mogoče ključno, najzanimivejši sklep te raziskave,

0: avtonomno, da mora biti odgovorno. Potem se zdi, ne, kažejo rezultati, da tudi razočaranje ne bi bilo tako veliko. Ne. Tako da problem pa seveda nastane, to smo tudi videli pri delu odgovorov, ne, ko se to razočaranje spremeni v trajni cinizem, ne, recimo, ko rečemo, vsi so isti, ne zaupam nobenemu. Tukaj je pa potem problem večji. Ne. Je pa skozi pogovor, ne, o tem, komu zaupate, dejansko se pokaže, da ljudje stavimo več na javne medije v smislu neke dolgotrajne odgovornosti, tudi v kriznih razmerah, ne, se pravi tudi v obdobju političnih prevzemov, ne, da se nekako pokaže, da je to pričakovanje mogoče više kot če ga primerjamo s pričakovanjem o delovanju komercialnih medijev. Kar pa ne pomeni, da komercialni mediji oziroma mediji, ki ponujajo vsebine bolj usmerjene v zabavo, ki so mogoče bolj senzacionalistične, niso nekaj, kar bi javnosti tudi konzumirale. Ne? Ampak so pričakovanja so bila pa precej bolj diverzificirana. Ne? Se pravi, ko me nekaj zabava, ko se počutim, da potrebujem razvedrilo, ne, bom zbrala drug tip medija, drugo vsebino, kot takrat, ko se odločam, recimo, ne, o nekem pomembnem družbenem vprašanju, lahko ne, referiram na tega, ki ste ga omenili uvodoma v to vprašanje, kako razumeti vzpon skrajne desnice, ki se je zdaj zgodil v Nemčiji v tako radikalni obliki.
1: Pomembna sprememba, ki se je zgodila v minulih desetletjih, je obrat stran od objektivnega, racionalnega in uglednega k subjektivnemu, čustvenemu in populističnemu javnemu komuniciranju, ne le politike, ampak vseh sodelujočih. Eden od vzrokov je gotovo delovanje spletnih platform, predvsem družbenih medijev, ki nagrajujejo čustveno komunikacijo. Kdaj konkretno se je zgodil ta obrat k čustvenosti?
0: Ja, ta vloga platform je res zelo pomembno vplivala na vse te procese. Ne? Zaradi tega, ker so se začeli spreminjati pod vplivom platformne logike, logike platformnega delovanja, ki vemo, da je neregulirana, da je lastniško koncentrirana, da so lastniki, ne, bilionari, večinoma prihajajo iz Združenih držav Amerike in tako naprej, ne, da se mediji tej logiki prilagajajo. Ne, v smislu, da to potem vpliva na uredniške odločitve. Naprimer, katerim vsebinam bomo dali prednost za to, da bodo visoko kotirale na platformah. Kako bomo naslove regulirali, spremenili naslove za to, da bodo dosegli večjo vidnost. Ne? Torej, tukaj je ta neka pad pozicija, v kateri so se ujeli mediji, ne? Ko se začnejo ta pričakovanja prilagajati platformam. Ne? In to seveda potem reproducira vse te odzive, se pravi, odzive jeze, ne, ki se potem akumulirajo se tiste vsebine, ne, ki so viralne, ki spodbujajo negativna čustva, ki nas spodbodajo k temu, da jih bomo komentirali, da jih bomo delili in tako naprej.
1: Kako pa se na širše medijske spremembe odzivajo vodilni kadri v tem sektorju? To bo povedal.
2: Jaz sem Marko Ribač, asistent na Mirovnem inštitutu, raziskovalec. Največ se ukvarjam z strukturnimi spremembami v novinarstvu, v javni sferi, z političnim poljem, ampak delno tudi z družbenimi gibanji in pa tudi z procesi populizma, retradicionalizacije in pa vzponom skrajne desnice in fašizma.
1: Mediji so se na različne načine odzvali na spremembe informacijske infrastrukture in financiranja. Kakšne so ključne lastnosti tega novega ekosistema in kako so se predvsem komercialni mediji na majhnem slovenskem trgu prilagodili na razmere v ekonomiji pozornosti, kjer vlada datafikacija, emocionalizacija in ciljano sporočanje in na odhod oglaševalcem k spletnim gigantom?
2: Nekako mogoče je neka umazana skrivnost, da se je novinarstvo nekako financiralo skozi oglaševanje. To je bil zelo pomemben del tega modela, kako se je novinarstvo financiralo. In pa tudi smo slišali v nekaterih intervjujih v tej raziskavi, ki smo jo delali, da se je dejansko tudi z pomočjo tabloidov, ki so bili del resnih časopisnih hiš, tudi financiralo resno novinarstvo. Tako da danes, ko imamo ta pojav spletnih gigantov, predvsem Googla in Facebooka,

0: Facebooka, ki pobereta že skoraj polovico oglaševalskega denarja. Imamo pač ta dejansko pritisk na tradicionalne medije potem, da iznajdejo neke nove modele in pa da se odmikajo od nekega resnega novinarstva, ki ga pač ne morejo več financirati. Jaz se v neki svoji mikroštudiji se prav osredotočam na te komercialne medije, tako da tam res opažam ta pritisk po financiranju te informacije, po financiranju novinarstva, predvsem v tradicionalnih časopisih, ki nekako so se res ukvarjali tudi s tradicionalnim poglobljenim novinarstvom, se res čuti ta odhod in odmik oglaševalcev in oglaševalskih sredstev. Pri komercialnih medijih je prišlo do pritiska po komodifikaciji, se pravi komodifikaciji produktov, samih edicij, ki so nekako lahko lansirane in potem so zelo hitro umaknjene, če niso profitabilne. Vse razno razne edicije ali pa podjetja znotraj neke medijske organizacije morajo biti nekako profitabilna, to je zelo pomembno. Naj gre za telekomunikacijsko podjetje, oglaševalsko, novinarsko podjetje, nekako vsa skupaj morajo prinašati pač ta profit za krovno podjetje in organizacijo. To je prvi vidik, se pravi to neko poblagovljenje različnih edicij in informacij. Drugi vidik bi bil ta neka integracija oglaševanja in pa novinarstva. Tako da tukaj je prišlo do res nekega organizacijskega premika, to nas zanima v nekem afektivnem smislu, se pravi, kako se organizacije spreminjajo navznotar in tukaj vidimo res nek pritisk po integraciji novinarstva in oglaševanja teh oddelkov, tudi to, kako se uredniki dejansko morajo prilagajati trgu, kako se novinari morajo prilagajati trgu, tako da vse bolj vidimo neko stapljanje vsebin, torej ali recimo novinari že tudi preskakujejo v te oglaševalske oddelke, ker znajo zelo dobro pisati na način, kot medij pač poroča. Tako da tukaj prihaja do res nekega stapljanja resničnih informacij in oglaševanja znotraj hiše. Mogoče še en vidik, ki nas je pa res presenetil, to pa je ta postopno ali pa hitro uvajanje metrike, se pravi zelo natančnih meritev, se pravi nek totalen tehnološki razvoj, ker do sedaj na inštitutu še nismo izvajali študij z intervjuji z direktorji in pa z nekim menedžerskim vodilnim slojem. Tako da to nas je presenetilo, ker to mogoče do novinarjev in novinark še ni prišlo, ko smo mi izvajali te intervjuje v preteklosti, sedaj pa se res vidi, da dejansko vodstva vidijo dobesedno vse, kar se tiče neke potrošnje novic, torej koliko časa ljudje berejo neko novico, nek članek, kje se ustavijo, kako so brani že naslovi in potem tudi odreagirajo, se pravi, novice umaknejo, premaknejo, zamenjajo naslove in tako naprej. Tako da vsi skupaj zelo spremljajo, zelo natančno vidijo, kakšna je celotna metrika medija. Tudi to, kako ljudje pridejo na njihov kanal, preko katerega kanala, kako berejo in tako naprej. Tako da to so neke tri ključne točke, ki so po meni mogoče neka največja transformacija medijskih organizacij.
1: Kar polovica uporabnic in uporabnikov, ki obiskuje spletne strani klasičnih medijev, na njih torej pride prek Googla ali Facebooka. To pomeni, da se morajo mediji za pozornost boriti z vsemi, ki še objavljajo.
0: Predvsem spletni mediji ugotavljajo, da preprosto ljudje nimajo več te navade ali pa rutine, da pridejo na spletno stran in berejo, ampak dejansko večino svojega prometa že dobivajo preko Googla in Facebooka, tako da so se res tudi strateško usmerili v to, da dejansko so zelo visoko pozicionirani na iskalnikih, na samih iskalnikih, tako da tudi ko iščemo preko Googla in drugih iskalnikov, da dejansko najdemo te medije zelo hitro in njihove naslove in članke. Zelo pomemben je tudi Google Discover, kjer gre dejansko za platformo, na kateri so različni mediji in članki, tako da je medijem zelo pomembno, da so tudi tam zelo visoko, da so njihove novice brane, zato da dejansko algoritem tudi prepoznava nekako to njihovo pozornost, ki jo lahko generirajo pri občinstvu. kar pa generira potem v nekih uredniških sobah tudi neke resne frustracije in strahove, ker so novinari in novinarke dejansko zelo soočeni in pod pritiskom te branosti, te pozornosti, tako da vsakič, ko se tudi recimo spremeni nek algoritem na Googlu ali Facebooku, dejansko morajo vodilni imeti sestanke s celotnimi uredniškimi sobami in potem nekako to vse predočiti, razložiti, kaj pomeni ta sprememba, zato da novinari in novinarke to razumejo in lahko delajo naprej. Mogoče k temu dodam, ker mogoče v prejšnjem odgovoru še nisem, je, da je mogoče pritisk v javnem mediju malce manjši. To opažamo v naših intervjujih, tam se stvari kažejo nekako drugače, absolutno metrika se spremlja, je pomembna, tudi na televiziji je izredno pomembna, rekel bi tudi, da na radiju je pomembna, to da ne vpliva na tak način, kakor bi vplival na v komercialnih medijih. Tako da tam so nekako številke bolj informativne, to da vidimo, da se nekako novinari in novinarke, uredniki, urednice držijo še nekih standardov poročanja, kaj je pomembno, sledijo temi, sledijo virom, govorcem in govorkam in tako naprej. Tako da ta metrika ni tako pomembna, ampak apsolutno pa ne moremo reči, da ne vpliva, kot smo tudi videli, novinari in novinarke vse bolj sodelujejo na družbenih omrežjih, to da ta potreba je mogoče bolj interna kot eksterna, zunanja, ne prihaja iz uredništva.
1: Mediji se morajo za svoje preživetje na trgu prilagajati tudi oglaševalcem. Dr. Marko Ribač razlaga, kaj so ugotovili v poglobljenih intervjujih z lastniki in uredniki.
0: V enem od odgovorov smo nekako prejeli odgovor, da ne gre več za nekako medijsko hišo, temveč gre za medijsko agencijo. Se pravi, tam je ta proces integracije novinarstva in oglaševanja popoln. To pomeni, da dejansko, ja, uredniki in novinari in novinarke morajo vedeti, kaj si nekako trg želi, se pravi trg bralstva. Po drugi strani pa morajo v diskusiji z oglaševalskimi oddelki tudi nekako vedeti, kaj si oglaševalci želijo. Se pravi, novinari in novinarke ustvarjajo neko okolje, na katerega se lahko oglasi potem pripnejo. Novinari in novinarke nekako zadržijo svoja orodja, svoje rutine, pravila, nekako standarde, pišejo kot pišejo, to da nekako neko okolje, znotraj katerega pišejo, pa jim je odrejeno. Seveda govorim nekako bolj o komercialnih medijih, tako da se lahko oglaševalci potem za svojim produktom nekako pripnejo na to, o čemer se v mediju piše, in potem, če se na primer piše o alkoholizmu ali o brezalkoholnih pijačah, je to odličen kontekst za neke pivovarje, ki želijo vstopiti v trg recimo brezalkoholnih pijač, tako da lahko potem oglašujejo. Tako da mislim pa, da se zdaj, ker tudi vsi različni mediji, tako spletni, pa tudi časopisni, že vstopajo v podcaste, mogoče tam, to bi omenil, tam prihaja do tega stapljanja na nek neviden način, ni več nekako, ali pa se vsaj trenutno se ne označuje zelo jasno, da gre za nek oglaševalski izdelek, ampak vi lahko dejansko dobite celoten podcast, ki je namenjen samo oglaševalcu. Se pravi, oglaševalec pride, nek predstavnik nekega podjetja v podcast in potem tam razvijajo celoten intervju v eni uri in dejansko občinstvo sploh ne ve, da gre za nek promocijski izdelek, ampak gre dejansko za neko promocijsko formo, neinformativno.
1: Kako ob vsem povedanem mediji sploh še lahko opravljajo svojo vlogo čuvajev četrte veje oblasti in ključnih varuhov demokratičnega političnega sistema?
0: Ja, mislim, tukaj jaz izražam resno zaskrbljenost, zato ker zdi se, da ob vseh procesih, ki sem jih omenil, nekako tradicionalne medijske hiše, tukaj mislim predvsem na novinarstvo v časopisih, zdi se, da te medijske organizacije postajajo profitabilne, ne da bi potrebovale novinarstvo. Tako da nek mogoče zadnji branik postaja tukaj, postajajo javni mediji, ki pa so pod vse hujšim napadom, predvsem različnih političnih sil, lahko bi rekel predvsem skrajno desnih, slišali smo tudi nekih tehnoloških gigantov in velikanov, tako da sem izredno zaskrbljen in to se na Zahodu dogaja že kar nekaj časa. Sam tega v Sloveniji nisem zaznal pred recimo 5-6 leti, ampak skozi te intervjuje sem nekako ugotovil, da je novinarstvo v resni krizi, kar se seveda tiče finančnega stanja, ampak rekel bi pa tudi kadrovskega stanja. Novinarjev in novinark je vse manj, oddelati in pokriti morajo vse več, tudi zaradi neke proliferacije informacije morajo nekako preveriti vse več virov, tako da nekako izgubljajo čas tudi za preverjanjem različnih virov v nekem pod nekim skrajnim pritiskom časovnih rokov. Tako da tukaj nastaja neka pač velika luknja, ki bi jo morali z resnimi državnimi intervencijami nekako zapolniti. Sam nekako apeliram, da bi mogoče novinarstvo postala javna služba, se pravi, da bi nekako novinari in novinarke vsi v nekem polju, mogoče tudi z nekimi licencami, postali nekako javni uslužbenci in uslužbenke. Mislim, da ne bo dovolj, če samo subvencioniramo različne medije, ker različni mediji so lastniško zelo prepleteni, tako da mogoče potem neke subvencije samo plasiramo do nekih lastnikov pod pretvezo, da nekako še ohranjamo neke časopise. Tako da, ne vem, imamo še različne politično-ekonomske nekako ukrepe, ki jih lahko sprejmemo od ukinitve DDV-ja, pa nekako brezplačne poštnine za časopise in tako naprej. To so mogoče neki ekonomski materialni pogoji, ampak to tudi v kakšna okolja vstopajo novinarji in novinarke, to, da skoraj da nihče noče več postati urednik ali urednica v mediju, to so resni problemi, s katerimi bi se morali pač začeti ukvarjati in to čim prej. Tako da to so vse neke koordinate groženj, ki bi jih lahko mogoče izpostavil.

Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za pozornost. Prevode je brala Ajda Sokler, glasbo je izbral Rudi Pančur, za ton je skrbel Robert Marko, čudajo sem pripravila Urška Henigman. V zapiskih podcasta Intelekta na naši spletni strani radio1.si ali v vaši aplikaciji za podcaste najdete tudi zanimive povezave za dodatno branje. Lep pozdrav!

0: Radio Slovenija. Ura je ena. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ob 7. uri zjutraj bo več kot 3000 volišč odprlo vrata za odločanje o usodi 4 referendumov. Skoraj 1 700 000 volilnih upravičencev se bo lahko izreklo glede zakonodajnega referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi ter glede posvetovalnih o pogojevanju denarne socialne pomoči z družbeno koristnim delom, o volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah in o ukinitvi obveznega RTV prispevka. V napadu jemenskih hutijevcev na letališče v saudski prestolnici Rijad je bilo ubitih najmanj 12 ljudi. Še 309 ranjenih so sporočile tamkajšnje oblasti. Po njihovih podatkih so med smrtnimi žrtvami poleg domačinov tudi državljani Bangladeša, Združenih držav, Egipta, Jordanije, Sirije, Palestine in Sudana. Ameriški predsednik Donald Trump je medtem napovedal, da bo preučil možnosti za ameriško priključitev saudskim napadom na hutijevce, ki jih podpira Iran. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski in britanski premier Andy Burnham sta sklenila dogovor, da bo Velika Britanija okrepila sankcije proti Rusiji. S tem želi Združeno kraljestvo dodatno omejiti zmogljivosti Moskve za nadaljevanje vojne v Ukrajini. Voditelja naj bi se v prihodnjih dneh srečala tudi v živo. V Celovcu je včeraj v znamenju dvojezičnosti in sožitja potekala osrednja deželna prireditev ob obletnici koroškega plebiscita. Koroški Slovenci so ob tem poudarili, da od dežele pričakujejo nov zakon, ki bi določal obvezno dvojezičnost pri zaposlovanju na občinskih uradih v dvojezičnih občinah. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan pa se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

0: Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. Prihodnji teden bo v znamenju slovenskega filma. V torek se namreč začne 29. festival slovenskega filma v Portorožu. Do nedelje bo ponudil kar 125 filmov, od teh 73 v tekmovalnem programu. Filmska ustvarjalnost je pri nas očitno vse živahnejša. Na festival je letos prispelo rekordnih 169 prijav. Vse več pa je tudi manjšinskih koprodukcij, ki pričajo o vse tesnejši vpetosti slovenskega filma v evropski filmski prostor. O letošnjem programu, njegovih poudarkih in izzivih domače kinematografije smo se pogovarjali z direktorjem festivala Bojanom Labovičem. Festival se bo v torek tradicionalno začel tudi s poklonom enemu izmed ustvarjalcev, ki so pomembno zaznamovali zgodovino slovenskega filma. Nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo bo letos prejel scenograf in producent Janez Kovič, ki je več desetletij sodeloval pri nastajanju številnih slovenskih filmov in televizijskih del. Ob tej priložnosti smo se z njim pogovarjali o njegovem ustvarjalnem opusu, pa tudi o tem, kako se je v desetletjih delo filmskega scenografa spreminjalo. Da se festivalsko življenje filmov s podelitvijo nagrad še zdaleč ne konča, pa dokazuje film Skriti ljudje Mihe Hočevarja. Lani se je z njim začel portoroški festival, islandski igralec Olafur Dari Olafsson je zanj prejel Vesno za glavno moško vlogo, spomladi pa je film osvojil še drugo nagrado na festivalu v Bergamu. Od včeraj je na ogled tudi v slovenskih kinematografih. Vabljeni k poslušanju. Festival slovenskega filma, ki ima korenine v celjskem tednu domačega filma iz 70-ih let, se približuje 30-letnici. Letošnji tekmovalni program je zgovoren. Med 15 celovečernimi filmi je skoraj polovica dokumentarnih. Za Vesne pa se poteguje tudi 18 manjšinskih koprodukcij in prav toliko študijskih filmov. Festival pa ni le niz projekcij in srečan z občinstvom. V strokovni program so vključena koprodukcijska srečanja, pa tudi delavnice, na katerih se pogosto začnejo razvijati filmi, ki jih bomo v Portorožu gledali šele čez nekaj let. Kakšno podobo slovenske kinematografije torej izrisuje letošnji program? O tem se je z njegovim direktorjem Bojanom Labovičem pogovarjala Tesa Drev.
2: Otvoritev bo torej v torek s filmom Ester Ivakič, Ida, ki je pela tako grdo, da so še mrtvi ostali od mrtvih in zapeli z njo, ki smo ga sicer že videli v kinih. Ob tem boste na otvoritvi scenografu in producentu Janezu Koviču podelili Badjurovo nagrado za življenjsko delo. Videli pa bomo tudi kratki futuristični film Mihe Knifica Lovec oblakov, pri katerem je Kovič sodeloval kot producent. Mogoče za začetek o tem otvoritvenem dogodku.
3: Tako je. Tako kot vsako leto bomo festival otvorili z enim, razen eno leto, ko smo imeli digitiziran film Vesna, to se pravi eno slovensko klasiko s tekmovalnim slovenskim filmom, kot ste omenila, bo to film Ida in tako naprej od mlade režiserke Ester Ivakič. To vse ste že povedali, kaj se bo dogajalo, da bo v okviru umetniškega programa na otvoritvi nastopila skupina Katalena, otvoritev pa bo vodila igralka Lea Mihevc. Upam, da bomo z otvoritvijo krenili kar se da pozitivno in pripeljali festival do konca, do nedelje 18. ko bo podelitev Vesen, to se pravi nacionalnih nagrad za kinematografijo. Naj pri tem poudarim, da kot ste dejali, to je zadnji festival pred naslednjim letom, ko bo festival, če temu lahko tako rečem, vstopil v zrelejšo dobo, to se pravi 30. leta, tako da pričakujem, da bo veliko elana in novih idej, kaj narediti s festivalom prihodnje. Pa ne, da bi bilo kaj narobe, ampak glede na razvoj slovenske kinematografije, je festival seveda sedaj prišel do točke, ko bo treba to kinematografijo spremljati na ustrezen način, to se pravi ali festival razširiti, ali narediti kakšen drug koncept festivala, to je seveda vse diskutabilno, kajti festivali se daje, kot sem zapisal v svojem uvodniku, ob festivalu prišel do točke, ko je popolnoma poln. Jaz si pa ne bi želel, da ne bi imeli možnosti na tem festivalu tudi druge filmske zvrsti, ne samo celovečerne, ampak celotna plejada slovenskega audiovizualnega in filmskega ustvarjanja, ker mislim, da je prav, da prikažemo vse, kar se na tem področju pri nas dogaja.
2: No pa tudi vidno poudarjate, da ne gre toliko za festival, ki gradi na premierah, ampak na nekem pregledu letnega ustvarjanja filmarjev. No pa seveda so tukaj potem še drugi programi in retrospektivni in tako.
3: Absolutno ne, ampak jaz to, da to ni festival premier, niti ne jemljem, da je to kaj slabega, bom temu tako rekel. Po pravilniku o festivalu slovenskega filma, slovenski producenti lahko imajo možnost, da v roku 2 let od nastanka filma prijavijo film na festival slovenskega filma. Zakaj? Seveda to je zato, zaradi teh, da rečem, za moje mnenje, zelo diskutabilnih pogojih na ravni, da rečem, predvsem evropskih in tudi svetovnih festivalov, ki zahtevajo svetovne premiere, to se pravi, mi omogočamo slovenskim producentom, da svojimi filmi najprej poskušajo na teh festivalih. Seveda, mnogi, kot vemo, tudi so pri tem uspešni, nekateri niso in tisti imajo ponavadi potem na slovenskem filmu, če že prej niso šli v distribucijo, premiero. Tako da jaz se s temi premierami, če sem kar iskren, ne bi preveč hvalil, ampak kot sem tudi povedal, že jaz mislim, da se festival slovenskega filma ni potrebno ukvarjati toliko stvarmi okoli filma, to se pravi njegove predzgodbe, kje je bil, kaj je bil, zakaj in tako naprej, ampak se je potrebno po mojem mnenju bolj ukvarjati s tistim znotraj filma, to se pravi z vsebinami filmov, z njihovim, da rečem, sporočilnostjo in tako naprej, z njihovo emocijo in mislim, da sploh v bodoče se bomo v slovenski filmski sredini morali več pogovarjati o tem in manj o zakonodaji, pravilnikih in tako naprej. O tem mislim, da smo se zdaj leta in leta pogovarjali. Upam, da bo ta zakon nov kmalu sprejet, da se začnemo več posvečati vsebinam, ker če ne bomo sicer imeli kvantiteto, ampak bomo pešati začeli v, da rečem, pa ne bom rekel kvaliteti, ampak v neki, da rečem, vsebinski posebnosti in tako naprej, kar slovenski film nujno potrebuje, kot majhna kinematografija.
2: Ja, vsebina je vsekakor pomembna. No, na ogled bo letos sicer rekordno število filmov, kar 29 celovečernih filmov, od tega nekaj slovenskih večinskih produkcij, tudi se nekaj, kot se vas zdaj že omenila, filmov, ki smo jih že gledali, a pa tudi veliko slovenskih manjšinskih koprodukcij.
3: Tako je. Ja, letos bo rekordno število celovečernih filmov. To je 29, če se spomnimo nedolgo nazaj, ko so na festivalu slovenskega filma bili 3 celovečerci, da so potem še prosili za 4., če bi se kje našel, da bi lahko v 4 festivalskih dneh zavrteli vsaj en film na dan. Celovečerni seveda, to sem malo v šali, malo zares povedal, no letos pa kar 29, od tega 15 večinskih slovenskih celovečercev in 14 manjšinskih koprodukcij. Če se ustavim pri manjšinskih koprodukcijah, tukaj se sedaj pozna tudi delovanje filmskega centra in celotne slovenske filmske javnosti, mednarodno, da rečem, pletenost sodelovanja, kjer je Slovenija pri mnogih drugih mednarodnih produkcijah koproducent in seveda gre za mnoge uspešne filme, zelo uspešne filme in mislim, da tukaj se Slovenija lepo riše na zemljevidu mednarodnem in sedaj to treba izkoristiti tudi, da rečem, v obratni smeri.
2: No, na letošnjem festivalu boste obeležili 3 rojstne dneve in sicer Ivanke Mežan, Branka Šimna in Majde Grbac. Njim v poklon boste v sodelovanju s Slovensko kinoteko pokazali film Let mrtve ptice Živojina Pavloviča iz leta 1974 in film boste prikazali z 35mm filmske kopije, kar je danes tudi že nekaj
3: tako
2: posebnega.
3: Je. Ja, kot bom rekel, da sem kot direktor nekako smatral, da če že delamo tako častitljive obletnice, kot je 100-letnica gospe Ivanke Mežan, 90-letnica Branka Šimna, scenarista, nekdanjega urednika in filmskega kritika Ekrana, ko je še bil Ekran, neki začetku svoje razvojne poti in pa igralke, 80-letnice igralke Majde Grbec, da potem moramo nekako se vrniti tudi v te čase, ko so oni bili v, da rečem, najbolj v fokusu oziroma ko so bili pomembni deležniki slovenske kinematografije. To se pravi, takrat so filmi se vrteli v kinu s 35-milimetrskih trakov in sem presodil, da bi bilo dobro tudi to doživetje po nekaj času tudi na Festivalu slovenskega filma. Jaz mislim, da bo šlo za eno lepo doživetje, za en lep poklon pomembnim slovenskim filmskim ljudem in pa poklon, da rečem, slovenski kinematografiji, ki se ni začela včeraj, ampak že kar nekaj časa traja in mislim, jaz se vsako leto potrudim nekoga, da rečem, Jože Bevca, ne vem, Pretnarja in tako naprej. Ljudi, ki so dosti dali naši kinematografiji, pa se mi vsi zdi, da jih včasih malo pozabljamo. Ne?
2: Letos pa obeležujemo še 30-letnico slovenske kinoteke, 70-letnico Viba filma, pa 80-letnico AGRFT. Slednji obletnici bo v četrtek posvečena okrogla miza, ki jo bom vodila jaz, tudi vi boste sodelovali na njej.
3: Prenašali, tako da si spet vidiva.
2: Ja, prenašali pa jo bomo tudi prek radija, tako da poslušalce in poslušalke lepo vabim, da spremljajo naš pogovor prihodnji četrtek ob 14. na programu ARS. No, ob tem v oklepaju povejva še, da je letos tudi 80-letnica vdaje Gremo v kino.
3: No, odlično. Jaz se opravičujem, zakaj mi niste poklicali, ampak bomo to izkoristili na tem pogovoru.
2: V redu. Bojan Labovič, hvala za pogovor.
3: Hvala vam.
2: In želim vam uspešen 29. festival slovenskega filma.
3: Hvala in vabljeni vsi, da pridete v Portorož, ker mislim, da je zadnja leta tam kar prijetno. In pa seveda polno dobrih filmov.
1: Filmska scenografija je umetnost ustvarjanja prostorov, v katerih zaživijo filmske zgodbe. Čeprav se gledalci pogosto niti ne zavedajo, koliko dela in domišljije je vloženo vanje. Janez Kovič je kot scenograf in producent več desetletij sodeloval pri nastajanju slovenskih filmov in televizijskih produkcij. Med njimi so Učna leta izumitelja Polža, Hudodelci, Odpadnik, Veter v mreži, Morana in Rabljeva freska, pa Kruha in igr ter Vampir z Gorjancev, filmi različnih generacij režiserjev in različnih žanrov. Letošnji prejemnik nagrade Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo je ustvarjal v obdobju velikih tehnoloških sprememb, od ročne izdelave scenografskih elementov do uvajanja računalniške tehnologije. Pogovarjala sva se o začetkih njegove poklicne poti, sodelovanju z režiserji, spreminjanju produkcijskih razmer in o tem, kako se scenograf sploh loti svojega dela. Janez Kovič je scenografsko pot začel v zgodnih 80-ih letih, ko je bil slovenski film še del jugoslovanske kinematografije. Snemanja so pogosto zaznamovali pomankanje denarja in tehnične improvizacije. Nase je opozoril že pri svojem prvem celovečernem projektu Razseljeni osebi Marjana Cigliča. Sledili sta Zlati areni v Pulju za Pustoto in Do konca in naprej ter tri nagrade Metoda Badjure za scenografijo.
0: Spomnil sem se, ko sem delal scenografijo za Šprajcev film Tih, ne, me je k sebi poklical Bojan Štih, ne, in je rekel, glejte, Kovič, denarja ni, ne, glejte, da boste zbirali objekte, vse toliko delač, kot se lahko ekipa pele s kolesom. Tako da, no, sej, večino smo pa ali tak posneli v ateljeju, smo postavili celo bolnico, ne. Jasno, vse je bilo opremljeno, tako kot je pač v pravi bolnišnici, ne, vključno z ultravioletnimi lučmi za razkuževanje in tako naprej. Ne. In potem po nesreči nekdo so od kamere rekli, da bo mogoče pa fajn, če kdaj v kakšnem posnetku je tist pržgan, ne. In pa so pozabili na to, da so požgane. Naslednji dan so prišli vsi s krompirji noči. Nikakor nismo, jasno nismo snemali. Ne.
1: Gledalci ob filmu pogosto ne pomislimo, koliko dela je bilo potrebnega za pripravo prostorov, ki jih vidimo na platnu. In kako se scenograf loti svojega dela?
0: Ja, v bistvu važna je razdeljava snemalne knjige. Ne? Da se preštudira snemalna knjiga, da se zabeleži vse objekte, lokacije, to, da se potem tudi gre po terenu in zbere z režiserjem primerne lokacije za snemanje. In ko so te lokacije usklajene med, temo rekel, ožjo ekipo, ne, se pač lotiš, rečemo, posnetka lokacij ali risanja objektov v studiju in tako naprej. Ne. Vmes se tudi odločaš na podlagi potrebnega števila dni snemanja v nekem objektu, ali je to realen objekt ali je to studio. Ne, ker recimo, ja, za en dan se snemanja se ne splača, teoretično ne splača graditi studio. Ne. Kolikor imaš pa 3-4 dni, ne, je pa v bistvu studio cenejši, kolikor pa da greš na neko lokacijo. Ne, pa tudi jasno, pri tolikih snemalnih dneh, ne, je bistveno lažje od postavitve luči do vsega. Za celo ekipo je lažje, da je to v studiu. Tudi recimo, če tako vzamem, delo režiserja je s tem sorazmerno precej olajšeno, kot pa da si v nekem bloku, v četrtem štuku, pa z vsemi stanovalci in vsem tem. Ne. Tako da to in se potem pač pripravijo te objekti, sporedno se pa tudi pač dela razdelava z režijo potrebnih rekvizitov. Ne. Tako da se pripravijo prvič spiski rekvizitov, drugič načrti za lokacije oziroma za atelje, za studio. Ne. To dejansko je pa potem delo scenografa je vedno tako, ne, zdaj v temle primeru so malo tako, kot človek izbira slika, ne, te je ravno likon zadnjič rekel, ja, pa se tem, kjer ne najdem, ne, ker ti, ki so ti zbil vedno en dan naprej, ne, ker vedno si pripravljaš objekt, ki bo naslednji dan, ne tist dan, ki se snema, kaj če ti stojiš na snemanju, je preko zgubljen čas.
1: Sredi 80-ih let se je Kovič ob scenografiji začel ukvarjati tudi s produkcijo. Leta 1985 je soustanovil Studio 37, eno prvih neodvisnih produkcijskih organizacij v Jugoslaviji. Njihov cilj je bil ustvarjati zunaj državnih institucij, da bi financiranje projektov zagotovili sami in jih predstavili po vsej Jugoslaviji.
0: To s producentstvom je prišlo skozi leta tako rekoč samo od sebe. Ne? V bistvu so se stvari premaknile v sredini 80-ih let, ko smo ustanovili trajno delovno skupnost Studio 37. In potem smo s časom imeli ambicije tudi posešt na področje producentstva celovečernih filmov in pa seveda tudi kakšnih drugih formatov. Tako smo v bistvu v drugi polovici 80-ih let se nekako lotili izdelave kratke nadaljevanke za televizijo Posel je posel v režiji Jureta Korenca in po scenariju Marcela Buha, ne, ki je bil takrat pravzaprav prva nadaljevanka, ki je bila narejena izven nekih institucij v Sloveniji. Ne. Nekako smo se zamislili, da televizija Slovenija nam je takrat odobrila 5 minut prostora za oglaševanje, ki pa smo ga morali sami zapolniti in s tem smo nekako financirali. Ne? Ideja je bila, da takrat to izvedemo po celi Jugoslaviji, kar bi nekako povrnili stroške, ne? Ampak prehitela nas je vojna. Tako da v bistvu so nadaljevanko zavrteli, če se ne motam, samo v Makedoniji, pa še tam je bilo ta, da bi kaj dobil, kaj zelo vprašljivo. Ne?
1: Po smrti dolgoletnega sodelavca leta 2002 je Kovič prevzel več producentskega dela. Studio Arkadena, ki ga je soustanovil leta 1994, je sodeloval pri produkciji dveh mednarodno odmevnih kratkih filmov. Hop, Skip and Jump, Srđana Vuletića so nagradili na Berlinalu leta 2000. Atorzija Stefana Arsenijeviča je leta 2003 prav tam prejela Zlatega medveda za kratki film, poznaje pa še Evropsko filmsko nagrado in nominacijo za Oskarja.
0: Pol v po letu 2002, ko je nažalost Jure umrl, sem bil pa nekako prisiljen stopiti v te vode producentstva, tako da smo pol, predvsem se mi zdi, da smo uspešno sodelovali s televizijo za, na realizaciji in celovečernih filmov in televizijskih celovečernih filmov in pa seveda tudi kakšno nadaljevanko, tako kot je bil Duhec, poseben sem neko ponosen na življenja Tomaža Kajzerja, ki je bil nekakšen, bi temu rekel, v tistem času nek kvaliteten preskok, ki je dal potem smernice verjeten televiziji naprej za izvedbo teh kvalitetnih nadaljevanj, ki jih pravzaprav zdaj gledamo na televiziji.
1: Janez Kovič, scenograf, producent in eden od pionirjev neodvisne filmske produkcije pri nas, bo nagrado Milke in Metoda Badjure za življenjsko delo prejel v torek na odprtju Festivala slovenskega filma v Portorožu. Priznanje za objema obe področji njegovega več kot 40-letnega ustvarjanja.
4: To je sramota!
5: Kdo je to naredil?
1: Na Islandiji je izročilo o skritih ljudeh, imenovanih Huldufolk, še danes živo. Gre za po ljudskem verovanju nevidna bitja, ki prebivajo v skalah in gričih. Zaradi njih pa naj bi marsikje spremenili celo traso ceste. Na to izročilo se navezuje tudi naslov novega filma Mihe Hočevarja, v katerem se Islandec brez spomina in potnega lista znajde med pisano druščino iz ljubljanskega predmestja. Hočevar je pred četrt stoletja posnel Jebiga, enega kultnih slovenskih filmskih prvencev. Njegova komedija Gremo mi po svoje pa ostaja drugi najbolj gledani slovenski film vseh časov. Scenarij za Skrite ljudi je napisal skupaj s srbskim scenaristom Srđanom Koljevićem, v eni izmed vlog pa nastopa tudi režiserjev oče, igralec Janez Hočevar Rifle. Film se poigrava z žanrskimi pričakovanji, prepleta skrivnostnost in humor, v navidez lahkotni zgodbi pa odpira tudi vprašanja identitete, predsodkov in družbenih delitev. O tem, kako uspešno združuje vse te prvine, razmišlja Anis Sinanović.
6: Guti, Blašev in Viking, Olafur Dari Olafsson, se zbudita ob Ljubljanici povezana z lisicami. Ključa ni nikjer. Eden je Slovenec manjše postave, drugi velikanski Islandec, ki je izgubil spomin. Filmski kliše. Odpravita se proti prvim bivališčem, slišimo atmosferično vesternovsko glasbo. V zraku je skrivnost. Hip zatem se na čovnu pripelje skupinica prijateljev različnih generacij in začne zbijati dovtipe. Pričakovanja se obrnejo na glavo. Dolgo ne vemo zares, kaj ta film sploh je, kateremu žanru pripada. Film teče, prizori in zapleti si sledijo, kot da bi tekli po rečni strugi. Glasba nas vara, srhljivost se izmenjuje štosi in skeči. Čez nekaj časa se izkaže, da skrivnost Vikijevega izvora in izgubljenega potnega lista niti ni tako pomembna. Film temelji na klišejih, vendar se ne jemlje tako resno, da bi ga to spodneslo. Uporablja jih, da bi lahkotno povedal nekaj pomembnega. Viki je spomin in potni list izgubil med pretepom s skupino skrajnih desničarjev, ki živijo v okolici. Navadni fantje iz soseščine. Guti poudari, da so naciji danes videti kot navadni ljudje, zato jih je teže prepoznati. Ne da bi nam vseljeval politično stališče, film zarisuje vzdušje, ki odslikava današnji položaj slovenske družbe in svetovnih razmeri moči. Nasprotje med obema skupinama ljudi je karikirano, vendar ne neokusno, saj so v resnici vsi sosedje in tako ali drugače povezani med seboj, če odštejemo tujca. Njihove napake film prikaže humorno, brez milosti, pa tudi brez demoniziranja. Vsi so samo ljudje in nekateri se v nekaterih okoliščinah odločijo slediti najpreprostejši, najbolj nečloveški poti, misleč, da bo to osmislilo njihova življenja. To, da vlogo migranta brez identitete in potnega lista zastopa Islandec, je del komičnega učinka, ki nam pove nekaj o naravi fašizma. Včasih je dobrodošel vsak grešni kozel, naj bo svetlolas ali temnopolt. Grešni kozel ni nadloga, temveč poskus, da bi si razložili krizo sveta in se razbremenili odgovornosti. Tako skriti ljudje zamenjujejo pozicije, se z njimi igrajo, jih karikirajo in prepletajo in s tem ustvarijo subtilno satiro, ki prikazuje svetovni položaj, tudi s pomočjo hollywoodskih prijemov, ki pa jih film hkrati parodira, tako da nas trdno zakoreninijo v okolje. V tej dvojnosti se razkriva povezava med obojim. In tudi blago smešanje filmske industrije, ki nas od šoka do šoka oddaljuje od bistvenega. Film je mehak, primeren tudi za najmlajše gledalce, pravzaprav za ljudi vseh starosti in nas svojim specifičnim tokom, človeškim vzdušjem in vrsto hudih zapletov, ki pa v bistvu niti niso tako strašni, popilje skozi številne pomembne teme našega časa. Je tudi zelo zelen. Redko se oddali od reke in pride dlje od predmestja. Kar je lepo, pa je lahko tudi strašno. Liki se morajo sami odločiti, katero smer bodo ubrali. Toda včasih je prej treba ugotoviti, kdo sploh si.
5: Po Ljubljanskem kinodvoru se prihodni četrtek začenja 11. mednarodni filmski festival Kinotrip, ki ga za mlade pripravlja mlada programska ekipa. Letos jo sestavlja 13 srednješolk. Osrednji motiv letošnje izdaje je Metulj. 7 filmskih programov pa predstavlja različne stopnje preobrazbe in odraščanja. Festival bo odprl nemški celovečerec Hvala za nič, režiserke Stele Marije Markert. Neposredna in energična zgodba o 4 najstnicah v Berlinu. Projekciji bo sledil pogovor z igralko Safina Sattar. Med festivalskimi poudarki so še iransko-francoski dokumentarec Lisica pod rožnato luno, ki skozi umetnost pripoveduje zgodbo mlade begunke, nizozemski jedrski fant o nadobudnem ljubitelju kemije, čilska punkovska fantazija Matapanki in francoska La Gradiva. V programu kratkih filmov Kinotripčič bodo tudi 3 slovenski filmi. Festival se bo v soboto sklenil z mesečino Barryja Jenkinsa, ki ob 10. obletnici nastanka znova prihaja na veliko platno. Film je leta 2017 prejel Oskarja za najboljši film po eni najbolj razvpitih pomot v zgodovini podelitve, ko so za zmagovalca najprej razglasili deželo Lala. Projekcije bodo spremljali pogovori z ustvarjalci, druženja in delavnica filmske kritike.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, s tem končujemo tokratno oddajo Gremo v kino. Oblikovali smo jo Ajda Sukler, Igor Velše, Alma Čelik, Miha Klemenčič in Tina Poglajen. Želim vam veliko dobrih filmov in vas lepo pozdravljam do prihodnjega tedna.

0: Radio Slovenija. Ura je 2. Poročila.
1: Pozdravljeni. Ukrajina potrebuje novega predsednika, ki bo pripravljen končati vojno z Rusijo, je dejal ameriški predsednik Donald Trump. Ob tem je ukrajinskega kolega Volodimirja Zelenskega pozval, naj ukrajinska vojska preneha z napadi na ruske rafinerije nafte. Trumpov odziv sledi petkovim komentarjem Zelenskega, ki je bil kritičen do dogovora med Moskvo in Washingtonom o izvozu ruske nafte. Nemški kancler Friedrich Merz je zavrnil predlog finančnega razreza prihodnjega dolgoročnega evropskega proračuna, ki ga je predstavilo irsko predsedstvo Sveta Evropske unije. Poudaril je, da mora biti proračun skladen z možnostmi držav, ki nosijo glavno breme njegovega financiranja, in dodal, da morajo k potrebnim prilagoditvam prispevati vse članice. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je včeraj na Brdu pri Kranju tradicionalno sprejela diamantne maturantke in maturante, ki so na letošnji maturi dosegli vse možne točke. Poudarila je pomen kakovostnega šolskega sistema ter izrazila spoštovanje do učiteljskega poklica in poslanstva, ki da zaznamuje ta prihodnost posameznika in družbe. Nogometaši Celja so v 11. krogu državnega prvenstva z 1:0 ugnali Aluminij iz Kidričevega. Edini zadetek je dosegel kosovski reprezentant Milot Avduli. Tekmi med Olimpijo in Muro ter Koprom in Radomljami sta se zaključili z neodločnim izidom 3:3. Danes bosta na sporedu še dvoboja med Nafto in Bravom ter Brinjem in Mariborom. Zjutraj in dopoldne bo po nižinah megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo razjasnilo. Jutranje temperature bodo od 5 do 14, dnevne do 18, na Primorskem do 22 stopinj. Jutri bo sprva po večini oblačno, čez dan se bo postopno jasnilo. V torek in sredo bo pretežno jasno z jutranjo meglo po nižinah.

Poslušate Radio Koper. Godbe z godbo. Vsako sredo ob 23.15 na Prvem. Lep pozdrav z prvega programa Radia Slovenija. Z vami sva pred mikrofonom Anja Rupel, za mešalno mizo pa Liam Samsa. Tako kot je bila v 80-ih za popularno glasbo pomembna in revolucionarna televizija MTV, ki je 24 ur na dan vrtela videospote in smo glasbo začeli tudi gledati, ne samo poslušati, je bil v novem tisočletju za glasbeno industrijo pomemben razvoj